0: Ascultați redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
1: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
2: Bine v-am găsit, stimați telespectatori. În mai multe rânduri am spus că politicienii noștri ar trebui să învețe din lecțiile marilor politicieni și anume decizia rapidă fără prea multe cumpănii. Din acest punct de vedere, într-una din cărțile mele am comentat un articol despre Lenin, publicat de marele filozof Dede Roșca în 1945, ia să vedem și când l-a publicat, da? Deci publicat în Luceafărul, anul 5, numărul 3445, da? Și a apărut apoi și într-o broșură, da? În care Dede Roșca avea probleme și, mă rog, era o perioadă în care se scria și despre Lenin și dacă nu-ți convine, dar el are o teză foarte importantă și împarte oamenii în două, oameni de acțiune, politicieni și oameni de reflexie. Oamenii de reflexie, adică intelectuali, cumpănesc, motivez toată noaptea, bă, să fac aia, dacă nu o fac, se întâmplă așa, dacă o fac, se întâmplă altfel, da? Și el spune, plecând apropo de Lenin, că oamenii politici mari, uriași, conducătorii, cum să zic, nu, când au din instinct, nu, dacă prea mare cumpănire, decid și în felul acesta, lumea se schimbă prin aceste acțiuni uluitoare. Și din acest punct de vedere, hai să vedem, cea mai importantă a Lenin este urcarea lui Lenin, da? Când a fost, da? Urcarea Lenin. 9 aprilie 1917. El era la Zürich. La Zürich, da? Astăzi că am fost și se ducea în fiecare zi la bibliotecă. Între timp avusese loc căderea țarului, era democrație și se puteau întoarce, da? Problema este că el decide să se urce în, mă rog, vagonul blindat, facă negocieri cu nemții, nu contează, și să se ducă în Rusia, să se întoarcă cu nădejdea Crușca și cu întreagă echipă, da? Problema este că în momentul în care a aflat că se poate întoarce, Vladimir Ilich Lenin nu a stat așa și a zis, băi, mă duc, dar cum ajung acolo, dacă ajung acolo, cum ajung, dacă ajung, și ce ni se întâmplă, și dacă, și dacă, și parcă, și o tot freca așa, lună, mai ales că unii când au auzit că vrea să plece și că trebuia să treacă pe teritoriul nemțesc, în celebru vagon blindat, aoleu, colaborez cu nemții, să fie acuzat. Lenin a zis, nu. Mă duc apropo de stilul Lenin. Povestește cineva într-un amintiri că el când era la Zürich se ducea cu nădejdea pe munte, avea o chestie extraordinară. Avea momente când era pulbere făcut și atunci Crușca aia îl lua pe munte. Păi urcăm pe munte, o zi, nimic, cum ar fi acum, fără mobil, fără... S-ar putea să... ar trebui să aplic și eu mijlocul ăsta, da. Și erau ei pe munte și frumos și cu Crușca și așteptate și ea zice, și ce frumos în munții, și Lenin zice, bă, și Plehanov ăla, adică și acolo se gândea. Bă. Și Lenin se urcă în tren, da? Și zice următorul lucru. În 6 luni vom fi ori miniștri, ori spânzurați. Vă imaginați că dacă o freca el cu ăla, nu se schimba lumea? A fost o decizie, da? O decizie asemănătoare o întâlnim și la momentul în care Napoleon decide să se urce, cum era, pe corabie, pe ăla celebru independent, și să plece după Elba, da? Ia să vedem dacă avem aici plecarea după Elba, că nu mai țin minte. După, parcă 23, nu mai țin minte, februarie. Vai de mine, am așa, dar nu contează. Da. Deci, în momentul în care, vă imaginați că tot putea freca Napoleon, că, aoleu, dar ce fac, dar cum mă urc, dar cum cobor, dar, aoleu, dar să pleci după Elba, să te duci să cucerești din nou Franța. Zicea, păi, dar dacă pe drum nu știi ce se întâmplă cu corabia, până ajunge la Golful Joan, dar dacă ajunge la Golful Joan, dar dacă e acolo, nu știu ce, armata, el nu s-a gândit la niciuna din aceste chestiuni, s-a urcat pe corabie în Elba, de-aia mă și duc eu să văd unde s-a urcat el, și în felul acesta s-a schimbat lumea, pentru că așa este, dacă te gândești bine, altfel nu se schimba. Deci, lumea se schimbă, stimați telespectatori, prin aceste cărți pe Napoleon. Da. Deci, prin aceste decizii. Așa. Temelia lor, dacă ar fi să, așa ca cum ar veni momentul cu temelia acestora este o celebră formulare a lui Danton. Era în ședință, da, ședința, ia stați mai așa, da, ia stați mulit Danton, Danton, Danton, da, așa. Da. 2 septembrie 1792, căzuse Verdunul și se spunea că prusacii se apropie de Paris. Panică cu tare și Danton ține o cuvântare în convenție, acolo la tribună, și printre altele spune așa: pentru a învinge, domnilor, ne trebuie îndrăzneală, iar îndrăzneală, mereu îndrăzneală, și Franța este salvată. Și, într-adevăr, s-a mobilizat atunci Franța și i-a znopit pe ea la Valmy, că era bătălia. Asta este. Îndrăzneală, iar ei, asta nu au politicieni. Ai, nu mai spun de Nicușor, dar încă n-are nimic. Da, poate. Stimați telespectatori, de mult n-am mai vorbit pe larg, despre războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina este comentat din punct de vedere politic, geopolitic, nimeni nu, puțină lume, și ar trebui să facă asta militarii, nu comentează acest război din perspectiva saltului în istoria războiilor. Sunt războaie în istorie care, fie că s-au folosit tactici noi, fie că au fost condiții noi, fie că, cum să zic, au adus noi strategii, fie că au adus noi arme, au, cum să zic, au aceste războaie au făcut să progreseze, să meargă înainte istoria războaielor, da. Este limpede, de exemplu, că, apropo, că războaiele lui Napoleon, prin strategiile alese, prin rapiditate, prin prezența lui chiar a împăratului pe cal, de a avea și hemoroizi, acolo, în prima linie, să moară împreună cu ea, da? Deci, războaiele lui napoleoniene au însemnat un salt mare în istoria războaielor. O noutate pe care a adus-o războaiele napoleoniene a constat în o rapiditate uriașă. Adică nu s-a renunțat la formula aia, acolo armată, bam, nu, mișcări deștepte și mai ales în folosirea artilerii. Ea era o... Erau se, da, se pui la lucru artileria. Bun. După asta, să spunem, asediul Constantinopolului a dus la apariția, la afirmarea tunului. Și 1450, este un moment în care în istoria războiului și lumea apare tunul care duce la prăbușirea feudalismului, deoarece toate cetățile și orașele, ca și Bizanțul, că înapoi aveau ziduri. Greu, urcai cu scări, cu ăla, dădeau aia cu apă, o părere. Acum, pam, nu mai era de niciun folos zidul. Foarte important din acest punct de vedere. Nu mai spun, mongolii au folosit foarte mult arta războaielor, au folosit, au progresat, uneșește războaiele prin folosirea, cum să zic, diversiunii numite spaimă. Deci, au rămas în istorie că mongolii lui Genghis Khan tăiau, făceau. Ce se întâmplă? Ei înșiși promovau această imagine pentru că în momentul în care ajungeau la o cetate, să nu piardă oameni. Și păi ea, când vedeau că au venit mongoli, și spunea, bă, vă predați? Dacă nu vă predați, va lua dracu. Și spunea, bă, au venit mongole, bă, hai să ne predăm. Și atunci era mult mai ușor. De fapt, se folosea imaginea de teroare, dar numai din punct de vedere militar. Hai să vedem de deci, ce acest război. În primul rând că acest război din Ucraina a fost din el, indiferent de rezultate, ies câștigătoare trei mari țări. Rusia, Ucraina și Coreea de Nord. Spune cum și Coreea de Nord? Păi, stimați dumneavoastră, chiar credeți că Kim Il-sung îi trimite de dragul pe front, de dragul lui Putin? Nu, în momentul în care îi trimite să aibă război în picioare. Toate aceste trei țări au război în picioare. Să mă înțeles, povestea cu NATO e tigru de hârtie. Nu are nimic nu poate să înlocuiască terenul, da? În 1941, la începutul lui 41, povestește Jucov, mareșalul Jucov, au avut loc două mari aplicații. Nu știu, câștigate de el, de aplicații. Nimic din aplicațiile alea n-a funcționat în momentul în care au venit nemții. Adică și rușii au învățat din mers. Există, Beaver spune că chiar și ei au învățat de la nemți. Rapiditatea, de exemplu, când au intrat în război, Stalin era, care și Belise Petuhacevski, era tot adeptul războiului clasic, de tip Budionei, cu tranșee, război de poziție. Ori Hitler a venit cu război rapid, modern, combinația avion, tank, infanterie, da? Și după ce a văzut Stalin, asta a început, a folosit și ei. Bun, deci în cazul acesta. Doi, acest război a adus câteva mari noutăți. Prima și cea mai importantă este apariția dronelor. Se spune că războiul este prelungit din adins de către occidentali pentru că vor să folosească drept experiment pe ucraineni dronele. Drona este o nouă armă. Dacă ați observat, s-a renunțat la bomb. Deci, în primul rând, care era marea problemă până la apariția dronelor? Problema era că îți sacrificai omul. Trimiteai pilot, venea pilotul de vână, ăla, vână. Acum o trimite drona. Însă, în același timp, această armă, care Iar faptul că e în război, deci faptul că ea este folosită în război, este arma cu cea mai mare evoluție rapidă din istoria lumii. Deci, de regulă, nu știu, se înființează tunul. Tunul nu s-a perfecționat în timpul asediului Constantinopol. Adică nu avem, băi, stai puțin, hai să inventăm și tunul care nu e cu ghiulea cu pulbere. Nu. A trebuit de... Acum, folosirea excesivă de către cele două părți a dronului face ca fiecare din ei, în fiecare zi, să se perfecționeze drona și mai ales să se caute antidrona. Eu cred că, din acest punct de vedere, cunoscând, știind mașinăria rusească de cercetare, cred că acolo se lucrează la ora actuală pentru și s-ar putea ca Rusia să descopere o antidronă, să și discută mâncători de dronă. Drona a dus la rândul ei la o strategie. Se trimit roiuri, se trimit în roiurile alea 100 sunt de orbire antiaeriene. Și a introdus drona, a făcut foarte ieftin războiul. Și trebuie rachete, boală, zice, pui una de două, de cât de, $200, da? Apare. Acest război, a doua caracteristică de vedere al armelor, a îngropat tancul. Ați văzut că nu se mai folosește tank, deci asupra industriei de apărare, de armament, au avut un efect uriaș. E clar că, deci până acum se lucra așa, bă, zice, avem tank, să-l facem și mai perfecționat și mai perfecționat. Problema este că și la tank, și la F-uri, și la elicopterele astea, s-a descoperit cu prilejul acestui război. El s-a desfășurat nu pe hârtie, că pe hârtie e frumos. Ce are tankul? Nu știu ce, mai facem nu știu ce. S-a descoperit că aceste arme moderne, modernizate, încerc să devină, să spună piedică singure. Adică, tankul povestea și ucrainenii de la povestea, cum să zic, cineva care a făcut-se pe elicopter, că trebuie facultate. Deci, F-urile, elicopterele astea, corvetele, nu dronele, avioanele, F-urile, tankurile, toate acestea nu mai reduc omul, dar în același timp fac costisitor tankistul, aviatorul, costisitor, că trebuie să-l pregătești jumătate de an, da? Oare în momentul în care faci așa ceva, uite că m-am gândit eu militaricește, în momentul în care începe să fie costisitor un om, începi să pierzi la oameni. Că înainte era, nu știu, tank sau avion. Până învățai repede aviație. Au murit 100 de aviatori, angajai repede, învățau. Ei, acum mor 100 de aviatori de pe F sau 10, când dacă îi faci pe el alții. Foarte importantă această chestiune și atunci oameni, dar eu cred că poate să fie o capcană dacă se merge numai pe drone, pentru că s-ar putea ca chinezii să facă niște progrese uriașe în ceea ce am numit armamentul post-nuclear. Este limpede că arma atomică nu va putea fi folosită, că descurajată, pentru că se gândește tot la apocalipsă și atunci se vor folosi dronele, roboții, nu știu, din punctul acesta de vedere. Acest război a adus însă pe culmi nebănuite, cum să zic, pe culmi nebănuite, războiul mediatic, psihologic. Niciodată în istoria războiilor nu a fost o confruntare atât de uriașă între în care confruntare de manipulare a presii. Pe primul loc s-au aflat ucrainenii. Hai să vedem acum câteva, să ne reamintim câteva din momentele de război mediatic dus de către ucraineni cu un succes pentru că au beneficiat de sprijinul marii prese. Deci am avut prima dată acele fapte de eroism, mi-a zis. Gospodina care a dat cumurături în dronă, da, mai țineți minte. Fata care a mers nu știu câți kilometri, a condus cu genunchiul zdrobit de glonț. Nu se continuă, cu piciorul pe frână. Da? Cu bătrâna care a omorât și a plecat. Ce a constatat? Din punct de vedere al psihologic a fost să transmită ucrainenilor, dar mai ales lumii, că nu se luptă atât profesioniștii cât poporul. Și să dea încredere în acestea. Occidentul îi spune, bă, ce deștept suntem. În același timp, aceeași parte a avut și misiunea de a arăta cât de proști sunt rușii. Mai țineți minte, rușii care furau ăla de spălat cu tare. De ce? Nu e adevărat. Ia, descoperi mașină de spălat și nu mai sunt aia din 44. Unii dintre ei au mai bună aparatură decât noi. Trebuia să arăți Occidentului și să convingi opinia, că ei sunt niște barbari, adică nu știu ce sunt, nici măcar chiloții n-au, da? Bun. În același timp, trebuia să arăți o altă caracteristică în război, că rușii sunt foarte slabi. Că mâine, mâine, de aici toată teoria, cu Putin care moare, că în fiecare zi murea de ceva cu tare. De ce? Pentru ca să dai, pentru că în cazul acestui război, pentru prima dată, e foarte important, o altă noutate a acestui război, în istoria războiilor, a fost faptul că a fost un fel de război mondial discret. Teoretic s-au putut două țări. Un imperiu cu Ucraina, da? Practic, Rusia s-a confruntat cu tot Occidentul, numai că nu a mai fost război fățiș al Occidentului, ci a fost un război foarte ciudat. Adică Occidentul a dat bani, ajutor cu tare, cu tare lui Zelenski, mă rog, o parte, dar în același timp nu și-au trimis pe front. Și s-a creat, tot ca o chestiune mediatică genială și perversă, și-am imaginea asta. Eroi cu poporul ucrainean, adică spune așa, e un popor mic care se poate cu unul mare. Nu știu, mă telefon. Era un popor mic, Rusia, care se bătea cu un popor mare, pentru că alături erau America, deci să ne lămurim. Ca imagine, Ucraina se bătea cu un imperiu. În realitate, Rusia s-a bătut cu jumătate de planetă, cu America, cu toate țările NATO, în sensul ăsta. Deci asta a făcut parte din asta. Și atunci, chiar și în succesele ucrainenilor, ce bă, da, la un imperiu. O altă caracteristică, această dependență a Ucrainei de ajutorul occidental a dus la dependența ajutorului de opinia publică. Și în anumite momente, opinia publică a început să obosească. Pentru asta s-au creat în parcursul acestui război câteva momente în care false, în care opinia publică din Occident trebuia să fie convinsă, bă, mai sunt, acuși, acuși îi bate, da? Că la un moment dat, vezi, bă, bine, mă, au ajuns, sunt în Donbass, nu ce se mai dă. Mai țineți minte ofensiva. A fost la un moment dat, ea a stat așa. Așa, da. Nu, ultima a fost campania de 40 de zile. Ei au atacat cu drone Zelenski și l-a făcut și pe ăsta, pe Trump, să spună că au și s-a creat narațiunea falsă că s-a schimbat sensul războiului, deci Rusia pierde. Din punct de vedere mediatic era spectaculos. Au trimis drone care nu știu ce, au lovit nu știu care, da? Nimeni nu s-a gândit că, din punct de vedere militar, nu e nicio victorie, din mai multe motive. Nu erau țintite de dronele ucrainene puncte nodale ale Rusiei, ci era cât mai spectaculos, dacă se poate să iasă fum. Doi, aceste Rusia, imensitatea teritoriului rus și face ca e foarte, foarte greu să aperi de droni. Și atunci s-a creat o vulnerabilitate, numai că imensitatea teritoriului face ca și dronele să fie aspirate. O altă caracteristică, o altă minciună a fost faptul că ele erau, nu, cu ucrainenii n-ar fi făcut nimic fără ajutor american, nu numai Starlink-ul. Serviciile secrete americane, britanice, că ele spuneau, vezi, mă spuneați mie cu ucrainenii, au un serviciu care știa că la Smolensk, nu știu care, sau la Vladivostok, e ascunsă. Deci, dar s-a creat această impresie ca să, pentru că obosise în ultima vreme opinia publică, Occidentul, nu mai vrem, domnule, nimic, nimic, nu mai vrem să plătim și atunci zice, bă, nu a trecut la contraofensivă, dar iată, acum îl va îngenunchea pe Putin. Nu, a fost un eșec. Așa a fost ofensiva din Kursk. Ea, în loc să meargă, deci, în loc să pe frontul ăla din Ucraina, 1.000 de kilometri, păi nu a apărut și înapoi. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, și ajungeau, ei mergeau așa, ca și nemții. Înapoi, înapoi, câte Crimeea erau aruncați în mare și plecau. Ei nu au făcut, că ei sunt ucrainenii de înapoi. Și atunci au făcut, a zis, bă, aveam nevoie de neapărat de un succes. Tot media. Eu făcut din curs că a fost un dezastru. A fost și un dezastru și când au anunțat contraofensiva. Deci, din când în când, cum a fost cu 4 de zile, ucrainenii ajutați occidentali lansau o nouă speranță, adică reaprindeau păcuri. O modalitate de reaprindere sau de întreținere este așa zisa întreținere a pericolului rusesc. Nu există zi lăsată de la Dumnezeu unde să nu găsim o coțofană sau un coțofan publicând într-un ziar, Wall Street Journal, Figaro, rușii se pregătesc să atace o țară NATO. Și când? Și prin 2040. De, trebuie să întreții, pentru că această întreținere a pericolului rusesc duce la teza care justifică în mod criminal ajutorul secret dat Ucrainei.

0: interessato se câștige Occidentul. Sigur, ducând război hibrid, a fost și este interesant să-l dezvolt. Războiul mediatic al administrației Putin a fost de cucerirea propriului popor. Deci, în timp ce ucrainenii nu interesa poporul, ci interesa seducerea, manipularea publicului occidental, la ruși știau că nu are cum să convingă opinia publică occidentală și, de fapt, e interesat opinia publică și, mai ales, foarte important era, a fost sprijinul popular. La început, Putin a avut mari probleme, pentru că, la fel ca și războiul din Afganistan, rușii ziceau, bă, de ce mor, mă, fiii noștri? Ce treabă avem noi cu Ucraina, cu Biatogre? În momentul în care s-a recunoscut de către America că a intrat în război, gata, Putin a pus în mișcare orgoliul rusesc, că, bă, ne batem cu americani. După asta, când a început ăsta să bombardeze și, nu știu, ălea de colete și ăla, gata. Asta l-a ajutat pe Putin. Trebuia să... Că dacă venea unul și spunea, bă, dar de ce să moară copilul? Cum să nu moară dacă ăla vine și ne bombardează? Și mai ales Moscova, dacă ați observat. Bă, ne-a bombardat Moscova și mai ales Moscova a trezit pe de-o parte orgoliul rusesc. Bă, noi care l-am bătut pe Napoleon, pe Carol al XII-lea și pe Hitler, să ne bată ăștia, ucrainenii, hohole, da. Deci, acesta este războiul. S-ar putea scrie cărți întregi despre schimbarea uriașă și s-a mai întâmplat un lucru foarte important, cel puțin până acum când vorbesc. După 4 ani de război s-a văzut când ceva oprește la folosirea armei nucleare. Teoretic, te-ai fi așteptat ca rușii la un moment dat să o folosească. Undeva acest război este, a fost ținut în anume, a fost ținut să nu se declanșeze un război mondial. Dacă vă uite, vă spun la... În același timp, trebuie să recunoaștem că rușii duc un război hibrid, dar un război hibrid împotriva Occidentului, bă, adevărurile realității. Adică, pentru care, nu știu, propaganda rusă trebuie să ne convingă pe noi că Nicușor Dan și cu Bolojan sunt slugile Occidentului, că în România e o bătălie între Franța și Germania, bătălia între cele două palate pentru rezervele României, nu mai era. Deci, cred că totuși acest război trebuia studiat mult mai mult, era nevoie și la televizor, numai la noi, în toată lumea, să apară cărți, dar nu tendențioase. Așa. A fost și un război și închei în care după pandemie a fost un nou moment de compromitere a marii presei și de creștere a rețelelor sociale. Deci gândiți-vă că tot acest război mediatic, mediatic față de toate războaiele, inclusiv de războiul rece, s-a desfășurat în condițiile unei alternative la marea presă. Dacă n-ar fi fost rețelele sociale, manipularea ar fi reușit mult mai bine, pentru că, mă rog, televiziunile erau a lor, puteți să controlezi. La rețelele sociale, nu. Deci manipularea nu a fost atât de bună pentru că a ieșit alternativa la presa care e controlată. Mulțumesc, la revedere!
1: Ați ascultat redifuzarea emisiunii Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu. Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.

0: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: companie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: Uncode FM. Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Fără filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. O conversație sinceră despre oameni, putere și viitorul țării.
4: Bine v-am regăsit, dragi ascultători Gold FM, la o nouă ediție Fără filtru, partea a doua, așa cum v-am promis săptămâna trecută, alături de invitatul meu, Florin Gulbenghean, pe care mă bucur să îl am alături de mine, cu noi dezvăluiri și cu continuarea discuției pe care am avut-o săptămâna trecută. Sperăm să nu trecem nici acum de o oră și jumătate, încercăm, dar sunt multe subiecte pe care merită să le dezbatem și să le aprofundăm, să zic așa. Bună seara, în primul rând.
5: Bună seara, sărmână doamnă, și mulțumesc pentru invitație.
4: Da.
5: Sper să vă pot răspunde la majoritatea întrebărilor. Nu promit la toate.
4: Domnule Gulbenghean, săptămâna trecută am ajuns la mai multe concluzii, dar una dintre ele a fost în felul următor, că serviciile secrete sunt implicate, aș putea să spun, total în tot ce înseamnă structurile României, și vreau să pornim de aici, de la acest subiect, și după aceea să mergem cu la caracterizarea anumitor personaje politice pe care le-am promis-o ascultătorilor, să vedem ce rețele de influență se află în spatele lor. Așa că hai să-i dăm drumul discuției și vă întreb în felul următor. Cât de infiltrată este politica românească în ziua de astăzi de serviciile de informații?
5: Cred, experiența mea îmi spune că atât serviciile au infiltrat politica, dar și politicienii au infiltrat serviciile. Relația este biunivoc. Amândoi au de câștigat. Și atunci, mai trebuie făcut o precizare. Când vorbim despre servicii, în mentalitatea majorității ascultătorilor, acestea acționează ca un bloc unitar, de parte. Sunt găști, gășculețe, grupări în interiorul fiecărui serviciu, care nu colaborează neapărat. Se mai ceartă între ei, pe funcții, pe avantaje, își mai dau româniște la joale. Se mai faultează.
4: Adică, din contră, nu colaborează, ci este un război între ele.
5: Evident. Pentru că, resursele sunt limitate. Și aici, ai de ales între a mânca o prăjitură de unul singur sau a împărți un tort cu prietenii. Precum în vechiul banc evresc.
4: Da.
5: Multora, datorită pozițiilor ocupate, lăcomiei, incapacității de a lucra în echipă, li se pare mai simplu să fie singurii beneficiari ai anumitor operațiuni.
4: Asta ce încât înseamnă beneficiari?
5: Care să-și împartă profiturile.
4: Uh-huh.
5: Da? Sau să controleze doar el, ministru X, sau judecătorul cu tare, sau procurorul general Y. De ce să dea și altora posibilitatea de a manevra acolo? Da? Adică serviciile nu sunt unitare. Și ele acționează pe diverse paliere. În toate serviciile implicate, din greșeala șefilor, au mai intrat și oameni în corecție. Ceea ce pune o problemă colegilor care mai fac mici porcărele sau mari porcărele.
4: Uh-huh.
5: Pentru că respectivii, și sunt destul de mulți, chiar au intrat din convingere. Vedeți dumneavoastră, acest lucru, convingere și patriotism, este definitoriu pentru două servicii. Pentru Direcția de Informații Armatei și pentru Serviciul de Informații Externe. Ambele cu relativ puține atribuții în plan intern, cu puține competențe legale și care în aceste servicii prezența și angajamentul presupun aproape obligatoriu plecarea în condiții de, de clandestinitate în țări străine în serviciul României. Cu salarii mizerabile, cu fonduri operative, adică eu îmi permiteam să cheltui într-o noapte pe unde mergeam fondurile lor operative pe vreo două luni. Într-o lună și două luni, funcție de țara în care operau. Da. Lipsiți de mijloacele materiale, lipsiți de foarte multe dintre mijloacele tehnice. Spuneți dumneavoastră, nu prea ați văzut la îndosare înregistrări făcute de ofițeri SIE, ofițeri general, sau cadre SIE, sau cadre DIE. Pentru că unul dintre primele lucruri care le înveți când intri în aceste servicii și te duci în misiune, este să n-ai asupra ta tehnică de niciun fel. Pentru că dacă ești prins cu tehnică, confirm bănuielile dușmanului că e spion român. Sau spion. Mulți dintre ei pleacă fără acoperire diplomatică. Ceea ce permite dușmanilor să te captureze, să te interogheze agresiv. Și știți ce înseamnă interogarea agresivă?
4: Da.
5: Mult mai rău decât normele americane de la Abu Ghraib sau din închisorile negre, inclusiv cea din România. Ce a fost? Și atunci oamenii ăștia, întrebarea pe care ar trebui să și-o pună toți cei care sunt interesați de fenomen, este, domnule, dar de ce se duc și sacrifică ani sau zeci de ani tot felul de țări cu nume diferite? Pentru că ei când pleacă de multe ori li se mai creează o legendă.
4: Interes.
5: Și unii au 3-4 nume, 5 nume în decurs. Păi da, dar numele acelea vin cu alte date de naștere, cu alte adrese, cu alte familii.
4: Dar simt cumva așa că sunteți, aveți la inimă.
5: Am cunoscut foarte mulți dintre ei. Da, nu, și DIA.
4: Și DIA. Și de degeară, da. Că sunt suveraniști. Bun, dar chiar defecte, așa, chiar nu au deloc.
5: E ca peste tot există și trădători. Când mai apar, mult mai puțin decât în cadrul celorlalte servicii.
4: Da, da. Imaginea, sau diplomația, de fapt, a României este praf. Adică chiar n-are SIE responsabilitate.
5: Nu toți diplomații români sunt cadre SIE, ba din potrivă. Iar dacă ne uităm la ce face Madame Țoiu cu roiul ăsta de pseudo-useriști pe care îi trimite în toate pozițiile și în toate țările, cu un cretinism absolut, e voie să spun că e cretinism absolut, decizional,
4: este...
5: mă tăiați, îmi cer scuze, dar aici este... Nu poți să trimiți în Iran și în Arabia Saudită ca ambasadori ai României femei. N-ai cum, e tradiția... Acolo discuțiile au fost, de exemplu, în Iran, domne, vor să ne jignească, ne sfidează românii. În condițiile am avut 30 ceva de ani și am cunoscut doi dintre ambasadorii și diplomații români de mare clasă din Iran. Și tu trimiți femei, îi jignești. Cum să spun? Da, Germania, Brazilia, nu știu, Statele Unite, trimite femei, e bine să promovezi femei. Dar nu în țările musulmane tradiționale. Acolo pare jignire.
4: Da. Și SIE n-are nimic de spus în acest sens?
5: Păi e decizia ministrului de externe care nu ascultă de cei de la SIE. Și care informează președintele care, uitați-vă ce echipă are la cum se numește, Comunitatea Națională de Informații și la Secretariatul General al CSAT-ului. Varză. Din nou varză. Și Nicușor varză.
4: Am înțeles. Există astăzi parlamentari care știți să fie acoperiți?
5: Da.
4: Sau miniștri? Sau...
5: Nu, parlamentari știu, da.
4: Ministri de partid?
5: Stați puțin că mă gândesc ce miniștri mai avem acum în funcție. Foști miniștri, da, până recent. Ofițeri acoperiți ai unor servici.
4: Puteți să-mi dați și nume?
5: Nu pot. Știți legea.
4: Dar de unde știți?
5: Mă bagă 7 ani în pușcărie.
4: Mai aveți...
5: Nu vă supărați, îmi pare rău și de...
4: Am înțeles, da.
5: Audiența dumneavoastră, dar n-am cum.
4: Bun, dar de unde mai aveți dumneavoastră aceste informații? Mai aveți încă legătură cu serviciul?
5: Mă, doamnă, avem prieteni care sunt în rezervă. Ne vedem la mese, ne vedem la petreceri, la botezuri și nunți.
4: Păi dacă zici...
5: Mai ales la mormântări în ultima vreme, datorită vârstei.
4: Da.
5: Normal că astfel de discuții se poartă de 30, de 40 de ani, de când îi știu pe mulți dintre ei. Și ei știu că eu nu vorbesc ceea ce nu trebuie.
4: Păi, bun,
5: nici
4: da.
5: În public, nici în altă părți, nici la televizor.
4: Dar legal, aceste lucruri au ridicat probleme extrem de serioase.
5: Da, da. Cred că 2014. La solicitarea președintelui Traian Băsescu, în urma scandalului cu conducerea SIE, încă era domnul Teodor Meleșcanu, directorul general, domnul general Silviu Predoiu era prim adjunct și, evident, operativul din SIE. După aceea a fost și numit la retragere director general SIE ca și reprezentant civil. Evident, am susținut și eu din toate puterile această numire, îl cunosc, mi se pare un om remarcabil și merita. Și putea să asigură o tranziție decentă a serviciului. În acea perioadă, președintele Băsescu solicita SIE să-i se pună la dispoziție lista cu politicienii ofițeri acoperiți ai SIE. Și inclusiv domnul Predoiu, domnul Meleșcanu, zice, nu se poate. Păi, domnule, sunt președintele României, șeful, nu se poate. Păi de ce nu? Că nici președintele SUA nu are acces la aceste date. Primește o analiză sinteză, o și o sinteză, primește niște explicații la întrebări, dar niciodată, nici măcar președintele unei țări, poate domnul Putin, datorită trecutului, să aibă acces la astfel de dosare.
4: Am înțeles.
5: De ce? Nu-i să dau datele operative, nu-i să dau numele agenților, nu să dau numele informatorilor. Motivul e foarte clar. La o întâlnire bilaterală sau multilaterală, poate să-i scape președintele în funcție, băi, vezi că știu de ăla, de la tine. Vezi că știu de evenimentul ăla care e cunoscut de trei oameni. Evident că cei trei, nu știu, din Germania, dacă vorbim, da? Vor fi bănuiți de serviciilor lor ani de zile, că sunt informatorii României. Oricum o puneți, pentru toate țările se valabil, astfel încât președinții, primul ministru în funcție, nu au acces la aceste informații. Nu au nici măcar directorii civile ai serviciilor acces la aceste informații. E prin lege, n-au voie. N-au ce să caute aceste informații la directorii civili. Oricare ar fi. Și atunci, în 2014 am făcut o plângere penală contra emiterii de către Victor Ponta la solicitarea SIE a unei hotărâri de guvern prin care secretiza inclusiv față de președinte toate aceste nume. Am explicat atunci, doamne, eu nu cred că o astfel de plângere va avea vreodată succes. Că nu e bine să-i știți. Indiferent că X sau Y vă e dușman politic acum. Și știm că e SIE. Știți, dar nu veți vedea niciodată documentele. N-aveți voie. Am făcut-o și, evident, în vreo 40-50 de zile am primit clasare cu o explicație foarte clară pe care n-am contestat-o. Pentru că și eu credeam că e corect ca SIE să ne informeze. Dar nu mi-am făcut mulți prieteni în SIE atunci. Pentru că eu am semnat plângere. Da? Bun, i-au înțeles.
4: Da? Vreau să vă întreb, ce înseamnă concret când spuneți despre cineva că este omul unui serviciu. Ca să fie clar pentru toți ascultătorii.
5: Doamne, înseamnă noastră. Că sunt două lucruri. Fie colaborează de bunăvoie.
4: Da.
5: Și în interesul promovării, promovării sale profesionale sau de altă natură. A solicitat sprijin. A fi trimis în diplomație, a fi numit ministru sau alte grade. Sau a fost prins de cineva din servicii cu scheletele din dulap. Unul sau mai multe,
4: și e șantajat.
5: Șantajat și controlat.
4: Câți din oamenii din politică sunt astăzi în această situație de a fi șantajați?
5: Nu, știind destul de multe despre destul de mulți din politică, mai degrabă mă întreb care nu-i șantajat. Lista e mult mai scurt.
4: Atât de grav?
5: Păi, dacă toți au fost în evoluția lor, au pornit de la consilieri locali, directorași sau șef serviciu prin diverse, au ajuns directori județeni, au crescut director general prin ministere, secretari generali, politicieni care au ocupat pe la consilii județene tot felul de funcții. Câți credeți că n-au făcut porcării? Aproape toți.
4: Bine, și se pune dacă au făcut vorba dumneavoastră, vă citesc, porcării, dar mai mici? Ce să
5: Și se pune. Cât timp sunt infracțiuni, se pune. De ce să nu se pune? După care își negociază. Libertatea, evoluția,
4: deci, practic,
5: împărțirea șpăgii.
4: Oamenii care ar trebui să fie în slujba cetățeanului sunt în slujba serviciului unde sunt șantajați.
5: Nu sunt în slujba serviciului. Din nou, aici e o exagerare. Colaborează cu ofițeri sau cadre ale serviciului. Hai să spunem, ofițer general, cadre.
4: Bun.
5: Fie oficial și le cere serviciu. Ceea ce, de exemplu, domnul Dumitru Dumbrava n-a făcut niciodată când a fost pe funcție. Domnul Dumitru Dumbrava avea dosare, avea note, avea o grămadă de lucruri despre enorm de mulți politicieni.
4: Uh-huh.
5: Și din cum l-am cunoscut, din cât de sărac a trecut la cele veșnice, n-a șantajat pe nimeni, n-a recrutat pe nimeni pentru foloase materiale. A încercat să aplice legea. Și de aceea și a fost dat afară la un moment dat.
4: Uh-huh.
5: Da? Sunt cadre și cadre ale serviciilor. Unii colaborează, alții, de exemplu, cum ar fi SIE. Dacă au anumite misiuni externe...
4: Văd că aveți așa o...
5: Nu. SRI-ul nu are această problemă. SRI-ul își recrutează oamenii politici
4: așa.
5: Pentru a face local tot felul de combinații și aranjament.
4: Aveți dovezi în sensul ăsta? Da. Sau aveți exemple? Puteți să-mi dați?
5: Da. Nu, am dovezi. Stai să mă gândesc dacă pot să le dau.
4: Sigur.
5: Da? În timp ce, pe partea cealaltă, SIE, dacă recrutează, încearcă să-i promoveze în zone de unde pot pleca din România. Pentru a obține informații din extern, că asta e atribuția SIE. SIE nu poate să raporteze președintelui: șeful, știți, am aflat că X și Y nu știu ce fac în România. Că se uită toți intermediarii până să ajunge la președinte. Ce dracu-i cu analiza asta? Voi ce faceți? Încălcați legislația? Vă încălcați propriile legi? Vă băgați în România? Asta trebuie să facă SRI-ul, TIPI-ul, alții. Dar nu voi. N-aveți voie. Nimeni n-ar face așa ceva. Serviciile funcționează destul de bine anumite, da? La fel DIE. Ce să facă DIE? Să spună: stați că să vedeți că avem noi niște combinații în România. Păi Direcția de Informații Armate nu mai are atribuții nici măcar industria militară din 2001. De când, pe baza unor analize relativ corecte în acel moment, industria militară a României a fost luată de la Grupul Industrial Armatei, GIA, și trecută la Ministerul Economiei. Ca să o demilitarizăm la conducere și să putem să continuăm livrarea de echipamente, muniții, armament, către terțe țări, care, datorită negocierilor României de intrare în NATO, începuseră să se ferească de ofițerii români din industria militară.
4: Uh-huh.
5: Că avem și la vânzări, ofițeri. De ce se fereau? Pentru că noi le plăteam șpăci ca să cumpere de la noi. Și atunci, în urma scandalului, în special Lockheed cu Japonia, cu F-16-le, în care o grămadă de americani și-au luat pedepse mari, și japonezi, uh-huh, pentru mita dată de Lockheed SUA unor guvernanți japonezi, da, la chestia de F-16 de armata japoneză, asta e grav. Bușcării. Iar Statele Unite a început să aplice niște criterii de acesta de anticorupție,
4: uh-huh,
5: în care ministrii apărării, președinți sau alți decidenți care cumpărau de la noi echipamente militare, spun: doamne, îmi trimiți ofițer care poate să fie spion român, mă înregistrează și mă dă pe mâna americanilor. Că voi aveți obligația de acum încolo să le raportați și americanilor treburile astea. Și mă arestează americanul? Lasă, mai bine nu cumpăr de la voi. Și cumpăr de la alții care n-au această problemă de apartenență la NATO. Și sunt lucruri pe care, dacă nu ești din interior, dacă n-ai fost acolo, nu le înțelegi. Dar între noi sunt notorii. În lumea asta ne discutăm. Nu sunt secrete. Asta e o realitate, da? Și atunci, dacă pe timpuri DIA ar mai fi încercat să intre în diverse combinații unii privați, la ora actuală nu mai poate. Că n-are. Fabrici n-are. Achizițiile militare se fac în general extern, G2G, adică de la guvern la guvern. Ce să fac? SIE și mai rău. Și atunci unde sunt banii? Pentru că la aceste lucruri te uiți în primul rând precum americanii. Și 1000 de bani. Arată în bănuțul.
4: Și dumneavoastră către cine arătați cu degetul?
5: Evident către SRI și către DIPI. Și am spus-o și public, o spun în continuare. Dar când spun către SRI și DIPI, nu spun către întregul serviciu,
4: uh-huh,
5: către întregile servicii, că sunt două. Spun către cadre de acolo. Bă, din nou, vă dau un exemplu.
6: Urât.
5: 2002-2003. Revenisem în țară, mai avem diverse activități și la rugămintea unui prieten din SIE, mă rog, poți să vezi cum se vinde petrol, motorină, uleiuri, din coacte false, din niște rafinării din Prahova? Bine. Uh-huh. Dar de ce? Păi ce, noi n-avem voie. Corect.
4: Da.
5: Corect.
4: Da.
5: Și în vreo două luni de zile am făcut o mică echipă, am finanțat-o, am cumpărat și eu, nu știu, 10-20 de camioane cu, așa zis, toluen, uleiuri minerale, care se amestecau și se vindeau după aceea la de două ori sau de trei ori prețul, ca benzină și motorină. Cu această ocazie am identificat principalii protectori ai rețelei. Plecările din rafinării se făceau fie însoțiți de mașini ale săriului, brigăzii antiterorul la acea perioadă, sau cu mașini ale 21 sfertului, cum era atunci, care le escortau până la destinație și se împărțeau banii. Capul acestei rețele, la nivel local, cred că era colonel Păltânea, capul rețelei în București care le asigura protecția, generalul Soare, șeful direcției economice a săriului. În baza dovezilor furnizate de mie, SIE a informat pe șeful analizei sinteze din SRI din acea perioadă, care s-a dus și a prezentat raportul directorului președinte Ion Iliescu. A urmat arestarea a mai multor capi din SRI și condamnarea lor. O mică combinație, fără și câteva miliarde în fiecare săptămână, la banii de atunci. Da? Adică, de multe ori corupția ajunge până la vârf. Dar cel care a avut curaj și a pus pe masa președintelui țării raportul. A fost tot ofițer țării. Crezi, nu se poate. Nu ne putem permite să facem așa ceva. Da. Sunt oameni și oameni.
4: Și oameni, exact. Da? Cap peste tot. Fiecare la pădure
5: fel,
4: are
5: un la fel la DP. Am avut prieten de acolo, ofițer de mare valoare.
4: Care credeți că este pericolul pentru democrație în perioada asta, ca să revenim la zilele noastre, ca aceste servicii secrete să se apropie atât de tare de zona politică?
5: Dar nu e un pericol, e o realitate. Scuzați-mă, ce pericol dacă îl trăim? E un eveniment cu care ne-am obișnuit de, nu știu, 15-20 de ani și a devenit o constantă a vieții politice românești și a vieții societății românești. Ce pot să spun? Așa este. La fel cum, știți, în emisiunea trecută vă povesteam...
4: Deci de asta bine România, asta vreți să ziceți? Dar că România, din cauza
5: ce... Nu, România a mers bine. An de zile România, în ciuda, sau poate și datorită coabitării politicieni în servicii, România a progresat. Nu atât de repede cât ne-am fi dorit. Nu atât de masiv cât ne-am fi dorit și poate cât ar fi putut. Dar România a progresat. Și o vedem cu toții. De asta, în 30 de ani, nu putem spune că România a dat înapoi. Avem această problemă acum, din nou, cu o conducere ineptă. Și cu un guvern care miniștri și primul ministru n-au ce să caute, marea majoritate. Mai sunt câțiva excepții. Da? Îl aud pe Drogă și pe Zlaru, de exemplu. Foarte bun ministru. Da. Și care nici el nu poate să facă mare lucru la Ministerul Fondurilor Europene, pentru că rețelele de acolo care cer și pagă, i-au zis și domnului ministru, mai te schimbăm pe tine în două zile, lasă-ne să colectăm. Sunt rețele construite de ani de zile.
4: Rețele românești?
5: Românești.
4: Sau din afară?
5: Românești. Uh-huh. Care, pentru a primi documentele, a deconta sau nu știu ce, cere în continuare și păci. Știu sigur că n-a jucat la Dragoș. A încercat să le blocheze. N-a avut nicio șansă.
4: Adică funcționarii?
5: Da.
4: Și nu poate trece nimeni de acest funcționar?
5: ANAF. Uh-huh. Încercați dumneavoastră să treceți de cei de la ANAF. În condițiile în care Ponta a introdus 30 ceva de lucrători sării păștate transferați în ANAF, sau în care nici mai știu dacă era ANAF atunci, uh-huh. Liviu Dragnea a mai introdus câteva zeci.
4: Tocmai acum, ca să blocheze nici... anumite...
5: Nu, ca să participe la anumite.
4: Să participe, am înțeles.
5: Și să le acopere. Este celebru cazul stenogramelor din dosarul de la DNA Brașov al prințului Paul. Uh-huh. Întâmplător, cred că știți, am avut mandat, l-am reprezentat și în instanță pe Paul de România. Și am găsit acolo niște stenograme pe care domnul procuror Deaca, cu foarte mare curaj, le-a făcut și publice, convorbiri între președintele României Traian Băsescu și Sorin Blejnar, în acel moment șeful Gărzii Financiare. Și în care președintele Băsescu, pentru cei care știau, nu, era greu de înțeles, îi recomanda lui Sorin Blejnar să șantajeze în continuare niște oameni de afaceri grei din domeniul construcțiilor, să vorbească cu ministrul să nu li se dea banii la timp, astfel încât să acumuleze penalități, să trebuiască să vină cu rugămințile și în genunchi, șeful, dă-ne măcar banii, că ne arestează ăștia. Da? Asta e ce era președintele Băsescu în acel moment, lui Sorin Blejnar. Și zice, șef, dar știți că au lucrat, că vin penalizări. Lasă-i, mă, să-i avem la mână.
4: Deci România este impozită de...
5: De modul acesta de funcționare.
4: De operare și practic, oarecum, asta ne duce la o stagnare sau chiar la o decădere, nu?
5: Da, în momentul în care și Uniunea Europeană nu ne mai poate ajuta, în care exporturile către Uniune se prăbușesc, pentru că s-a prăbușit economia Uniunii Europene.
4: Da.
5: Da? Avem, de exemplu, mă uitam pe un raport de anul trecut, cred că Reuters, în care arăta că în ultimii 4 ani de sancțiuni,
4: da,
5: volumul exporturilor de produse industriale al Germaniei a scăzut cu 39%. Știți ce înseamnă acest lucru? Că de la mașini, la strunguri, la tot ce produce industrial Germania, acum ei mai produc doar 60%. Și să nu ne mirăm de ce Volkswagen vine și ce, știți, am 6 fabrici în Germania, dar eu închid 5.
4: Da.
5: Să nu ne mirăm când Bayer Monsanto, cea mai mare firmă de chimicale din acest moment din lume, plus altele, grăunțe, cereale, ce naiba mai face, zice, eu trebuie să închid 17 combinate în Germania. De ce? Că mă mut în China.
4: Exact.
5: Da, păi da, asta înseamnă câteva sute de mii de germani șomaj.
4: Da.
5: Da. Dacă te duci pe vertical.

0: erau Nigeria, Africa de Sud,
1: Păi
0: Egiptul,
1: va fi Uniunea
0: Marocul.
1: Europeană noua Africa?
0: Nu, eu cred că Africa va fi noua Uniune Europeană. Și Asia. Și America de Sud. Și noi o să fim...
1: Ce să fim
0: mai,
1: noi?
0: Știți că ați citit Tenor și dumneavoastră. Mai țineți minte de călătorile Lordului Byron în Italia?
1: Da.
0: Ca să vadă minunatele ruine și să învețe din arta, da? Păi cred că așa va fi toată Europa. O să fim vizitați de chinezi, de indieni, de
1: păi,
0: ruși,
1: deja suntem,
0: să vadă ruinile și cultura europeană.
1: În ruinile, da.
0: Păi
1: vom
0: cât,
1: veni la...
0: câți bani credeți că vom mai avea să întreținem monumentele? Cost.
1: Păi și
0: Să
1: ce
0: întreții
1: facem?
0: un palat, să întreții un muzeu, cost.
1: Ne mutăm în Asia cu toții? Ce facem?
0: Cine
1: Ca
0: mănâncă
1: să nu
0: orez, da.
1: murim de foame?
0: Dacă vă plac
1: Câțiva ani.
0: fructele exotice, Brazilia, Argentina. Dacă vreți o viață mai normală și să sperăm că după Trump vor mai continua câțiva președinți conservatori, Statele Unite, pentru familii și pentru, da, nu marile orașe. Eu, plimbându-mă prin toate Statele Unite niște ani de zile acumulați, datorită rudelor, mă doream să mi le văd, nu altceva. Și în plus, odată cu intrarea în NATO, a existat interdicția ca România să mai spioneze Statele Unite. Dacă s-ar gândi vreunul la astfel de lucruri. Există o diferență colosală între orașele acestea mari, cum este New York cu Washington, Los Angeles, San Francisco, care sunt afectate masiv de flagelul drogurilor, de numeroase alte infracțiuni, de la prostituție ilegală, trafic de arme, trafic de carne vie, multe, și America Profundă, care este cea care l-a votat pe Trump. Statele din centrul Americii sunt, deși aparent rurale, eu am avut și niște cursuri la două societăți care erau lider tehnologic în Statele Unite, dar în orășele. Doamnă, când veneai din New York și mergeai, una a fost West Salem.
1: E mai sigură?
0: Undeva spre Canada. Nu, ei nu-și încuiau ușile noapte.
1: Da.
0: Deci între ce vedeam New York, care mai puneau două bare și sigilau ferestrele, și cum era America reală, reală, ceea ce era reală, dar America Profundă nu avea nicio legătură. Și oamenii nu acceptau americanii modul de viață al coastei, în special acelei de est, și al New Yorkului. Da? Am fost în Annapolis, locul unde e Academia Navală a Statelor Unite, militară. Păi la fel, chiar am locuit în casa comandantului, Admiral Anderson, în acea perioadă, n-avea nici perdele. Dar n-aveau niciunul dintre vecinii lui. Aceasta este partea de America care încearcă să renască astfel de valori conservatoare, da, conservatoare. Nu extremiste, nici de cum vreo extremiste, ci bazate pe un creștinism, pe ideea de familie, pentru că îi pun foarte mare valoare pe familie, spre deosebire de San Francisco, care până prin 91-92 am fost în prima dată în San Francisco și m-am dat jos din avion și am văzut reclame, gay crosses, lesbii, nu știu ce. Bună, zic, mă, asta nu-i Statul Unite, unde dracu m-au dus ăștia? Am greșit avionul. Deci, San Francisco era un fel de Sodoma și Gomora în Statelor Unite. Da, oamenii acceptau, nu aveau nicio problemă. Treaba lor, da. Dar nu e America. Iar ceea ce face Trump, ceea ce face și Putin, ceea ce face în ultimii ani Xi Jinping, este tocmai de a reduce impactul societar a unor astfel de comportamente deviante.
1: Da.
0: Și normal că nu sunt iubiți de foarte mulți dintre LGBT-riștii români, terfeliși și alte categorii, cum le spun eu.
1: Că tot ați vorbit de România, mi-ar plăcea să ne întoarcem un pic cu discuția la noi, pentru că mai am încă multe subiecte și cred că ne ducem în a treia emisiune deja. Oricum mi-a făcut plăcere să spuneți aceste lucruri, pentru că da, ne-ați dat o direcție așa de gândire asupra viitorului, pentru că știți că multă lume se gândește, lasă, o să fim bine, o să fie bine. Mă, lucrurile, din păcate, nu stau chiar așa și poate, cine știe, se gândesc și politicienii noștri sau oamenii din serviciile secrete, care a zis dumneavoastră că sunt foarte bine implicați în politica românească, poate, uite, să schimbe ceva după ce ne ascultă pe noi, deși m-aș mira. Dar vreau să trecem în revistă câteva personaje din politica românească. Am o mare, mare curiozitate, mai ales despre unele.

0: pe astfel de personaje și vreau să-mi spuneți ce rețele de putere sau de influență identificați în jurul lor și, bineînțeles, ce puteți proba. Și vreau să începem direct, pentru că v-am oprit data trecută. Ce ar fi președintele Nicușor Dan? Ce puteți să ne spuneți despre el? Știu că v-am oprit și v-am zis, stați numai un pic, nu continuați
1: Da.
0: discuția, că mai ajungem și la domnul Nicușor Dan imediat.
1: Am fost unul dintre cei care l-au sprijinit să devină președinte.
0: Dumneavoastră?
1: Da, cred că m-ați văzut la România TV și Antena 3 explicând foarte clar cazul Crin Antonescu. Nicușor Dan n-a fost în stare să înțeleagă din documentele care le-am prezentat mai nimic din cazul. Când ieșea și vorbea
0: Voi
1: despre
0: și
1: Crin,
0: dumneavoastră
1: bătea
0: îl
1: câmpii.
0: susțineți? Cine vă punea?
1: M-a rugat un prieten. Real.
0: Tot
1: Nu, chiar nu
0: trecut pe
1: glumesc.
0: gheară.
1: Nu doar că nu mi-e prieten, mi-e și rudă. Asta e mai rău.
0: Am înțeles.
1: Chiar credeți-mă, așa a fost. În condițiile care i-am spus, faci o greșeală. Analiza voastră e proastă. O să regretați. Deja au început să regret. Și deja în extern se discută ce facem cu asta.
0: Dar de ce?
1: Că păi l-au ales.
0: Cine l-a ales?
1: Factori externi. Dominanți în anumită perioadă în România. Ciclic, așa, din când în când trebuie să înțelegem că nu suntem singuri pe lume.
0: Și când l-au ales?
1: Decembrie 2024 am fost eu informat.
0: Deci înainte de anularea turului 2.
1: Da.
0: Și practic de asta s-au anulat alegerile,
1: Cred că da.
0: credeți?
1: Nu știu exact de ce s-a anulat, dar intervenția administrației americane din acea perioadă, adică echipa Biden-Kamala Blinken, a fost decisivă în anularea alegerilor. Beneficiind, evident, și de suportul ursulei, Macron, și nu era mers atunci, cred că era alt cancelar, Scholz, nu mai știu, am uitat.
0: Și acum aceste puteri care ziceți dumneavoastră că l-au avut pe
1: Ramlat
0: Nicușor
1: le-a
0: Dan,
1: tulburat total.
0: acum nu mai știu ce să
1: Nu mai
0: facă.
1: colaborează.
0: Păi și asta e bine sau nu? Nu, e oarecum, nu știu, zic și eu, în interesul României, că nu mai colaborează cu niște puteri externe, să
1: Ca
0: fie
1: să fie
0: iertat
1: ceva în
0: dacă
1: interesul României,
0: gândesc bine.
1: trebuie să existe un om sau un grup de oameni care să exploateze aceste lucruri în interesul României. Întrebarea mea, vedeți și dumneavoastră un astfel de grup de oameni?
0: Eu nu-l văd, dar
1: Păi nici eu.
0: cine sunt eu să-l văd
1: Nu,
0: din
1: dar
0: poziția mea de jurnalist,
1: din poziția
0: de
1: de
0: tânără
1: jurnalist, din ce
0: femeie?
1: mai
0: Adică nu
1: auziți,
0: cunosc
1: da? Există
0: substanțele.
1: un astfel de grup de oameni în stare să exploateze astfel de lucruri? Informațiile, contactele, tot.
0: Mă
1: Și eu vă spun că
0: gândesc
1: de
0: că da.
1: 30 de ani, la un moment dat, 2001, Vladimir Putin era deja președintele Rusiei. Una dintre rudele mele de la Moscova, o poziție extrem de importantă, lângă Kremlin. Chiar în Kremlin, adică. Da, nu oficial, dar extrem de important. În casa lui, de obicei, mai veneau 3, 4, 5 miniștri din guvern, cam săptămânal, mai să bea, să mai notați, mai juca un fotbal. Aveam casa așa, un fel de Palatul Cotroceni. Om foarte bogat, că așa s-ar meni în Rusia, unii dintre ei.
0: Așa.
1: Și la un moment dat, la masă mă invită, eram și eu la Moscova, hai să vezi, era un fel de unchi de gradul X, nu știu. Și la masă, masă destul de mare, vreo 20-30 de oameni. Toți ruși. Mai eram 2-3 armeni, că și el este armen. Bine, ce știu, știi cine e asta? Nu, zic, ce Dimitri Medvedev, ce mă întrebai de Gazprom. Ba, da, bă, hai să te prezint. Mă prezintă Dimitri Medvedev, cel pe care l-am cunoscut. Era deja un fel de director adjunct pe la Gazprom. Fusese în echipa administrației prezidențiale a lui Putin tot un director adjunct ale administrației prezidențiale și la sfârșit, după ce termin, vorbim, hai, uite că vreau să mergem, să vedem Gazpromul, poate ne dați niște gaz mai ieftin. Când să plecă, ce tu știi cu cine ai vorbit, nu? Mai prezentat. Nu, zice, după Putin, ăsta e viitorul președinte.
0: Președinte.
1: În condițiile în care la Gazprom mai era un Dimitri Medvedev, care era șef oficial, dar cel neoficial avea același nume.
0: Nu, da, se întâmplă.
1: Și nu, nu se întâmplă. La ruși nu se întâmplă. La ruși s-a construit așa, astfel încât cei din extern să nu înțeleagă niciodată cu adevărat cum își construiesc rușii structura de putere și cine decide.
0: Deci era
1: Vin
0: un fapt
1: acasă, le
0: intenționat.
1: spun alor mei, ce poți să ne dai în scris, nu? Tu! Că eu notele le dau cu numele meu și cu toate. Foarte rar. În general, e verbal, nu mă întreb. Și se constat după 10 ani de zile, cel care a prezentat situația zice, eu am scris că ne dezinformezi. Poftim? Că ne minți special și că să încercăm să vedem care e scopul tău să ne minți cu așa ceva. Păi și când ai realizat că nu a mințit? Că l-a ales pe la primire, președinte, după
0: Da.
1: Putin. Din nou, nu s-a știut să se exploateze relațiile unor persoane cum e Adrian Năstase pe China. Mănidia Nicu Păun. Da, un personaj relativ controversat, dar până la urmă este deputatul care reprezintă minoritatea romă, are o activitate intensă și poate fi folosit. No, ce să vorbim noi cu el? Dar India este a cincea sau a șasea putere economică a lumii și crește.
0: O să vorbim și despre asta imediat. Vreau
1: Da.
0: să vă întreb acum în legătură cu Ilie Bolojan. Ce rețele de putere sau influență sunt în spatele lui?
1: Sunteți din Bihor. Cam tânără, poate nu știți toate poveștile, dar Bihorul a fost dominat ani de zile de către o grupare constituită în jurul Vasile Blaga. Din gruparea respectivă a făcut parte și Ilie Bolojan. S-a ocupat de mai multe activități în favoarea acestei grupări transpartinice, pentru că Blaga a avut grijă să-și atragă și PSD, și PNL, și PD, cum era el atunci, și să aibă încă o influență uriașă acum. DNA Oradea, cu domnul procuror Man și încă căza, a încercat să destructureze. Vreo 2-3 ani a reușit. Până când i s-a dat peste deget, că ajunsese prea sus. Și era vorba de prea mulți bani și deranja. Și am lucrat cu ei. Da. Nu pot spune pe ce dosare, dar am lucrat și nu am decât o uriașă apreciere pentru acei oameni de la DNA Oradea. În condițiile în care criminalitatea maghiară și ucrainiană le punea probleme de supraviețuire reală lor și familiilor. Da? Rețelele pe care și contactele pe care le dezvoltase Blaga la nivel de parchet militar, poliție economică, SRI, inclusiv DNA Central, i-au informat tot timpul cu privire la anumite dosare. Foarte greu s-a reușit penetrarea parțială. Nu s-a ajuns la toți și la un moment dat s-au și oprit dosarele. Da, dovada cea mai bună, valiza cu 700.000 de euro, găsită, chestorul Pop zice, da, nu e a mea, e alu ăla. Și Vasile zice, da, nu știu, n-am eu treabă cu banii. Și se închide dosarul după câțiva ani. Păi când îl prinzi cu banii în portbagaj, tu închizi un dosar de 700.000 de euro? Pentru care nu avea nici cea mai mică justificare? S-a închis. Sau Șerban Mihăilescu, celebru Michi Șpagă, prins în baza unui dosar coordonat de Adrian Miclescu, postul procuror adjunct al PNA-ului, da, că ați auzit de dânsul, da, tehnică montată în Palatul Victoria de DNA. Mai avea puțin și puteau și lua Adrian Năstase, dacă s-ar fi acceptat. Evident, domnul Năstase n-a fost implicat în porcările lui Șerban. Prins cu 11 arme și cu muniție, totul ilegal, în casa lui și este achitat. Și devine ulterior deputat pe UNR la Gabi Oprea. Cum s-a achis așa ceva? Asta este și justiția, care este coordonată de anumiți oameni din interiorul serviciilor, o parte dintre ei, dar sunt și procurori, cum e Miclescu, cum a fost Marian Sântion, chiar și doamna Chioveș, care nu prea acceptau imixtitudini de genul ăsta. Și făceau treaba, corect. Cum a fost domnul Lucian Onea de la Ploiești, Man de la Oradea. Păi, Lucian, am lucrat cu el, pe mine mă freca el și Negulescu mai rău decât îi freca pe infractori. Ca să fie sigur că dovezile pe care le prezentam, documentele pe care le adunase, da, și tot instrumentarul până,
0: Concordate.
1: erau corecte și că nu acuză pe nimeni pe nedrept. Eu așa am cunoscut pe cei doi oameni. Ca niște procurori extrem de riguroși în a nu acuza pe nimeni pe nedrept. Deși, fie vorba între dacă ar fi primit telefon de la președinte, poate și a zis, da, șeful, arestăm și nevinovat. Și cum au făcut mulți procurori și fac și acum.
0: Dar cine îl ține atât de bine pe poziții pe domnul Bolojan? Că despre el discutam.
1: Atât de bine. Nu e
0: N-a
1: foarte
0: plecat
1: bine.
0: acasă. Toată vara a fost premier interimar.
1: Dar mare lucru n-a făcut. Că n-are voie. Și acum discutam, trebuia să facă niște lucruri, n-are voie. Mărunți,
0: Ați
1: mărunțișul.
0: discutat cu el?
1: Nu,
0: Cu
1: un
0: cine
1: grup
0: a?
1: de oameni care aveau nevoie, domne, ca să facem, că găsim formula aia. Nu-i legal. Și ca atare, el e cam cu mâinile la spate.
0: Știți ce
1: Inaugurează
0: vă întreb?
1: creșe și orfelinate, nu știu ce face.
0: Pentru că au fost niște declarații a domnului general în rezervă SIE, Nicolae Iană, care a spus că ar exista o rețea de influență construită în jurul Vienei, în care apare un om de afaceri, OMV-ul, domnul Ilie Bolojan. Știți ceva despre această rețea care ar funcționa și în zona de industrie de apărare?
1: Rețeaua austriacă nu funcționează în zona industriei de apărare. Din câte știu eu, nu prea au. Austriecii n-au mare industrie de apărare, ei sunt micuți. Eu am lucrat și cu firme austriece care, într-adevăr, produceau puști pentru lunetiști, dar nici de cum mari fabrici militare. Aici discutăm de Germania,
0: Da,
1: nu de
0: și
1: Austria. Da,
0: OMV
1: sunt.
0: au cu Austria, da.
1: Bun. OMV-ul, altă poveste. OMV-ul și președintele OMV, cu 2 ani, să spunem, înainte, un an înainte de alegerile prezidențiale, au participat la mai multe întâlniri cu Călin Georgescu. Inclusiv președintele Raiffeisen, fostul ministru de intern al Austriei.
0: Adică ziceți că domnul Bolojan e curat, pentru că și Călin
1: Eu nu
0: Georgescu
1: spun că e curat. Eu nu am nicio
0: se
1: informație despre
0: întâlnea.
1: domnul Bolojan și contacte vieneze. Nu am. O să le caut.
0: Păi
1: Nu m-a
0: nu știți că
1: interesat.
0: se spunea că ar avea o problemă medicală, asta știu eu ca discuție din popor, și că face drumuri foarte dese la Viena și acum, de fapt, aceste drumuri erau pentru a ține legătura cu conducerea OMV, mă gândesc.
1: De ce să te duci până la Viena să vorbești cu cei de la OMV?
0: Păi poți să vorbești la telefon? Nu știu cum funcționează.
1: Da. Mai ales să nu uităm că, Doamne ferește, să fie adevărat. Penultimul președinte al OMV, Austria, a fost vreo 6-7 ani de zile reprezentantul OMV la Moscova. Cea care a urmat, o doamnă, am uitat numele, le-am acasă, am și numărul ei, l-a urmat în funcția de reprezentantul OMV la Moscova. Eu, pare, Doamne, rușii controlează OMV-ul. Nu. În perioada cât Leonid Brejnev a condus Uniunea Sovietică, Uniunea Sovietică s-a angajat să livreze gaze natural și petrol mai multor țări europene pentru a le acoperi necesarul. Aceste țări fiind Germania, Austria, Franța și Italia. Ca atare, în prezența președinților sau primilor miniștri a celor 4 țări, și alături de Leonid Brejnev, conducătorul Uniunii Sovietice, secretarul general oficial al Partidului Comunist, al PC, așa, s-au semnat niște parteneriate strategice pe câte 25 de ani între Gazpromul Sovietic și Gaz de France, adică Romgazul francez,
0: Da.
1: Compania Națională de Gaz a Franței, Rurgaz, cu finanțarea BASF, adică importatorul de gaze naturale și petrol pentru Germania, OMV, pe teritoriul căruia s-a construit principalul terminal de gaze, de unde se pleacă mai apoi către Germania, către Italia și Franța, și cu Eni, compania de stat petrolieră, petrogazieră a Italiei. Sunt parteneriate guvernamentale, sunt publice pe site-ul Gazprom, pe site-ul președinției ruse, pe site-urile respectivelor companii, în care cele 5 firme, cu acordul președinților țărilor sau primilor miniștri, în funcție de, da, convins să colaboreze strategic în orice problemă în toată Europa, pe domeniile petrol și gaz. Păi, scuzați-mă, și noi ce vrem să-i facem să se certe? Niciodată, ei au tratate guvernamentale. Și acum, și sunt obligați să colaboreze. Pentru furnizare și de petrol și de gaze.
0: Ok, bine.
1: Nimeni nu vrea
0: Am
1: să se
0: notat.
1: uite în istorie.
0: Da, am
1: Da?
0: înțeles.
1: Ca atare, Ideea că OMV-ul ar fi de fapt o rețea rusească care colaborează cu rușii, inclusiv în materie de spionaj, nu corespunde realității. Și nu mai corespunde ceva. În 2011-2012, Rusia și-a retras masiv structurile informative de pe teritoriul Austriei, în acord și cu Statele Unite. Când l-o fi cumpărat OMV-ul pe Bolojan? Posibil. Eu nu am aceste informații. Da. Sau Erste, sau Raiffeisen, dar mult mai aproape de aceste corporații austriece a fost Călin Georgescu, cu mărturii și cu absolută.
0: Păi povestiți-mi, vă rog, urma să vă întreb și despre el.
1: Călin Georgescu, știți bine aici, el a fost, a avut o anumită poziție în guvernul României, într-un departament, da,
0: Da.
1: era la nivel guvernamental. A crescut frumos, a fost și mason, am înțeles că și-a dat demisie, eu așa l-am văzut, că cunoscut, e mult spus.
0: Da.
1: Da. A negat inițial, după a zis, da, domnule, dar mi-am dat demisie. E perfect legal, e normal. Ai voie să-ți dai demisia și să nu mai ai nicio legătură cu ei. Eu n-am apucat să-mi dau demisia, că fiind leneș, trebuia să o scriu de mână, să mă duc să o depun. Da, sunt ca și demisionat
0: Da.
1: dintre ei. Da? Și Călin este un om cărui întreagă activitate a fost circumscrisă zonei globaliste și ecologismului de tip Green Deal.
0: Deci ziceți că este un fals suveranist.
1: Păi el asta a făcut, să mă ierte, a fost la Davos, a prezentat astfel de proiecte, da? Mie mi se pare schimbarea lui, bruscă, acum, nu știu, 2-3 ani, ciudat.
0: Și care ar fi
1: Da,
0: interesele
1: e
0: din
1: drept că
0: spatele
1: să nu
0: acestei schimbări?
1: fie dorința de a ajunge cu o anumită poziție, folosind o campanie de tip Donald Trump, fie a fost identificat ca un potențial prezidențiabil
0: De către cine?
1: de către factori externi. Că evident nu cei din țară, el locuind la Viena. Lângă Viena. Da?
0: Da.
1: Identificat. Fie, mai rar dar se întâmplă, schimbări psihologice datorate vârstei.
0: Acum
1: Da,
0: pare un om cu toate
1: nu,
0: facultățile
1: sunt mulți,
0: mentale.
1: pare, dar sunt mulți oameni care la o anumită vârstă îl descoperă pe Dumnezeu, devin brusc credincioși, chiar talibanic de religioși, încep să iubească copacii, iarba verde de acasă și gâzele. Astfel de schimbări se petrec în psihologia multor oameni. Poate să îl fi lovit și pe el filoxera budistă, nu știu. Sau un alt tip de. Poate să fi definit brusc un creștin practicant, așa cum dă
0: Am
1: impresia
0: înțeles
1: că
0: că s-ar
1: este.
0: numi New Age sau ceva de genul,
1: Old
0: așa.
1: Age, spuneam, nu-i prea New Age.
0: Această religie la care, de care ar
1: Nu știu ce religie, dar
0: aparține, da.
1: el e totuși un merge la mănăstiri, la biserici ortodoxe. Da? Pare să absoarbă liturgia duminicală, dar să se dedice cele câteva minute cât are pauza aceea între meetinguri.
0: Deci, practic, ar fi fost candidatul perfect pentru prezidențiale. Domnul Călin Georgescu a făcut parte din masonerie, are și ceva, a zis, relații în serviciile
1: Eu n-am
0: secrete.
1: zis dar serviciile secrete pentru că nu
0: Nu?
1: i le-am văzut.
0: Ok.
1: Și mai mult, parcursul lui profesional nu cadrează cu un ofițer de servicii de informații.
0: Reținusem că ați spus așa
1: Nu,
0: ceva, asta într-o
1: tocmai asta am
0: emisiune, și
1: spus că
0: după ați
1: nu.
0: venit și v-ați corectat.
1: Nu, poate mi-a fi scăpat că e.
0: Ok,
1: Nu,
0: ok.
1: intenția a fost clară, nu.
0: Nu.
1: Asta spuneam. Parcursul lui profesional, atât cât am putut eu să-l văd, eu nu m-a interesat foarte tare Călin,
0: Da.
1: nu este parcursul unui ofițer tipic de informații. Asta nu înseamnă că nu poate să fie, dar șansele de a fi sunt mult mai mici. În cazul lui. Iar el mai este ceva, este un om care tot timpul și-a dorit mai mult. Ideile cu Călin Georgescu, prim-ministru, apar încă din perioada, din ce știu eu, poate au fost și altele înainte, dar propunerile de a fi numit prim-ministru, cred că apar prin 2011. Din câte știu, înainte de a fi numit Mihai Răzvan Ungureanu. Domnule, să-l punem pe ăsta, așa.
0: Da.
1: Da, și nu au venit din. Au venit și sprijinite și de câțiva masoni, dar nu neapărat din masonerie. Iar cel care l-a dus pe Călin Georgescu la Traian Băsescu a fost Vasile Blaga.
0: Ce mică e lumea.
1: Da. Domnule, că
0: Deci,
1: băiat bun care...
0: Vasile Blaga, Băsescu, Călin Georgescu, Ilie
1: Bolojan.
0: Bolojan,
1: Lumea e mică.
0: lumea mică. Păi și ce concluzie tragem din asta?
1: Eu nu mai trag nicio concluzie decât că totul se joacă continuu în România. Nu există
0: Dar la niște
1: stabilitate.
0: niveluri pe care noi nici nu putem să le bănuim, din câte înțeleg.
1: Da, pentru că oamenii sunt discreți. Eu ce mai vorbesc?
0: Bun.
1: Că
0: Hai să
1: n-am
0: vedem.
1: interes.
0: Da. Hai să vedem cum joacă, să zicem așa, și următoarele personaje în România. Domnul Sorin Grindeanu.
1: Domnul Sorin Grindeanu a beneficiat de un parcurs extrem de sprijinit din externul PSD-ului.
0: Traducem în românește.
1: Adică el nu este un produs tipic al PSD-ului.
0: Dar cui?
1: Adică în cazul lui au intervenit și alte forțe.
0: Interne? Externe?
1: Mai degrabă intern. Din ce știu. Ceea ce chiar știu.
0: Păi,
1: Nu pot vorbi momentan.
0: am înțeles. Și acum,
1: Dar a
0: da.
1: fost sprijinit
0: De ce
1: masiv.
0: că el e sprijinit? Dar, de
1: Da.
0: exemplu, acum, de ce nu vrea să vină pe funcția de prim-ministru al României?
1: Bun, că este sprijinit e una. Că știe cât îl va costa politic să vină acum prim-ministru, e altceva.
0: Dar costă așa de mult?
1: Îl va costa enorm, pentru că va trebui să rezolve o grămadă de porcării. Știe că nu are soluții. Pentru că, din păcate, din funcția de președinte PSD, fost președinte executiv al PSD, nu mai știu ce era, da? Fost prim-ministru, știe foarte bine cât și de unde și cum să fură.
0: Da.
1: Și nu doar de către PSD-iști. El a fost unul dintre oamenii care a coordonat, să spun, numeroase operațiuni dolosive, penelisto, udemeristo, pesediste. Și va trebui să le continue. De unde bani? Ca să facă bani, știți, l-am amendat în sfârșitul 2009, începutul 2010. Cred că sfârșitul 2009. S-a pus problema de către conducerea PDL-ului, deja nu mai era PD. Dom'le, vine criza peste noi. Ce facem? Păi, Blaga zice, păi avem nevoie de bani pentru campanie, pentru partid, pentru tot așa. Păi, cum facem rost de banii? Păi, de unde nu putem să furăm? Păi, din pensii, din salarii, că nimeni nu ne dă înapoi 10% din pensia lui sau din salariul lui, nu?
0: Da.
1: Ok. Tăiem pensii și salarii. Și era o bună parte din liderii PD la masă care au fost de acord cu această propunere. Bun, dar de unde nu putem să tăiem? De unde putem să furăm? Păi din investiții. Și dacă vă aduceți aminte, bun, sau consultați bugetul de stat, constatați și socrul dumneavoastră știe foarte bine, Cosmin, că atunci s-au mărit investițiile. Pentru că la fiecare investiție,
0: Se mai pune ceva peste.
1: aveai de unde să ciordești. Și în perioada respectivă avem cazul primarului Bacăului, Romeo Stavarache, care cerea 60 sau 70% șpagă din valoarea unui contract. Păi restul era TVA și impozite. Adică nu puteai să faci nicio lucrare dacă îi dădeai
0: Da.
1: lui 70%. N-aveai cum să o faci.
0: Da.
1: Da, de asta a și picat. Adică la un moment dat era aberant. Ca să înțelegi la ce nivel ajunsese furtul atunci. Și corupție. Și eu nu văd să se fi modificat prea mult.
0: Și ziceți că Sorin Grindeanu cunoaște multe
1: Și de
0: astea
1: să că
0: șocuri
1: cunoaște, a
0: și...
1: crescut în acel sistem, a participat la el activ.
0: Am
1: Acum,
0: înțeles.
1: dacă ne uităm la bugetul de stat pe care l-a promovat Bolojan, constatăm că a încercat să reducă pensii, salarii, alocații pentru mame, pentru veterani, a tăiat de peste tot de unde politicienii nu pot ciuguli
0: Doar ca să...
1: și, în schimb, au crescut investițiile.
0: Deci este un model tipic.
1: Da, patentat de fosta conducere a PDL și model cu care Traian Băsescu a fost de acord. Iar pentru a stupa gura americanilor, s-a înființat fondul proprietatea. Proiectul a fost al domnului Mircea Ursache, dar era un proiect corect atunci în folosul românilor.
0: Da?
1: Și s-a zis și americanilor ce le dăm ca să tacă. Să ne mai ajute, să ne mai dea niște fonduri, femei. Le dăm fondul de proprietate. Și de la o se numea societate de gestiune a fondului de investiții, proprietatea românească, care avea 0,3%, 0,5% pe an, i s-a dat lui Möbius și americanilor și după aia lui Gitenstein, care iau 4 sau 5% pe an. Și
0: Minunat.
1: sunt minunați și mulțumiți.
0: Trecem acum la domnul Mircea Brudean. Ce știți despre el?
1: Nimic.
0: Bun.
1: Știu doar că e din Cluj, destul de obedient domnului Boc, o lungă perioadă. Nu știu cum a ajuns președinte al Senatului, nu, chiar nu știu alte detalii despre domnul Brudean.
0: Bun. Mergem acum mai departe la domnul Dominic Friț.
1: Un parcurs care nu este explicabil decât dacă cunoaștem funcționarea USR-ului și modul abulic al chiar brownian, să-i spunem, în care se iau deciziile în USR. Nevoia USR-ului de a se legitima la nivel european cu un cetățean străin și cu atât mai bine german. Avem un Friț cu un trecut deloc remarcabil, cu o soție chinezoică. Chinezoică soție, cetățean chinez. Și care să dă mare, nici nu știu ce să dă, pro-european, pro nu știu ce. În ceea ce privește activitatea lui, pare să nu fi făcut greșeli. Dacă ar fi să judecăm situația de fapt a cazului pentru care a fost suspendat, e extrem de discutabilă, dar nu vreau să intervin în deciziile justiției. Dacă așa s-a decis, e bine. Dar mi-aduc aminte și de alte numeroase decizii în care justiția a constatat că procesele verbale ale anii de incompatibilitate nu sunt valabile.
0: De ce?
1: Păi întrebați-l pe domnul Iohannis, de ce? Că așa a devenit președintele României.
0: Vă întreb imediat și de domnul Iohannis, pentru că vreau să chiar vă întreb
1: De
0: imediat.
1: cazul era mult mai grav decât la Friț, dar în alta curte a zis, nu, ești compatibil, rămâi președintele României.
0: Da. George Simion, ce ne puteți spune despre ea?
1: Mamă, eu
0: Din
1: fiind la UR, nu pot
0: informații.
1: să-l critic foarte tare.
0: Cât puteți, nu vă oblig.
1: George a construit cu forțe aproape singulare două structuri, mișcarea Basarabiei Pământ Românesc și unde activitatea lui în Moldova și Ucraina mie îmi pune o problemă. De ce mai învias? Pentru că la ceea ce a făcut și la
0: Bun.
1: pozițiile care le-a avut în Moldova și Ucraina, și eu cunoscând bine acele teritorii în perioada respectivă, mă întreb de ce nu l-au lichidat.
0: Nu
1: Sau
0: știu.
1: cum de a reușit să rămână în viață. Sunt mulți, nu este singurul. Dar activitatea lui unionistă este indiscutabilă. Și toată lumea zice, domne, s-a întâlnit cu agenți FSB, a colaborat. În primul rând că FSB-ul nu are competență pe teritoriul Ucrainei și Moldovei, ci SVR-ul, Serviciul de Spionaj. Așa. Și în plus, să știți că și eu m-am văzut, bănuiesc cu zeci de agenți FSB, SVR, GRU, doar că la mine n-a venit niciunul să se identifice. Dar sigur erau printre persoanele civile cu care m-am întâlnit în diverse ocazii, erau și agenți de-ai lor. Că nu mă lăsau de capul meu să umblu în anumite zone acolo. Da, adică am avut întâlniri cu procurorul, era culmea, femeie, procurorul șef al Ucrainei, general de justiție militară, cu șeful informațiilor militare a Ucrainei din acea perioadă, cu deputați grei, vicepreședinții Dumei, în Rusia la fel, cu o grămadă de câțiva miniștri, da, generali, da? Și ori fi fost și dintre ăștia. Acum să-l acuzăm pe Simion, te-ai văzut cu ăla. De unde era să știe George Simion că la o masă publică o fi fost și un agent al FSB-ului din Ucraina sau din Moldova? Asta e, cum să spun, Anatol Basarob, sau cum îl cheamă pe mitomanul care a fost și ministrul apărării, și care în Moldova e cunoscut ca un mitoman. Unul dintre cei mai lipsiți de încredere foști miniștri din guvernul moldovean, tocmai ăsta s-a trezit să-l acuze pe Simion. Și ce a rezultat? Doi, interdicții.
0: Ziceți că
1: Păi,
0: este curat.
1: eu spun că cel puțin pe partea aceasta, prima fază a activității lui politici, ONG-iste, dacă a ajuns să fie interzisă prezența lui în Moldova și Ucraina, n-a fost interzisă pentru că era bănuit de spionaj rusesc, ci pentru că făcea pentru România foarte multe lucruri. Da. E greu să le spui ucrainienilor, foarte greu, Cernăuți o pământ românesc. Dar e real. Și asta a făcut Simion ani de zile. Asta se uită. Sau poate nu vrea el să-și facă mare reclamă. Da, asta este. De aici a venit și greutatea politică și modul de a discuta cu oamenii, pentru că, de departe, el este cel mai vizibil vector de imagine și cel mai convingător al aur. Dacă ne uităm în jur, e varză restul. Subțiri. Dan Dugaciu, creier, da, dar îți vine să schimbi televizorul după 2 minute când îl vezi. E plictisitor. Petrișor Peiu, e prea tehnic. Nu reușește să transmită.
0: Pe n-a zis că are nevoie de oameni
1: Hai
0: tehnici,
1: să vedem
0: partidul?
1: oameni. Dar partidul. Eu am învățat un lucru de la Blaga. Îl știam și înainte, dar l-a spus clar. Politica se face cu bani și cu voturi.
0: Da,
1: Da?
0: înțeles.
1: Simion atrage voturile. Nu știu dacă și banii suficienți, că sunt probleme cu banii pe acolo momentan. Dar se pot redresa extrem de rapid. Dar nefiind la guvernare, Simion nu are ceea ce au celelalte partide. Cota parte din combinații. Un
0: Corect.
1: Simion și aur. Momentan. Întrebare, va reuși să-și păstreze acest avantaj electoral și când va ajunge la guvernare? Eu nu spun că va fura el. Eu spun că în urmă cu 20 de ani, stând de vorbă cu domnul general Victor Atanasie Stănculescu, l-am întrebat, că a început să nebunie la România și a zis, domnul general, dar la ce respect încă au toți cei din armată, din servicii față de noastră? De ce naiba i-ați dat lui Iliescu și lui Măgureanu și ăstora putere
0: Da.
1: în 90? Că aveți totul la mână și respectul oamenilor, ceea ce e foarte greu. Zic că nu mai se fură atâta. Și m-a întrebat, zice, bă, Florine, ai fost cu mine la Cugir? Cred că am mai spus poveste. Zic, da, din ce-s făcute casele de tablă, element, aha, de unde? Frate din fabrică, că de vândut nu se vândeau, vindeau pe timpul. La Mizil ai fost, da. Acolo ai fost, da. Din ce sunt făcute toate? Și concluzia domnului Cean Stănculescu a spus, Florine, eu nu furam. Dar dacă luam conducerea într-o societate democrată în care nu mai aveam soldați cu glonți pe țeavă care să ne păzească fabricile importante, până și șoferul și secretara mea erau primii care furau și nu le puteam face nimic. Cam asta este concluzia și în acest caz.
0: Diana Șoșoacă, ce puteți să spuneți despre ea?
1: Un foarte bun actor.
0: Actor, politic,
1: Nu, actor.
0: actor, adică actriță?
1: Între Diana Șoșoacă reală și Diana Șoșoacă de la televizor, diferența e uriașă. Păi și interpretează foarte bine rolul.
0: Dar ce rol
1: Este
0: joacă?
1: destul de... Rolul de politician de extremist, scandalagiu, și care a constatat la fel ca și alte televiziuni, de exemplu, că scandalul vinde.
0: Am avut-o pe doamna Șoșoacă aici în emisiune și să știți că n-a făcut scandal deloc, a fost
1: Nu, te
0: foarte
1: să
0: simpatică.
1: văd. Doamna Șoșoacă, cea reală,
0: Adică nu
1: e o
0: juca un rol.
1: persoană foarte lucidă și destul de la locul ei, cu mult bun simț. Diana, pe care o vedem la televizor, este cu totul ceva.
0: Bun, dar întrebarea era ce influențe sunt în spatele acestui personaj politic, Diana Șoșoacă.
1: Ea provine, a intrat în politică prin intermediul lui Partidului Național Român, PNR-ului, care a pusese o alianță electorală acum 6 ani, au trecut deja, cu Aur. Și din el pe ea a trecut-o pe lista de senatori sau deputați, nici nu mai țin. Da.
0: Da, știi.
1: Ei promițându-i se că în cazul în care se depășește un anumit plafon electoral, va deveni președinta Comisiei de Abuzuri. Pentru că acea alianță electorală, AUR-PNR, au mai fost mai mult, n-a reușit să obțină suficiente voturi acum 6 ani, nu i s-a putut da președinția Comisiei. S-a supărat, a făcut scandal și a plecat și de la ăla și de la ăla și de la ăla. Și și-a făcut partid. A fost o
0: Deci, ziceți că
1: supărare
0: și ea este
1: internă.
0: curată?
1: Bun, nu știu dacă... În PNR era eminența cenușie a PNR-ului, ei au fost general de informații.
0: Diana Șoșoacă?
1: Nu, în spatele PNR-ului, în spatele lui Ninel Pea. Ninel Pea are și el legături, pe care le-a recunoscut tot timpul, cu numeriși ofițeri
0: Bun.
1: de servicii. Da? Îl aveam
0: Urma să vă întreb și despre Ninel
1: domnul
0: Pea.
1: Chelaru, de exemplu, a candidat și a venit din partea PNR-ului și a intrat în SOS. Mai era cel care a murit, nu Vaștag. A fost el acuzat și de crime. A fost subordonat al domnului Stănculescu. Tot deputat, tot militar, colonel. Acolo au fost destul de mulți din zona aceasta, spune, militară servici. Și doamna Șoșoacă. Cum a ajuns, cum n-a ajuns, eu v-a sugerat să-i luați un interviu domnului Ninel Pea și sigur vă va povesti cum a selectat-o și cum de-a trecut-o pe lista de parlamentari.
0: Și despre domnul Ninel Pea, ce vreți să-mi ziceți?
1: Ninel Pea este un parlamentar cu mult exces. Dau un om de cuvânt. Recent, anul trecut, fiind chestor al Senatului, însă în Palatul Parlamentului avem la etajul 10 o structură de combatere a crimei transfrontaliere extrem de secretă, să-i spun. S-a dus, l-a bătut în ușa, a vrut să vadă ce e înăuntru. Nici nu i-au deschis ușa. În condițiile în care, atunci când a venit la un moment dat șeful FBI-ului în România, Mueller aștepta vreo 6 ore să primească acceptul să intre acolo. Asta e nivelul de secretizare al respectivului. S-a numit SECI, la ora actuală este SELEC, este structura de combatere a crimei organizate, terorism, trafic de droguri la nivel balcanic, coordonată de Statele Unite și finanțată de Statele Unite. Da, coordonează în special agenți sub acoperire. Astfel încât prezența oricui nu face parte din grupa extrem de atent selectată și urmărită, pune probleme, că nu știi ce vede vreunul pe ecranul unui monitor. Da? E, Ninel a vrut el. Bun, am vorbit cu el, i-am explicat, a înțeles. Dar are astfel, de multe ori, astfel de avânturi revoluționare. Altfel, și-a construit un partid, are grup parlamentar, se negociază cu el, iar actualmente partea asta guvernamental-prezidențială încearcă să obțină și voturile pace pentru instalarea guvernului, viitorului guvern, speră ei, Eugen Tolomac. Eugen
0: Toma.
1: Tomac, scuzați.
0: Da.
1: Da? Nu-i prea bine văzutul cu aur pentru că i s-au promis niște lucruri, după care s-au încălcat promisiunile și e lipsit de încredere. Dar, din punctul meu de vedere, o alianță între aur, pace, prămășițele sos și puținul pot, cred că mai au 6-7 așa, ar fi o alianță câștigătoare în Parlament în acest moment. Și ar putea obține mult mai mult decât poate obține aur de unul singur. Da? Rămâne să vedem dacă o astfel de alianță va putea fi realizată între
0: Da.
1: personalități destul de contundente. Nici George Simion nu-i vreo sfânt, nici Ninel Beia, nu mai spun de sos. Iar doamna Gavrilă, neurmărind o
0: Și
1: moțiune,
0: despre
1: mi
0: ea vreau
1: se
0: să
1: pare
0: mergem.
1: extrem de nepregătită politic.
0: Dar are ceva schelet în dulap?
1: Nu știu dacă are, că fiind în Marea Britanie, lucrând, cred că are și cetățenie britanică, parcă obținuse, nu mai știu.
0: Nu mai știu.
1: Nu mai știu nici eu.
0: Nu cred.
1: Cred că trebuia să o obțină sau ce, și a renunțat. N-am urmărit-o. Dar este clar că nu e pregătită pentru politica românescă.
0: Bun. Vreau să vă mai întreb despre încă două personaje, dar poate mai pe scurt, pentru că sunt multe
1: Nu
0: de
1: avem timp.
0: vorbit. N-avem timp. Despre domnul Iohannis, ce ne puteți spune? În ultimele zile a circulat în spațiul public o serie de informații potrivit cărora ar fi fost încă de dinainte de a intra în marea politică, în atenția structurilor de informații și că avea numele de cod Peter. Mi-ați spus mai multe despre dânsul, dar dacă credeți că ar trebui completat cu ceva.
1: Da. În cazul domnului Băsescu a apărut angajamentul. Numele de cod Petrov. Sunt foarte curios dacă și când va apărea și angajamentul la securitate al domnului Iohannis. Prima dată am zis dacă. Pentru că, în general, când se lansează astfel de acuzații, trebuie să ai și documentele în spate.
0: Da.
1: La un moment dat, ca să înțelegeți de ce spun aceste lucruri, alegerile pentru marele maestru al Marii Loji Naționale a României. Unul dintre candidați, Mircea Chiordunescu. Fost adjunct al SRI, fost consul general la Milano, lucra în Ministerul de Externe, o persoană decentă, respectată, respectabilă, dar care avea anumite mici probleme. M-am văzut cu dânsul, i-am explicat, a refuzat să și le remedieze, drept pentru care, cu 2 luni înainte de alegerile propriu-zise din masoneria română, într-o carte albă a securității publicată cu acceptul Cotroceniului, apare angajamentul ca informator al securității al lui Mircea Chiordunescu. Și s-a terminat povestea. Așa se joacă acest joc.
0: Despre domnul Băsescu, ce ne puteți spune? Dacă mai vreți să completați așa, din lucruri pe
1: Eu
0: care poate nu le-am aflat până acum.
1: am fost și am rămas un admirator al lui Traian Băsescu. Este președintele pe care l-am sprijinit și pe care l-am admirat și încă l-admir, pentru că în două cazuri punctuale în care am fost direct implicat cu una dintre cele mai mari societăți de hoteluri din lumea, Accor, am reușit la cererea lui să readuc satul francez la primăria capitalei, deși contractual nu se putea. Asta. Și de asemenea să scot de pe piață firma Shell, care a plecat în momentul în care am descoperit că avea o contabilitate dublă și nu plătea primăriei cotele convenite pe timpul lui prin Halaic. Iar Traian Băsescu refuza să pună în aplicare anumite lucruri. Spune, bă, nu sunt corecte pentru primărie, nu pentru el. S-au oferit și păci masive, de la Shell 2 milioane de dolari, acolo a venit cu 5 milioane de dolari și ambii mi-au spus, separat evident, acest banii ăștia am oferit și președintelui. Ce, dar știm că tu decizi aici. Da, ia-i și lasă-ne în pace. Acum mare regret că nu i-au
0: Cred că
1: luat.
0: glumiți.
1: Evident, mult mai mult.
0: Bun. Vreau să trecem acum la câteva personaje de pe eșichierul politic din afara țării, dar să-i caracterizăm așa scurt, pentru că despre unii am mai vorbit de-a lungul celor două interviuri. Vladimir Putin.
1: Este un om, un om pe care îl admir enorm.
0: Conduce el
1: De ce?
0: serviciile?
1: Da, în Rusia el conduce.
0: Sau este produsul unui sistem?
1: Nu. Și este și produsul unui sistem care l-a creat și susținut,
0: Chiar
1: dar
0: deci.
1: este el un om care are trei calități esențiale pentru orice președinte și, din păcate, noi în România nu am avut astfel de președinți, dar ne-ar trebui. Vreo cinci Putini, eu aș vrea să avem. Unu, își iubește țara. Real. Nu poveste. Și iubește Rusia. Ceea ce, într-adevăr, e o problemă pentru toți dușmanii Rusiei. Doi. Este un om extrem de inteligent. Mulți îl subestimează. Am urmărit niște interviuri de ore întregi cu el la Vocea Rusiei, la Arelu, răspundem președintelui, ne răspunde președintelui, sau întrebați. Ore întregi în care răspunde fără foi, fără nimic. O memorie fantastică. Da, inteligență mult peste medie. Și trei, a reușit să lucreze cu echipe mari de oameni foarte bine pregătiți și a reușit să-i selecteze astfel încât să nu se teamă că îi vor deveni competitori. Noi avem aici o problemă în România. Președinții, primii ministri, șefii de partid refuză să promoveze oamenii competenți pentru că le e frică că le iau loc. Putin n-a avut această frică și a luat oameni extrem de buni. I-am cunoscut pe câțiva dintre ei. Sunt și acum mulți lângă el. Nu s-a pus problema. Râdeam când citeam în presa occidentală că urmează o lovitură de stat dată de Narâșkin, dată de Șoigu. Nu știu ce mintea celor ziariști occidentali, dar habar n-au și nu vor înțelege niciodată realitatea rusă.
0: Xi Jinping, cât de diferit funcționează această putere în China față de cea occidentală?
1: Asta, China se raportează la tradiții asiatice și la o existență imperială de 4-5 mii de ani. China nu gândește pentru un an, 2, 3 sau maxim 4 ani. China gândește pe câte 25 de ani minim. Am avut acces la câteva sinteze despre anumite industrie chinezești în care s-a luat decizia de a le construi acum 50 de ani, s-a mai luat acum 25 de ani și urmează încă una pentru încă 25 de ani. Și le urmăresc. Decizii luate cu implicarea partidului, implicarea securității statului, a Academiei de Științe a Rusiei și a institutelor, a facultății, a universității mari. Da, se discută, dar se discută constant, se fac procese verbale, se decide mult mai repede decât în Parlamentul României, de exemplu. Sunt programe pe 25 de ani. Astfel încât China a reușit să crească ulterior decesului lui Mao Zedong cu conducerea luminată a lui Chiang Rai și a lui Deng Xiaoping, și cu o serie întreagă de președinți care au urmat aceste direcții, nu s-au bătut la ele, nu s-au gândit ca românii, când vin, aoleo, ce a zis ministrul ăla? Facem patru spitale în astea 4 orașe. Na, habar n-are. Facem cinci, dar în alte 5 orașe. Și noi tot timpul, ca meșterul Manole, Tărâmăm seara ca să reconstruim noi dimineața altceva. Neavând o constanță și o direcție. Asta ar trebui să învățăm de la chinezi. Iar Xi Jinping este omul care, beneficiind de tot acest suport anterior lui, intelectual, uman, a reușit să pună China pe o poziție în care următorii 10 ani va deveni puterea numărul 1 a lumii.
0: Modi, ce părere aveți despre el?
1: O părere excelentă. Modi este cel care a reușit să schimbe în 20 de ani fața Indiei. De la o țară autarhică, semiagrară, săracă, a reușit să ridice India la, cred că a 5-a sau a 6-a putere economică în lume. S-a schimbat în fața Indiei, intern. India a devenit extrem de competitivă în foarte multe industrii. De la siderurgie, textile, până la biomedicină. Da, nu mai spun calculatoare. În zona de IT, China este, cred că, a doua putere a lumii după Statele Unite. Dacă nu, cumva o depășesc. Volumic o depășesc, dar nu ca nivel de inteligență de vârf.
0: Vreau să trecem la câteva personaje aici, din împrejurim. Volodymyr Zelensky. Ce structuri interne și externe considerați că îi susțin puterea?
1: Eu știu parcursul. Parcursul lui rusesc. Volodymyr Zelensky a fost un fel de Mihai Bendeac la televiziunea rusești.
0: Și cine îl susține?
1: Câțiva miliardari ruși care i-au finanțat producțiile, l-au făcut personaj al televiziunilor ruse, televiziuni care se difuzau în Ucraina și erau urmărite mai mult decât cele ucrainiene. Asta nu înțelegem. El a devenit figură familiară pentru ucrainieni, făcând sketch-uri pentru ruși la televiziunile rusești, plătit de ruși. Într-adevăr, câțiva dintre cei din spatele lui, evrei din Rusia. Miliardar, dar interesați de această evoluție. El n-a învățat Ucraina, decât Ucraina n-a limba, decât după ce a ajuns în Ucraina. Puțin înainte de alegeri, vreo 2 ani. A fost luat de Kolomoisky, de Igor, oligarh ucrainian de etnicitate evreu, iudaică, la fel ca și Zelensky. El nu și-a ascuns apartenența la asta. Iar campania lui electorală în afară de Kolomoisky a fost finanțată masiv de Roman Abramovici, și el iudeu, evreu, de Wechselberg, și el evreu, TNK, de Peter Aven, fondator al Alfa Grupului Rusesc, și el evreu, și încă 2. Roman, o să-mi aduc aminte. Am trebuit, da? Dar oficial l-au finanțat. El, când devine președinte, ajunge foarte clar cu un program pro-pace, da? De acordare autonomiei Donbasului și Crimeei și de reinstalare a limbii ruse ca limbă de educație și în zona administrativă. În condițiile în care Ucraina are oficial 35% etnici ruși, neoficial aproape 40% sau peste 40%. Așa era înainte de război. Tu ce faci ca președinte al Ucrainei post-Maidan? M-a încercat Poroșenko. Hai să omorâm rușii, să-i trimitem în Rusia. Păi stai mă, că ea sunt 40% din populația ta. Ce zic? Iar unul dintre primele gesturi ale lui Zelensky a fost un gest care a antagonizat inițial destul de mult ucrainienii. El, cu finanțarea celor 5 evrei pe care i-a avut în spate și în campanie electorală, a construit monumentul Holocaustului de la Babi Yar. Babi Yar este o zonă plină de râpe adânci de lângă Kiev, în care naziștii și ucrainieni au omorât peste 130.000 de evrei în câteva zile, pe mulți îngropându-i de vii. Femei, copii, bărbați. Descrierile despre pogromul de la, și crimele de la Babi Yar sunt oribile în literatura americană, nu spun aia rus. Stalin a dat ordin să nu se publice, pentru ca cetățenii sovietici, alții decât ucrainieni, să nu vrea să se răzbune pe ucrainienii care au participat. Deci Zelensky, când a venit, a făcut niște gesturi către pace, către recunoașterea greșelilor Ucrainei, după care se schimbă,
0: da,
1: 100% și nu știu de ce. Iar el a nenorocit. El este principalul vinovat al distrugerii Ucrainei.
0: Despre Maia Sandu, ce părere aveți? Câtă autonomie reală poate să aibă liderul unui stat?
1: De dimensiunea Moldovei?
0: Da.
1: Minimal. Cât autonomie poate să... Când stă la mila României pentru ajutoare financiară, electricitate și ce mai? Cred că și motorină, benzină și mai dăm. Statul moldovean este un stat care nu poate supraviețui singur, în condițiile în care este prins între influența rusă de o parte, Transnistria, influența ucrainiană de altă parte, care nu vrea o Moldova puternică, și România care vrea unirea cu Moldova. Ce libertate de acționare ea? Minimală. Maia Sandu însă are un uriaș noroc. Faptul că Germania, Franța, chiar și Marea Britanie, se opun unirii Moldovei cu România. Și s-au opus constant de vreo 20-25 de ani. Dar dintr-un motiv pe care nimeni nu dorește să-l discute public. Și anume, comunitatea rusă din Moldova, cu anexa trupele ruse de menținere a păcii din Transnistria. Pentru că dacă se unește cu România, noi trebuie să acceptăm trupe ruse pe teritoriul României. Au. Și nu spuți, sunt vreo 6-7 mii de soldați. Trebuie să acceptăm forțele de autoapărare ale Transnistriei, ale Tiraspolului. Mai sunt și ele vreo 12 mii, care vorbesc rusește, sunt înarmați de ruși, au cetățenie rusă toți. Și mai trebuie să mai acceptăm ceva. Undeva analizele de acum 15 ani, nu mai sunt la zi, de la Bruxelles, arătau că în Moldova există între 120.000 și 150.000 de foști angajați KGB. Eu prima dată nu am râs, zic, de unde nu sunt atâția KGB-ști din toată Uniunea Sovietică.
0: Da.
1: Și nu, domne, că așa scrie Și a trebuit să le explic că în perioada sovietică, trupele de grăniceri trecuseră la KGB. Așa cum am avut și noi trupe de grăniceri români, care aparțineau de Departamentul Securității Statului. Și în livretul militar, când întrebai unde ai fost, unde ai făcut armata, la securitate. Ca și trupele
0: Da.
1: lui domnului Pahonțu, domnului general. Unde ai servit, domnule? La securitate. Dar eram la trupele de securitate. Să le spun, domnule, dar eram la ăsta, grăniceri. Păi ce, nu e același lucru? Cine știe, ai fost trimis, ai fost... Da? Nici când. Dar foarte mulți moldoveni au fost luați și au servit ca și grăniceri pe tot cuprinsul Unii Sovietice. Când europenii s-au uitat și au înțeles că în urma Unirii se vor trezi cu câteva sute de mii de foști caghebiști în toată Uniunea Europeană pe care nu-i pot supraveghea, care se pot angaja peste tot, a zis, și cu ăștia ce facem? Că noi n-avem atâția oameni la filaj, că sunt posibil caghebiști ne pot infecta. De
0: Da.
1: aceea, ea beneficiază de un pic de libertate de manevră și bani germani masiv și francezi, care să-i permită o independență față de România.
0: O ultimă persoană, vreau să vorbim despre Ursula von der Leyen.
1: Despre ea nu putem vorbi, o putem doar critica.
0: Da? Eu am vrut să fiu drăguță acum.
1: Păi, sunteți drăguță, dar asta nu înseamnă să ne bătem joc de noi. Ursula este un produs al Angelei Merkel, ridicată în politica germană pe baza relațiilor soțului, cumnatul ei operând în zona serviciilor germane de informații, în parteneriat cu serviciile americane de informații. Post-1945. Astfel încât a beneficiat, e un alt produs al serviciilor de informații, de data asta germană. Din păcate, incompetența ei a făcut-o să fie un dezastruos ministru al apărării al Germaniei, de care Angela Merkel, ca să scape, și să zică, domne, n-am ce să fac, nu te mai pot ține în guvernul meu că ești varză, a zis, dar te fac comisar european. Germania a scăpat de belele, dar toată Europa s-a arăcit
0: S-a îmbolnăvit.
1: și ne-am îmbolnăvit grav. Suntem deja cu metastaze ursuliene toți. Și automat a picat și Germania. Politicile de tip Green Deal au fost atât de anti-economice, cât chiar astăzi citisem o mică analiză a unui institut francez. Germania plătește în medie vreo 37 de cenți pe kilowatt. Mai urmează câteva state europene la 20 și Statele Unite au un preț al energiei electrice de vreo 18 cenți pe kilowatt sau 18 euro pe megawatt, dacă vreți. Iar Rusia are 7 cenți și ceva.

0: și Uniunea Europeană. De la prețul... Știi, acum vreo 10 ani, noi mai cumpăram titan, revindeam. Era 16.000-18.000 de dolari tonă. Știți cu cât vinde acum Rusia, care furnizează cam 70% din titanul mondial. Știți cu cât îl vinde? Mm. Oficial către Boeing, Lockheed, Airbus? Aproape 100.000 de dolari tonă. Da, pot să vă mai dau o grămadă de exemple economice.
1: După toate exemplele astea pe care le-am auzit, vreau să vă întreb unde se află România, ca să punem și o concluzie la această discuție și la această emisiune, în jocul acestor mari puteri.
0: În general, România nu contează. Americanii nu prea ne mai bagă în seamă. Uh-huh. Pentru europeni suntem o vacă foarte bună de mulți și de cotizat și la moldoveni și la ucrainieni fără să avem niciun control. Rușii, din nou, nu contăm. Militar, chiar nu contăm. Economic, nu interesează că ceva. La ceea ce faceți voi în România, noi producem de doar mai ieftin în Rusia. De ce am venit să vă luăm? Da? Politic. Și aș vorbi cu românii. Dar ce să facă românii politic pentru noi, pentru rușii? Ne pot sprijini la Bruxelles? Nu. Românii sunt ca popândău. I-a chemat Ursula, îi execută. Ei nu ies din cuvântul stăpânilor. Sunt buni pentru asta români. Da, cam așa ne privește Rusia. Iar China? Pe China am dezamăgit-o atât de mult, atât de des în ultimii 30 de ani. E că nu mai are interes. Toată lumea spune, domne, poarta de intrare a mărfurilor chinezești în Europa. Păi da, dar pe unde ajung mărfurile chinezești în Europa? Ajungeau și prin Rusia, Transiberian, Polonia și după aceea, așa. Acum ajung pe ruta arctică, care a fost deschisă de ruși, de unde acum câteva săptămâni au trecut primele convoaie de vapoare chinezești spre Murmansk, după care Europa, și trec prin Marea Chinei de Sud, ocolind India și urcând prin Suez în Mediterană. Da? Ăla era traseu. Am închis și Suezul din cauza situației din Iran, ocolesc Capul Horn și ajung în Mediterană. Unde este România între toate aceste trasee comerciale?
1: Niciuna.
0: Între ele. De ce ar veni un vapor chinezesc de marfă din Mediterană să treacă Bosfor și Dardanele, să ajungă la Constanța, să descarce marfa într-un port care 85% nu mai e funcțional, că e părăsit. Eu am fost în tot portul. Praful acolo este de două degete, adică e mort. Da? Și din Constanța ce să facă? Că marfa lor și cumpărătorii lor sunt în Europa Occidentală, acolo unde-s banii. Cu ce ajunge marfa chinezească în Occident? Căi ferate, circulăm cu 40 de km pe oră și nu mai avem nici prea multe vagoane, autostrăzi, nu-s? De ce ar veni mărfurile chinezești în Europa? De astfel încât, pentru chinezi, noi nu mai reprezentăm o miză, de niciun fel. S-au construit relații excelente. Eu nu pot să uit când, în timpul vizitei domnului președinte Băsescu, s-a întâlnit cu președintele Chinei, cu Zemin, cu Hu Jintao. Și la banchetul oficial, Hu Jintao, președintele Chinei, încălcând protocolul imperial și comunist chinez, a vorbit în română și a comandat, știți, la masă, a avut sărmăluțe cu mămăligă, pentru că îi plăceau, și a cântat un cântet coltenesc în română cu orchestra chineză, ciobănași cu 102, nu mai știu cum se... Da? Păi când președintele Chinei îți face astfel de onoare, după drumul înapoi, cu șofer chinez la limuzină, dacă care știa perfect română, dă-l mă în pula mea, mi-am pierdut timpul pe aici. Și mă ne-au întrebat chinezii, domne, ăsta e președintele României, se vreo sosie.
1: Da.
0: E băut ce are. Da? Așa ne distrugem relațiile.
1: Domnule Gulbenghean, vreau în acest final de emisiune să facem un joculeț, pentru că cred că deja cu toți am tras niște concluzii dureroase, dar asta este realitatea și nu avem ce să facem. V-am pregătit o serie de întrebări la care vreau un răspuns scurt, format din unul sau două cuvinte. Se numește 10 întrebări pentru România. Bun. Și începem așa. Bun. Cine conduce cu adevărat România? La obiect.
0: SUA și UE.
1: Bun. Care este cea mai puternică rețea de influență din România?

0: Camarilla politico-săreistică.
1: Care este cea mai mare vulnerabilitate a statului român?
0: Nu suntem în stare să ne vindem, ci ne dăm gratis.
1: Există vreun politician român complet independent de rețele? Dacă da, cine? De aceste rețele despre care am discutat.
0: Au fost câțiva, dați-mi voie să, la următorul interviu, dacă
1: bun,
0: vă, să vă dau câțiva la zi. Cei pe care îi știu sunt retrași cu toți.
1: Care este instituția statului în care aveți cea mai mare încredere?
0: Justiție.
1: Dar cea mai puțină?
0: Parchetul.
1: Care este omul politic român pe
0: justiția
1: care...
0: Justiția, judecătorii în sensul acesta.
1: Ok. Care este omul politic român pe care îl considerați cel mai subestimat?
0: George Simion.
1: Și supraestimat?
0: Călin Georgescu.
1: Evaluat, pardon.
0: Mult
1: supraevaluat. Da. Care este un lucru important despre mecanismele puterii pe care îl știți, dar nu l-ați spus până acum și îl puteți spune în câteva cuvinte?
0: Eu cred că le-am spus pe
1: toate.
0: Bun. Apropo de oameni nelegați de sistem politicien, Marius Lulea.
1: Marius Lulea. Am notat. Bun. Și după tot ce ați văzut în interiorul acestor sisteme, mai credeți că România poate fi schimbată prin vot și prin instituțiile sale democratice?
0: Da, cred că România poate fi schimbată prin vot, dacă votul se face sub supravegherea baionetei sau a tancurilor.
1: Bine. Vă mulțumesc frumos, domnule Gulbenghian. Am avut o serie de două interviuri revelatoare, pot să zic. Ne-a deschis mintea, să zic așa. Mă bucur că ați fost alături de mine în aceste două ediții. Sper să ne mai vedem.
0: Sper să aveți voie să mânem.
1: Și eu sper. Sper să veniți și cu alte dezvăluiri.
0: Mai urmez.
1: Sunt convinsă de asta și da, să le faceți și aici la Fără Filtru cu Jesse. Vă doresc o seară bună și să ne vedem cu bine.
0: Mulțumesc mult pentru invitație și chiar a fost o plăcere să stăm de vorbă.
1: Dragi ascultători și urmăritori, a fost alături de noi Florin Gulbenghian. Vă rog să lăsați în comentarii părerile dumneavoastră, curiozitățile, întrebări pe care poate să îi le adresez pe viitor în edițiile viitoare domnului Gulbenghian. Vă mulțumesc pentru atenție, vă invit să dați subscribe canalului de YouTube Fără Filtru ca să fiți la curent cu toate edițiile și cu toți invitații pe care îi voi avea în cadrul acestei emisiuni. Vă îmbrățișez, să fiți sănătoși și să ne auzim cu bine!
2: Ai ascultat Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Ne reauzim joia viitoare la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube. You're on Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM. Bun regăsit pe undele Gold FM la Cei în gușă și în căpușă. Suntem în prima săptămână după vacanța de vară, în care unii s-au înghesuit pe autostrada Soarelui către mare, alții la coadă la Merdenele. Nimeni la vreo adunare a șoferilor nemulțumiți de prețurile la carburanți, așa cum de altfel au făcut ieri portughezii, care plătesc peste 11 lei per litru, atât pentru motorină cât și pentru benzină. Oare peste vreo 2 lei o să avem și noi parte de ceva acțiune? Nu cred. Dar să nu ne năcăjim așa din primele minute ale ediției de azi, când o sărbătorim pe Sfânta Fecioară Maria, așa cum așa că le spunem la mulți ani tuturor Mariilor, Marianelor, Marinilor și Marianilor, printre care se numără și tata. Dar îl sărbătorim astăzi și pe jurnalistul Sorin Roșca-Stănescu, care se aniversează prin muncă, fiind primul invitat al geopoliticianului Cosmin Gușă, pe care vreau să-l invit chiar acum în undă, să aflăm ce program avem până la orele 15. Bună ziua, domnule Gușă, ce faceți?
1: Bun găsit tuturor și într-o zi de marți. Mulțumesc pentru introducere. Mulțumesc că mi-ai reamintit cu aniversații. Asta cu SRS-ul, sigur că o știam. Mi-a scăpat asta cu Mariile, cu Sfânta Maria, nu știu cum, deși e de foarte mare notorietate, a trecut pe lângă mine. Probabil că e mult mai mare intensitatea de mesaje în august și atunci practic se consumă mult entuziasm legat de Sfânta Maria aniversări. Dar bravo lor, e un nume foarte frumos și se aniversează de două ori la un interval scurt. La mulți ani așadar, o sărbătoare foarte frumoasă. Suntem pe 8 septembrie, SRS-ul nostru, după cum vă spuneam, se aniversează și el. Vom discuta despre aniversarea lui și senzațiile pe care le are la o aniversare care îl duce și mai aproape de Borna 80. Da? Nu o să vă vină să credeți, atât de SRS și totuși aproape de 80 de ani. Dacă am ajuns aici să vă spun și cuprinsul discuțiilor de astăzi, cu SRS, în afară de ceea ce v-am promis pentru această săptămână, respectiv cele mai importante trei evenimente ale verii ce a trecut și nominalizatul lui Nicușor Dan. Astea sunt subiectele fixe în această săptămână. Azi le voi discuta și cu SRS, dar și cu Liviu Alexa, al doilea invitat. Cu SRS vom aborda un subiect de politică externă care mai mult se șoptește decât se discută. Este periat așa, ușor, ușor, ușor. Situația curentă a negocierilor dintre Trump și Putin, dintre SUA și Rusia, legate de războiul ucrainean, este de departe cel mai important subiect al momentului și ăsta e și motivul, așa se întâmplă când ceva e foarte important în lumea contemporană, este tratat în mod evaziv și superficial. Întrebarea pe care ne-o punem astăzi în discuția cu SRS este dacă am putea avea parte, nu dorim, dar dacă am putea avea parte, într-un mod nedorit așadar, de o escaladare sau de o extindere necontrolată a acestui război în interiorul Uniunii Europene. De la 14:15 va fi prezent Liviu Alexa, iar al doilea subiect cu Liviu Alexa va fi legat de situația reală a jocurilor de putere din România, jocurile subterane, care nu sunt mediatizate, mai vorbim noi despre ele și atât. Cine și cum anume învârte cheițele acestor partide politice, care este evident că nu acționează independent, de ce învârte cheițele? Cu scopul clar de a ne ține în instabilitate și decădere. Cam asta văd eu din punct de vedere a Consecințelor. Aceste consecințe le discut prieteni goldiști și la capitolul editorialului meu, care va fi astăzi și astăzi, după pauza muzicală și după calendarul zilei, de care sunt curios. Sunt curios în fiecare zi de calendarul zilei, astăzi în mod special, să vedem de ce mai legăm aniversarea lui SRS și onomasticile celor care provin din Maria. Ce a zis Iuliana. Editorialul se numește în felul următor, ascunde însă mult mai mult decât spune acest titlu și o să vă rog să fiți atenți. România va fi stabilizată politico-administrativ doar după ce se va face marea împărțeală a activelor sale valoroase către entități străine. Cine va decide împărțeala? Este un editorial pe care îl prezint astăzi. L-am gândit pe durata acestei veri. Niște concluzii extrem de neplăcute, dar voi urmăriți Gold FM ca să umblați cu ochii deschiși prin viață, cu mintea deschisă. Așa că, chiar dacă concluziile sunt sumbre, ele trebuie să vă mulțumească din punct de vedere intelectual. Semnalez faptul că nimeni n-a mai dorit să mediatizeze ceea ce am discutat ieri cu Liviu Man despre banii americani în politica românească, de la Clotilde Armand la Adrian Zuckerman și la Nicușor Dan. Subiect bombă l-am făcut doar noi. Puteți să consultați subiectul pe solinews.ro. Ne vom ocupa și de alte finanțări, pentru că la baza acestor finanțări și a emergenței partidelor în baza acestor finanțări, dacă vreți, stă complicitatea de mai apoi și proasta guvernare. Un fapt divers pe care îl consemnez, pentru că mulți se lovesc de așa ceva, știri pe surse a publicat mărturia unei jurnaliste, Adina Popescu, după ce a stat 6 zile la Spitalul Floreasca. Cunosc mulți oameni la Spitalul Floreasca, mă refer la doctor, nu am partipriuri. Zice Adina Popescu, am fost un sac de cartofi abandonat pe un pat. Și a stat 6 zile acolo. Recunoaște Spitalul Floreasca tratamentul care i l-au aplicat Adinei Popescu de la Dilema. Chiar am văzut că n-am mai scris în ultima vreme și mă gândeam ce a pățit. Eu citesc Dilema în fiecare săptămână. Uite că a fost bolnavă. Nu o cunosc personal, dar ce descrie aici... Zice așa, timp de 6 zile, imobilizată complet. Nu m-am simțit aici o ființă umană, nu m-am simțit nici măcar un pacient. A fost un sac de cartofi abandonat pe un pat de spital, care îi se făcea din când în când un calmant. Nu mă aștept ca în urma acestui articol se schimbe ceva. Știu că au fost sau sunt mulți pacienți în situația mea, cu povești chiar mai traumatice. Totuși nu putem să acceptăm cu toții să tăcem ca și cum astfel de lucruri ar fi normal să se întâmple într-o țară europeană. Mai ales că fără contribuțiile noastre lunare, acest sistem de sănătate ar colapsa. Și poate ar fi mai bine. Articolul este din Dilema. Ne pare rău că nu v-am putut ajuta mai mult. N-am ce să comentez, cunoaștem problemele. Dacă n-ai pile, ești mort. Și oamenii cu conștiință din sistemul medical, și sunt mulți, se descurcă greu pentru că sistemul este imperfect, este cu favoritisme, oamenii bolnavi sunt capricioși, cei care îi îngrijesc de multe ori se enervează. E un calvar, să ne ferească Dumnezeu de spital. Am vrut totuși să consemnez acest lucru pentru că face parte din realitatea nedorită a României. Alt fapt divers. 13 pasageri VIP au zburat cu un avion de lux privat de la București la Mykonos. Să spuneți și ce dacă. Păi da, și ce dacă. E un amestec foarte interesant. Când o să auziți cine sunt cei 13 pasageri pe avionul plătit de către Camera de Comerț și Industria României, care spune de zor că banii sunt privați, nu, Camera de Comerț și Industria României, sigur că ia bani de la antreprenori privați, taxele firmelor care sunt înscrise, toate firmele care sunt înscrise acolo. Dar este o instituție de utilitate publică și nu merge Mihai Daraban, îl cunosc de 25 de ani pe Mihai Daraban, e un tip deștept, dar aici a zbârcit-o. De ce? Păi, numărul 1, Cristian Deliorga, pasager VIP. Ăsta e judecător la CCR. Ce se caută el într-o delegație a Camerei de Comerț și Industrie? Da? Numărul 2, Victor Ponta, fost prim-ministru al României. Să zicem că dacă s-ar fi dus să conferențieze, dar Mykonos e stațiune de lux. Nu este o stațiune de conferenția, dar nu este un Davos al Greciei. Petre Florin Manole. Ăsta s-a nimerit, Petre Florin Manole, pentru că e fost ministru al muncii și deputat, dar este și finul altui pasager, Gruia Stoica. Mare om de afaceri, proprietar al grupului Grampet. Condamnat, judecat, nu știu ce. Nicolae Bănicioiu, fost ministru al sănătății. Ovidiu Ioan Silaghi, fost ministru al transporturilor. Ișvan Laurent Antal, senatorul DMR. Bogdan Mândrescu, directorul general al companiei Tarom. Nu, de aeroporturi, pardon, la Tarom nu. Cred că a fost la un moment dat. Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț. Fratele lui Mihai Daraban, Gabriel Daraban, cel care a fost reținut acum vreo 2 ani de zile la Constanța, adică sunt fapte aici, nene. Florin Cârstocea, om de afaceri, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri și Marius Cătălin Croitor, care se pare că are legătură tot cu justiția, este judecător. 13 oameni într-un avion VIP, n-am ce să comentez, dar vă dați seama cum se creează complicitățile și cum se rezolvă treburile în România. După nasul meu, văzând câțiva participanți, sunt miroase și a serviciu secret, marea majoritate sunt rezidenți la SIE, din nou același SIE, despre care amicul nostru Florin Ghiulbenghian în emisiunea lui Jesse spunea, vezi, Doamne, nu prea are putere și influență SIE. Nu că nu poate să te aresteze, dar asta nu înseamnă că agenți acoperiți ai SIE nu se află în funcții din justiție, nu se află în funcții din politică, după cum v-am demonstrat acum. Adevărul încearcă o analiză, jurnalul Adevărul, proprietar Cristian Burci, pornind de la expresia lui Sergei Lavrov, care vorbește despre începutul unui război real între Rusia și Uniunea Europeană, adică țări din Uniunea Europeană, iar comentariile unor așa ziși experți, după părerea mea, sunt false, nepotrivite, greșite. Ei spun că doar Moscova testează limitele Occidentului prin tactica feliei de salam. Nu. Ei nu cunosc Rusia. Rusia se consideră de câțiva ani cu spatele la zid. Nu vă uitați doar la Putin, care e calm, are tact, e rece, e de gheață. Gândiți-vă la miile de generali, da? De oameni politici duri, de la vârf, de oameni cu mare influență acolo, care, cunoscându-și superioritatea militară în fața Occidentului, fără Statele Unite, într-adevăr, sunt gata să procedeze chiar la chestii mult mai dure. Deci analiza este bună, dar este șchioapă. Este oportună, dar nu este realistă pe de-a drept. Pericolul este real. Cu cât mai tare va fi enervat ursul rusesc, cu atât pericolul va deveni mai mare. Clement Sava, fostul purtător de cuvânt a lui Diana Șoșoacă, care este senator acum în grupul Pace, întâi România, s-a împrietenit mai de mult cu cei de la AFD și acum ne vorbește despre cei de la AFD. E bine că avem relații, am vrut să consemnăm că numitul Clement Sava, care a fost în presă foarte mult timp, deci e confrate, fost confrate cu noi, astăzi senator, are relații bune cu vedetele momentului și poate și ale viitorului din politica germană. Vestea cea mai proastă pe ziua de astăzi, prieteni, este pornit aici ceva. Sunt tot eu, dar s-a pornit și radioul peste mine. Cum treci peste o fereastră, avem deschis o fereastră. Ascult Gold FM pe computer câteodată când lucrez la computer. S-a pornit. Deci, suntem din nou cea mai slabă scroafă din coteț sau cea mai proastă găină din coteț. Din punct de vedere economic, ne-a venit știrea de la Eurostat, care este oficială. PIB-ul României cade cu 2%, bineînțeles că este cea mai mare scădere din interiorul Uniunii Europene, noi care duduiam, nu, campionii, domnul Bolojan să trăiască. Vecinii noștri sunt pe plus, chiar și Bulgaria asta de care tot râdem sau ironizăm, este pe plus, toți vecinii noștri, de fapt, sunt pe plus. Asta este o mare dramă. Și o să vedeți că această scădere de 2% va avea niște consecințe pe care le analizez în editorialul de astăzi. Are legătură, nu știam la momentul când am gândit editorialul, despre această decădere economică a României oficializată de către oficiosul Uniunii Europene, de către Eurostat. Și doi români, o să vorbesc mâine despre asta, în spatele unor figuri politice importante. Ionuț Țene ne anunță că unul dintre strategii și ideologii AFD-ului este un timișorean, Hans Tilschneider, care a gândit treaba asta cu gândim nemțește și îi prezintă într-un articol de pe Napoca News, pe care l-am preluat și noi pe Solid News, pentru că este bun, biografia acestui Hans Tilschneider, care e născut în 1978 la Timișoara, unde altundeva, sa și șvabii și alții. El este foarte apropiat și de Ulrich Siegmund, liderul din Saxonia Anstalt, și de Alice Weidel. El este deputat de Land și s-a ocupat de strategie. O să vedeți pe larg biografia lui. Iar cine la știri? Pe surse vin și ne spun cine este românca din spatele generalului. Unde este generalul? Parcă l-aud pe Ludovic Orban. Generalul care amenință echilibru politic din Italia. Doamna se numește Camelia Mihăilescu și, după cum ne prezintă cei de la știri pe surse, ea este soția lui Roberto Vanacci, care este un fost general al armatei italiene, europarlamentar, și are o ascensiune politică extrem de spectaculoasă în Italia. Cei de la Corriere de la Sera spuneau, doar o femeie îl poate opri pe acest bărbat și nu este nici Meloni, nici Schlein, ci Camelia Mihăilescu, soția lui, este o doamnă arătoasă, o româncă arătoasă. Cum? Mă rog, mai sunt româncele care s-au căsătorit cu oameni importanți în Europa, dar cum sunt româncele? Româncele noastre sunt frumoase în general. Și zice povestea pe scurt, un pahar de vodcă, un batic legat pe cap în stil rusesc și un toast pentru prietenul Vladimir au fost suficiente câteva secunde pentru ca o româncă stabilită de peste două decenii în Italia să ajungă în paginile unei dintre cele mai importante publicații ale peninsulei. Se vorbește despre Rusia pentru că se consideră că Vanacci este de fapt un emul a lui Vladimir Putin și este un cal troian al Rusiei în Italia. Așa s-au spus despre mulți. Ăsta și asumă, adică ăsta are umor. Cei care sunt acuzați în România spune, oh, vai, nu, niciodată, noi. Ăsta și-a pus, Vanacci și-a pus o căciulă rusească pe cap. Și, uite, se duce mai departe, defilând cu Putin, și va avea succes, pentru că Putin este admirat în Europa și temut în Europa, dar dacă ești lider, trebuie să fii temut. Și, în fine, ultimul lucru pe care vi-l spun, pentru că n-a apărut nimic la orizont nou, fatal. Meciul de seară. Cine are disponibilitate de la 10, joacă Real Madrid cu Internaționale Milano. Deci, Cristi Chivu este din nou în prim plan, este și pe primul loc în campionatul Italiei. Meciul este senzațional. Probabil că o să mă uit și eu la o repriză, să vedem. Da, aș vrea să mă uit la o repriză, dacă nu o să fiu prea obosit. Da, de la 10 la 11 încă merge. Ultima prezentare, văd că se ocupă toată lumea de Luca Niculescu, se ocupă și de la Știri pe Surse, care îi fac biografia, spunând că el coordonează cel mai important obiectiv de țară al României, adică aderarea la OCDE, un proces extrem de laborios și complicat. De fapt, portretul l-a făcut Mediafax, cei de la Știri pe Surse l-au preluat, de limpede că este din zona de lobby. Are 55 de ani, absolvent Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, a urmat master în jurnalism european la Strasburg. A lucrat în radio, a fost vecin cu noi la Radio France International, pe strada de unde emite Gold FM, și a mai realizat emisiuni la Money Channel, TVR, Digi24, și tot timpul fiind corespondent al francezilor, e limpede că este omul Franței. Împins în față pentru funcția de premier. Deci, din punctul ăsta de vedere, e clar că e total diferit de Siegfried Mureșan, care este 100% și el omul nemților. Deci, Iuliana, calendarul zilei, ne apucăm, ascultăm, vedem ce este important în 8 septembrie de-a lungul anilor, și apoi revenim cu melodia de astăzi și cu editorialul meu, pe care insist să îl ascultați. Veți avea poate revelații pe lângă concluziile dure și sumbre.
0: Calendarul zilei de astăzi începe cu anul 1504, atunci când statuia din marmură David al lui Michelangelo a fost dezvelită la Florența. În 1636 a fost fondată Universitatea Harvard. În 1954, Jonas Edward a realizat primul vaccin împotriva poliomielitei. În 1966 a fost difuzat primul episod al serialului SF Star Trek. În 1975 a luat ființă compania de transport aerian LAR, liniile aeriene române. În 1991, în urma unui referendum, Republica Macedonia și-a declarat independența față de Iugoslavia. În 1994 are loc la Berlin ceremonia plecării trupelor aliate prezente în Berlinul de Vest după anul 1945, iar în 2022 Charles, prinț de Wales, devine rege al Regatului Unit, urcând pe tron la moartea mamei sale, regina Elisabeta a II, care a domnit peste 70 de ani. S-au născut într-o zi cu jurnalistul Sorin Roșca Stănescu, de-a lungul timpului. În 1870, prințesa Maria, singurul copil al regelui Carol I al României și al reginei Elisabeta. În 1941, actorul Nae Lăzărescu. În 1951, fostul viceprim-ministru Marco Bella. Iar în 1982, regretatul handbalist Marian Cosma. Printre cei care au plecat azi dintre noi se numără și cântărețul Dan Spătaru. Astăzi, pe 8 septembrie, de Sfânta Maria Mică, așa cum se mai spune în unele zone din țară, este celebrată și ziua petrolistului sub patronajul Sfintei Fecioare. Protectoarea personalului din întreaga industrie a petrolului, a celor care lucrează în activități de foraj, de extracție, prelucrare și cercetare. Este de asemenea Ziua Internațională a Alfabetizării. Și uite cum se face că de ziua nașului presei românești este și ziua internațională a solidarității jurnaliștilor. Până la ce trebuie să știm ca să nu greșim, îl ascultăm pe Ionuț Galani.
2: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii Ce în gușă și în căpușă cu Cosmin Gușă la Gold FM.
3: România va fi stabilizată politico-administrativ doar după ce se va face marea împărțeală a activelor sale valoroase către entități străine. Cine va decide împărțeala? Ca să pot explica în mod coerent, dar și concis, ce afirm în titlu, chiar dacă vi se pare groaznic de spectaculos, o să fac un scurt excurs în istoria recentă reală, nu care se predă în școli. Vă reamintesc că războiul rece, în care noi, România, eram parte a taberei sovietice, a durat peste 40 de ani, la puțin timp după cel de-al doilea război mondial a fost instalat și, sigur, episodul 1989 a fost determinant, iar în 1991 URSS-ul s-a dizolvat. Acest război rece a fost finalizat în mod necutumial, fără un tratat de pace. Cumva, pe modelul celui de-al doilea război mondial, în care se hotărâse ordinea mondială de după 1945, nici atunci n-a fost un tratat de pace bine fundamentat. Germania n-a fost cuprinsă niciun tratat, s-a împărțit. Și astăzi, Rusia și Japonia, spre exemplu, nu au tratat de pace în urma celui de-al doilea război mondial. Da, da, așa să vă explicați ce se întâmplă în curile. Închid paranteza. Finalizat fiind fără tratat de pace, războiul rece la care revin lasă urme, a lăsat, lasă și va lăsa în continuare. Cum s-a finalizat războiul rece? Prin trădarea URSS-ului condusă de către regimul trădător al lui Mihail Gorbaciov. Știm ce s-a întâmplat, s-au predat conducerile țărilor comuniste din tratatul de la Varșovia, toți liderii comuniști s-au conformat în urma amenințărilor, dar nu Nicolae Ceaușescu. Și pentru că Nicolae Ceaușescu și regimul său nu s-a conformat acestei trădări a lui Gorbaciov, așa era văzută, el a fost ucis, judecat în mod fraudulos și pe repede înainte, ucis și judecat la ordinul Moscovei, ordin transmis din partea lui Gorbaciov de către Eduard Șevardnadze, fostul ministru de externe al URSS-ului, Șevardnadze, care a transmis acest ordin amicului său din studenție, pe numele său Ion Iliescu. Toți executanții cuplului Ceaușescu erau agenți ruși de diverse facturi, de la Ion Iliescu până la Virgil Măgureanu, viitorul șef al SRI, până la Silviu Brucan, agent multiplu, Mossad, CIA, KGB, nici el nu mai știa, dar în orice caz era și agent rus. Asta a fost povestea și România a fost predată la cheie. Revin astfel la tratatul de pace desemnat. Pentru că orice învingători trebuie despăgubiți. Și învingător în războiul rece a fost acest Occident colectiv. Pentru Rusia i-au prevăzut devalizarea accelerată, acest Occident colectiv, devalizare făcută prin intermediul asasinilor economici internaționali, care colcăiau în Rusia pe vremea regimului Boris Yeltsin. A venit însă Putin, s-a stopat această devalizare, s-au recuperat activele devalizate și țara, Rusia, a fost salvată. Țările foste comuniste au scăpat mai bine. Unele dintre ele, cum este Polonia, spre exemplu, altele prost sau foarte prost, cel mai prost în cazul României. Dar toate aceste țări comuniste, ca să poată să fie

0: rivalizate și învingătorii occidentali să fie despăgubiți, au fost integrate în NATO și UE. În cazul României, integrarea în NATO n-a însemnat doar devalizare prin contracte frauduloase, a însemnat practic rămânerea fără apărare națională, una despre care vorbim astăzi că am avea nevoie. Pe timpul regimurilor trecute a fost distrusă această apărare fără a clipi la ordinul NATO. Nu poți să te aperi, nu poți să îți aperi activele pe care alții ți le iau. Integrarea în Uniunea Europeană, vă aduc aminte că s-a făcut, doar după ce România a fost practic obligată, iar politicienii trădători, în frunte cu Adrian Năstase și Ionilescu, într-adevăr, au decis aceste privatizări frauduloase, Sidex, Petrom, distribuția de gaz a României, distribuția de electricitate, băncile, tot ce era atunci vizibil, și lista e lungă, a fost cedat acestui Occident învingător în războiul rece, în lipsa unui tratat de pace. Și uite așa, noi, România și alte state foste comuniste, am plătit despăgubiri de război conform statutului de țară învinsă pe care l-am căpătat, sigur, și a faptului că am fost predați de către URSS, al cărei regim Gorbaciov a trădat toate țările partenere comuniste. Revin în actualitate. Pe durata aceasta de aproape 20 de ani a integrării europene și de peste 20 de ani a integrării NATO, Occidentul a descoperit însă cât de bogată e România de fapt, pentru că serviciile secrete au fost infiltrate, pentru că conducerile politice au fost trădătoare și astfel s-a decis încă o dată, în ultimii 10 ani practic, o mare împărțeală a activelor valoroase între entități străine occidentale, care active valoroase ale României, să știți că sunt multe, au rămas destule. Pot să vă dau rapid exemple, gândiți-vă doar la modul în care ni s-a luat pe nepusă masă gazul din Marea Neagră, la care speram că ne vom îmbogăți, că vom deveni un Dubai al Europei de Est sau la scară mai mică. Uitați-vă ce s-a întâmplat astăzi cu șantierul naval Mangalia, al cărui preț de privatizare a fost scăzut sau va fi scăzut la jumătate. Da? E decizia justiției. Acolo se va ajunge, în final probabil va fi dat pe gratis. Planul din acești ultimi 10 ani în care s-a gândit marea împărțeală și devalizarea totală a României era ca pe finalul mandatelor lui Iohannis Trădătorul, cei 10 ani de zile care ne-a condus și ne-a trădat, deci pe finalul mandatelor să se rezolve această problemă a marii împărțeli către Occident activelor României. Vestici urmau să fie îndestulați în frunte cu Germania, bineînțeles, dar și cu Austria, axa lui Iohannis, dar și celelalte țări occidentale care luau parte la masă. Războiul ucrainean însă le-a stricat socotelile din 2022 și până acum nu s-a mai putut proceda la marea împărțeală activelor României și revin la titlu, prieteni, apropo de conducerea României care este instabilă și guvernul României care este unul trădător, exact din acest motiv al împărțelii activelor României nu se rezolvă problema guvernului. Se simulează, uitați-vă în această vară, crize energetice insurmontabile. În baza acestui gen de crize, România decade economic profund, iar prețurile oricăror active de stat sau private decad la rândul lor. Dacă e problemă, dacă e criză, dacă e criză guvernamentală, pe fondul acestei crize multiple din România se poate însă simula mult mai simplu înstrăinarea de urgență a acestor active valoroase, care va fi motivată, cică, pentru salvarea lor. Da? Parcă și văd. Așadar, săraca țară bogată România a încurcat-o rău. Asta resimt toți românii, fără să-și poată explica cum anume și fără să poată să-și prevadă viitorul. A, la întrebarea, cine va face noua împărțeală, nu? De după mandatele lui Iohannis, atunci ar fi făcut-o Iohannis. Ei bine, din partea României, nu în plan global. Marea împărțeală o va face cel care va fi câștigătorul războiului nou. Care război? În cazul regiunii noastre, războiului ucrainean. Acesta va fi preponderent ca și criteriu. Care sunt taberele din războiul ucrainean? Rusia e limpede, tot la fel de limpede este că China este de partea Rusiei și nu mai adaug alți aliați, care ar putea să aibă interese în România, inclusiv Turcia, aliați subterani. De partea cealaltă este Occidentul colectiv, care se bate cu Rusia, dar un Occident colectiv fără SUA, care s-a derobat, care s-a dat la o parte în timpul regimului Trump. SUA este doar arbitru. Așadar, împărțeala se va face de către câștigătorul acestui război din Ucraina, de-aia trebuie să fiți atenți, și se va face conform noului algoritm al geoeconomiei la Marea Neagră, decis la finalul acestui război, și unul care va fi conform noii ordini mondiale impuse. Ăsta este filtrul de bază după care puteți gândi. Cine va administra Marea Împărțeală în România? Nimeni nu. Toți securiștii, și cei noi, dar mai ales cei vechi, ei și urmașii lor, inclusiv ăia de la USR, odrazlele lor, de-aia vor să fie la masă, vor să fie păstrați în guvernare, toți securiștii ăștia vechi au fost de acord cu tot ceea ce s-a petrecut nociv din 1989 până azi, de la uciderea lui Nicolae Ceaușescu la ordin sovietic rusesc, după cum v-am spus, în urma unei lovituri de stat organizată tot de rușii lui Gorbaciov, până la toate privatizările, toate nenorocirile, ei îmbogățindu-se la un nivel fără precedent în fostele țări comuniste, dar averile lor sunt ascunse, sunt multe miliarde sau zeci de miliarde în contul unor familii de astfel de securiști. Așadar, în concluzie, ca să gândim și pozitiv, ar trebui să-i amintim lui Vladimir Vladimirovici Putin că are, în calitatea sa de lider al Rusiei, o datorie față de România, pentru că țara sa, regimul Gorbaciov, ne-a trădat în 1989 și e bine să-i reamintim lui Vladimir Vladimirovici Putin acest lucru, mai ales că opinia lui clară, expusă public, este că cei doi mari trădători din istoria recentă a Rusiei din ultimii 100 de ani sunt Vladimir Ilici Lenin. Nu insist asupra temelor, dacă vreți, odată puteți să mă întrebați și o să vă spun, dar mai ales Mihail Gorbaciov. Suferințele rușilor, în opinia lui Putin, de după 1991, fiind consecința marii trădări a lui Gorbi, pe care unii îl consideră agent MI6, alții îl consideră agent MI6 combinat cu ceva de pe la Mossad, oricum agent străin, a murit. Istoria va vorbi despre asta. Ei bine, și noi românii suntem în mare măsură victimele trădării lui Gorbaciov și a regimului său din 1989. Deci avem un numitor comun, cum ar veni, cu gândirea lui Putin. Ne va putea ajuta asta? Vom muri și vom vedea, ca să glumesc amar, conform cu o vorbă de duh românească. Da, prieteni, ăsta a fost editorialul, l-am înregistrat pentru ca să-l pun în circulație încă din această dimineață spre a genera comentarii și reacții. N-am generat, se tace. SRS-ul nostru este împreună cu noi. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Să ne trăiești, Sorine, să fii sănătos!
1: Mulțumesc, mulțumesc. Mă angajez ca de astăzi până vineri inclusiv în cinstea ascultătorilor noștri să beau cât de des pot câte un pahar de vin și în următorii 23 de ani să mă maturizez. Dacă voi reuși aceste două lucruri, consider că nu trăiesc degeaba. Vreau să te completez în legătură cu Statele Unite. Ai spus că s-au retras. S-au retras și nu s-au retras, pentru că Donald Trump zilele trecute a cerut Uniunii Europene, deci inclusiv României, ca retroactiv să acopere banii pe care i-ar fi cheltuit administrația Biden în războiul dintre Ucraina și Federația Rusă. Deci, pe lângă banii care, pe care Uniunea Europeană îi pompează în acest război, ne-ar urma să mai plătim încă o serie de bani. Dacă Donald Trump își duce solicitarea până la capăt, cele câteva sute de miliarde, revin o halcă din acest punct de vedere și României, adică o poliță de plătit, pe care administrația Biden i-a băgat în Ucraina sub diverse forme. Deci nu s-a extras, era bine să stea în banca lui Trump, dar este foarte activ și iată solicită acești bani pentru Statele Unite.
0: Să mai stăm puțin aici și după aceea intrăm pe ce ne-am
1: stai putut. Să-ți mai spun ceva. În rest, da. Tot ceea ce ai spus legat de situația României este extrem de serios, este extrem de grav, este extrem de actual și constituie premiza filmului În ochii ciclonului, În ochiul ciclonului, un serial de 3 episoade, un film artistic combinat cu un film documentar la care lucrez în acest moment împreună cu Constantin Boștina, care a fost secretarul personal al lui Nicolae Ceaușescu, și cu Pascal Ilie Virgil, care este regizor și trăiește în Irlanda. Lucrăm la acest film și facem precizarea că niciunul dintre noi trei nu suntem adulatori al lui Nicolae Ceaușescu, în ciuda faptului că unul dintre noi, respectiv Constantin Boștine, a fost secretar personal acestuia, dar încercăm să privim cu maximă obiectivitate japul colosal la care a fost supusă România în ultimii ani prin prisma ceea ce a lăsat, așa cum a lăsat regimul Ceaușescu.
0: Excepțional, n-am vorbit de mult, excepțională intenție. O să-mi aduc și eu contribuția cu ce pot și ce știu în discuții. Dacă e cazul, sprijin cu orice un asemenea proiect, bravo!
1: Astăzi chiar te solicităm, la fel cum mai solicităm câțiva experți în geopolitică, să îți expui pe scurt, la un moment dat, pe parcursul acestui film, considerațiile.
0: Da, bucuros fac, pentru că multe din lucrurile pe care le știu nu le-am vărsat în circuitul public jurnalistic, dar pentru un asemenea film merită. Mă bucur foarte mult, mă bucur că participă și Costică Boștină, un tip deosebit. Lumea se lasă înșelată de acest calificativ care îi se pune în drept. Fostul secretar personal al lui Nicolae Ceaușescu, în primul rând, este un tip competent, că altfel n-ajunge acolo, și de o probitate morală deosebită. Am apucat să-l cunosc în ultimii ani și pot să garantez pentru așa ceva. Sigur că e spectaculos să-ți spună fostul secretar personal, dar este înșelător în cazul lui Costică Boștină, de-aia am făcut această precizare. Din ceea ce ne spui legat de lăcomia lui Trump, sigur că putem să mergem mai departe, să chestionăm câți din acei bani s-au întors ca mită pentru politicieni americani care au comandat complexului militar-industrial arme la suprapreț care au fost date în Ucraina. Câți din acei bani au fost furați de către regimul Zelenski și practic ar trebui să plătim și corupția regimului Zelenski. Întrebarea mea este însă una singură în acest moment. Nu crezi că o atare intenție îndepărtează și mai mult America de regiunea noastră, de țările europene, pentru că nimeni nu o să accepte cu bucurie post-factum, în lipsa unei înțelegeri inițiale, să plătească niște bani despre care nu știe cum s-a cheltuit, cum s-au cheltuit. Te rog.
1: Răspunsul meu este afirmativ, dar cu precizarea că lui Donald Trump se pare că nu-i pasă sau, din potrivă, se pare că are intenția fermă de a decupla Uniunea Europeană de Statele Unite. Sigur că asta trecând dincolo de supărarea recentă a lui Donald Trump, cum că în războiul pe care l-a dezlănțuit împreună cu Israelul împotriva Iranului, fără să-și întrebe partenerii, nici cei din NATO, nici cei europeni, Uniunea Europeană nu a reacționat pozitiv, ci dimpotrivă au existat declarații care au dezaprobat această intervenție sângeroasă americană. Dar dincolo de asta, Donald Trump, foarte preocupat de situația financiară, pentru că în realitate în acest moment America nu prea stă bine, nici din punctul de vedere al situației energetice, a lansat o teribilă bazaconie. Și anume că a încheiat cu Venezuela cel mai mare contract comercial pe petrol din toate timpurile. S-au făcut minuțios calcule din acest punct de vedere, lucrurile nu stau deloc așa, dar enunțul e important și sub aspect propagandistic pentru a justifica de ce a fost răpit Maduro și de ce zace într-o închisoare din Statele Unite pe de o parte și pe de altă parte pentru a îi asigura pe americani, pentru a-i liniști și a asigura că vor avea energie la un preț accesibil în viitor. Deși, indiferent sau în pofida eforturilor făcute de armata Statelor Unite, situația din Strâmtoarea Ormuz nu s-a soluționat și navele practic nu mai trec pe acolo cu petrol. Strâmtoarea este în realitate închisă. Deci Donald Trump are dificultăți mari de tot, că a intrat, s-a înfundat în acest război cu Iranul, de unde nu mai știe cum poate să iasă America onorabil, are dificultăți politice în interior, în Congresul Statelor Unite, unde opoziția față de el crește, i-a scăzut popularitatea. Precizez că peste 64% dintre cetățenii americani chestionați dezaprobă acest război din Iran, care este cel mai mare demers făcut în cele două administrații Donald Trump. Deci nu stă bine și atunci încearcă fel de fel de mișcări spectaculoase, inclusiv cea legată de Europa, ca să închid paranteza, ba mai mult amenință și NATO cu desființarea.
0: Apropo de Trump, și după aceea trecem la trei evenimente ale verii, aș vrea să te rog să ne spui, având în vedere faptul, sau nu doar faptul, că sunteți aproape de aceeași vârstă, dacă în cazul oamenilor care sunt sau se apropie de borna 80, Trump a trecut de borna 80, tu cu ocazia aniversării tale te-ai mai apropiat puțin de borna 80, din analizele pe care le faci cu deplină luciditate, că doar se vede, uitându-te la cei din generația ta, observi niște inadvertențe între calitatea de a fi lider la nivel înalt, lider de țară, lider politic, lider de mare corporație și avatarurile vârstei. Pentru că chestia asta nu prea e luată în discuție, se vorbește de Trump, că e neserios, că nu știu ce, că e bolnav, că face treaba mare pe el, niște prostii, dar nu se pune problema de fapt a eficienței sau ineficienței a lucrurilor bune sau proaste pe care o gerontocrație le-ar putea aduce. Fac o paranteză, nu s-a spus niciodată, dar avem un prieten comun care știe. Pe vremuri, înainte să te prigonească regimul Băsescu, cochetam cu ideea, înainte de a fi fost propus Cristoiu de către alții ca și candidat la prezidențiale, să-ți propun ție să candidezi la prezidențiale în România și eu să fiu șeful tău de campanie, ca să ne răzbunăm pe Băsescu, era gândul meu. Dar după aia nu ți l-a mai spus că a urmat prigoana regimului Băsescu împotriva ta cu necazurile. Zic, după aia mă felicitam, Doamne, zic, bine că nu i-am spus, că după aia cine știe cu ce gânduri era. Îți fac mărturisirea asta de ziua ta, o să o fac și într-un cer mai restrâns cu detalii și să spun cine e prietenul ăla comun. Aș vrea să ne vorbești acum și prin prisma unui fost posibil prezidențiabil, dar mai ales prin prisma experienței pe care ai, despre această incompatibilitate între 80 de ani și lider de Statele Unite ale Americii.
1: Bine că nu mi-ai spus și bine că nici teoretic n-am acceptat o asemenea
0: postură. Era cât pe ce să spun, a venit necazul peste tine și n-am mai...
1: Cât privește raportul dintre performanță și vârstă, cred că vârsta nu are mare importanță decât în cazul imaturilor, acelor persoane care nu pot performa sub nicio formă pentru că nu-i duce capul, sunt imaturi și inculți, și în cazul senililor, celor care prin vârstă și având în trecut diverse apucături, se senilizează și nu mai gândesc normal. În rest, într-o marjă foarte largă, oamenii pot fi eficienți și au dovedit acest lucru întrată pe parcursul întregii istorii a lumii. Biden, de pildă, cel puțin în a doua parte a mandatului său, nu mai era apt pentru funcția pe care o deținea, în mod cert nu mai putea să facă față, și în opinia mea nici Donald Trump în această a doua parte a mandatului său nu mai face față cu brio provocărilor foarte mari pe care le are și din interiorul Statelor Unite și la nivel global, mai ales în condițiile în care se screme, că nu pot să spun altfel, din răsputeri pentru ca America să rămână jandarmul lumii. Nu mai poate fi America jandarmul lumii, dar sigur că există și va mai fi mult timp de aici încolo un pol important de putere la nivel global. Însă va trebui să negocieze de acum încolo foarte serios cu China, care este principalul competitor al Statelor Unite și care la rândul ei a strâns în jur o serie întreagă de aliați, cum a strâns și Statele Unite, cu observația că Statele Unite e pe cale să-și piardă aliații, vezi ce se întâmplă în Canada și așa mai departe, în timp ce China multiplică numărul aliaților ei.
0: Hai să stăm pe subiectul ăsta și să mergem să finalizăm cu partea finală, dar după aceea ne întoarcem la trei evenimente pe care le distingi. Înțelegerile cu Putin. E limpede că duduie focul acolo între Putin și Trump. Echipele de negocieri nu fac ture degeaba. Ieri au fost niște convorbiri telefonice, n-am aflat încă ce s-a discutat între Trump și Putin, Trump și Zelensky. Witkoff și Kushner s-au dus acolo. E foarte multă hărmălaie, dar din hărmălaia asta, cum te uiți tu periscopic așa, să ne spui ce ar trebui să reținem din aceste discuții, care sunt mult mai importante decât ceea ce le acordă presa ca importanță. Deci ce să credem? Ce se discută? S-a stat 3 ore în biroul lui Putin, s-a stat 3 ore totuși. Cei doi au mai stat după aceea câteva zeci de ore cu oamenii lui Putin la Kiev de asemenea, iar la Kiev au fost prezenți rapid și reprezentanții militari ai liderilor Franței, Marii Britanii și Germaniei. Te rog.
1: Donald Trump este la mare strâmtoare, iar ceea ce am văzut zilele trecute este consecința situației în care el singur s-a plasat. A ratat pacea din Gaza, a ratat crearea acelei organizații a Națiunilor Unite în jurul acordului pentru Gaza. Acolo în continuare este hărmălaie, este un eșec al lui Donald Trump până una alta, tot ceea ce se întâmplă în Gaza. A ratat războiul din Iran, nu-l poate câștiga.
0: A ratat tot din punct de vedere al războiului.
1: Și nu mai știe cum să iasă din acest război. a stricat relațiile dintre Statele Unite și Canada și alte state, inclusiv state europene. Și în această situație a încercat cu disperare zilele trecute să-și recupereze rolul, să recupereze rolul pe care l-ar putea juca Washingtonul și l-a jucat temporar în eforturile de a realiza un acord de pace în războiul dintre Federația Rusă și Ucraina. Dar acest lucru din nou s-a dovedit imposibil pentru că Putin nu renunță sub nicio formă la Donbas. Donbasul este unul dintre obiectivele lui importante, chiar dacă nu l-a cucerit încă în totalitate, face eforturi pentru a-l cuceri și îl revendică, iar pe partea cealaltă, Volodymyr Zelensky, care este încorsetat de o nemulțumire din ce în ce mai pronunțată a populației, asta se întâmplă însă și în Federația Rusă, și pe de altă parte de presiunea războiului și de corupția la vârf pe care, din păcate, a patronat-o sau a tolerat-o și nici el nu poate renunța la acest teritoriu vast care se cheamă Donbasul și care în realitate este că a aparținut Uniunii Sovietice și a fost donat cu ocazia unei reorganizări de către Stalin Ucrainei, încorporat Ucrainei, dar cu populație preponderent rusească. Deci e o situație de șpagat, e o situație care nu se poate închide pe parcursul acestei ierni. Războiul va mai dura și le convine de minune acest război fabricanților de armament, în special cei din Statele Unite, care sunt principalii furnizori de armament pe care îl plătim noi, europenii. Acum, în ultima vreme, pe ultima sută de metri, încearcă și Germania să se adapteze în această cursă a războiului, care nu mai este de mult un război rece, dar nu știu în ce măsură va reuși Germania, cu atât mai mult cu cât trece prin convulsiile politice pe care, la care am asistat în aceste zile și acolo se va schimba practic regimul politic și cu ocazia asta se va schimba și poziția față de războiul ucrainean. Deci nu văd nicio perspectivă pozitivă, nicio perspectivă luminoasă, nicio perspectivă de pace în acest război. Văd în continuare nenorociri mari care li se întâmplă rușilor, care, atenție, acum se confruntă pentru prima dată în istorie și cu o criză energetică uriașă. Sunt cost peste tot pentru benzină și așa mai departe, suferințe la fel de mari pentru ucrainieni, mă refer la popor, nu la potentați, care o duc foarte bine, și suferințe din ce în ce mai mari pentru europeni.
0: Deci el speră la ajutorul lui Putin, iar Putin nu are cum să-l ajute în momentul ăsta. Asta ne spui, că el ar vrea să-l convingă pe Putin să ajungă la un acord, iar Putin, conform strategiei lui, nu are cum să-l ajute pe Trump.
1: Dar nu sunt deloc sigur că ar vrea, atâta timp cât industria de război a Statelor Unite, că acum așa se cheamă, economie de război, armată, nu de apărare, ci de război, duduie această industrie de război și face bani grei. Și această industrie de război a Statelor Unite este cea care are beneficiază de cele mai mari, cele mai puternice influențe în Congres, în armată, la Casa Albă, în toate structurile de putere din Statele Unite.
0: Deci, oricum, în plan internațional, ca rezultate pozitive, Putin n-are cum să-l ajute pe Trump, Trump și-ar dori să fie ajutat, din acest punct de vedere, pe frontul ucrainean. Asta e concluzia, nu?
1: În orice caz, nici nu poate, nici nu vrea.
0: Nici nu vrea. Pe scurt, trei evenimente, dacă sunt, dacă nu măcar unul sau două, facem recapitularea asta de vară, care ți-au reținut atenția, poate să fie și elemente de fapt divers. Felicitări pentru faptul, ți-am adresat și ieri de la microfon, felicitări pentru faptul că ai ajutat-o pe tânăra balerină să strângă suma de bani pentru ca să meargă să studieze la Bolșoi Teatr.
1: Încă facem eforturi în acest sens, încă nu s-a strâns întreaga sumă.
0: Deci mai trebuie, o să insistăm și noi, dar sunt vremuri de întrajutorare și felicitări tuturor celor care sprijină, nu numai ție, celor care se gândesc să sprijină numai proiectul ăsta și alte proiecte. Deci, cam din vara asta, așa, două, trei lucruri. Pe scurt.
1: Cel mai important în ceea ce ne privește este această prelungire exasperantă a crizei politice și extrem de păguboasă pentru România. Și această situație în care nu se mai poate ajunge la niciun fel de consens, cu excepția unui consens care a rezultat cândva, dacă va rezulta, în urma dizolvării Parlamentului și refacerii alegerilor generale pentru a regla diferența catastrofală dintre structura parlamentară și structura electorală a României. România nu mai merge în picaj, România a picat. Ea nu mai este în picaj, ea a picat. Ce mai poate să-i se întâmple României este să fie dezmembrată. Să fie dezmembrată din punct de vedere economic, așa cum tu ai prezentat foarte interesant situația, să fie dezmembrată și teritorial. Alt lucru rău care se mai poate întâmpla este ca lumea exasperată să iasă pe străzi și să declanșeze o revoltă care să se transforme în revoluție, adică într-o stare de anarhie care va distruge și ceea ce mai există, cât mai există viabil în România.
0: Bun. Și ajungem atunci la ultimul punct pe care să-l descriem. Dom'le, s-a creat această psihoză zilnică în ultima perioadă, peste 100 de zile, nominalizatul lui Nicușor Dan. Azi e unul, mâine e altul, un patron de presă visează și îl pune pe altul, deci sunt destui nominalizați a lui Nicușor Dan pentru funcția de premier. Care este prognoza ta?
1: Nicușor Dan nu cunoaște Constituția, iar ceea ce o fi înțeles el din Constituție nu respectă. Rolul unui președinte nu este cel pe care și-l atribuie de a căuta o majoritate, de a se întâlni cu liderii partidelor, nici măcar cu toți liderii partidelor, și doar cu cei considerați frecventabili, adică așa ziși pro-occidentali, pro-europeni, și de a negocia el, din poziția de președinte, o majoritate. Nu e rostul unui președinte să facă așa ceva. Majoritățile se negociază de către partidele politice și de către candidații desemnați pentru poziția de premier. El trebuia de mult să desemneze un candidat care el urma să reușească sau să nu reușească să construiască o majoritate cu sprijinul partidelor politice și prezentând un program, evident. Așa ceva, despre program nu se discută. Nimeni nu discută despre program. Toți discută despre cine s-ar alia, cu cine, cine ar trăda pe cine și așa mai departe. Nu, praful se alege din toate aceste demersuri, din toată această combinație. Nu poate să existe acea trăznaie pe care o preconizează în ultima vreme Nicușor Dan, adică un guvern de armisticiu care să stea 6 luni, format din tehnocrați, din cine o fi format, așa ceva, chiar dacă de frica alegerilor anticipate parlamentarii ar putea să voteze orice prostie, așa ceva nu poate rezista nici câteva luni și în orice caz nu poate asigura decolarea României, pentru că România e căzută. România, acum spune problema, dacă se mai ridică doar.
0: Mai am totuși o întrebare. Ne-ai lămurit, e limpede că n-ai nicio așteptare de la Nicușor Dan pentru perioada următoare. Dar sigur că va urma să discutăm săptămâna viitoare probabil despre iminența alegerilor anticipate parlamentare, dar prin această prismă, la un subiect la care te pricepi bine, aș vrea să vorbim pe scurt despre dezbinarea încercată la nivelul AUR. Am observat trei, cu doi, cu unul de fapt sunt amic foarte bun, cu Mohamad Murad, trei lideri ai AUR-ului, la televizor împreună, militând cumva printre altele, sigur, pentru o soluție guvernamentală, pentru ideea de a fi o coaliție PSD-AUR. Apoi am văzut insistența ale presei de a-l prezenta pe un al doilea, pe Gheorghe Pipera, ca iluzorie variată pentru Nicușor Dan. În studio a mai fost și Marius Lulea. Și de aici un eveniment de presă. Vorbim despre probleme în interiorul AUR, ca acum 2-3 săptămâni, apropo de conflictul cu Petrișor Peiu, care a fost un conflict, Petrișor Peiu practic l-a prezentat public, nu mai trebuie să speculăm noi, sau este doar un joc, sau dacă jocul ăsta poate să ducă la o dezbinare a celor de la AUR, tocmai în perspectiva alegerilor parlamentare anticipate.
1: Este un balon de încercare care, din informațiile pe care eu le dețin, este pus la cale chiar de George Simion, care nu vrea să se implice direct și a trimis la înaintare exact personajele care pot fi credibile din acest punct de vedere. Dacă ți-amintești, în urmă cu un an, doi, susțineam că AUR, pentru a deveni un partid acceptat la nivelul Uniunii Europene, ar trebui să se alieze cu PSD.
0: Da.
1: Să se corcească cumva. Iar PSD, la rândul lui, pentru a deveni frecventabil în ochii cetățenilor României pe care i-a trădat atâția ani, pentru a se deplasa cât de cât către zona suveranistă, ar trebui la rândul lui să se altoiască cu AUR. Eu am pledat în mai multe analize pe care le-am făcut pentru un asemenea proiect. Un asemenea proiect este în continuare viabil, chiar dacă nu-i convine sub nicio formă, și eu știu de ce, lui Grindeanu. Grindeanu n-a primit dezlegare de la SRI să acționeze în această direcție. Și în aceste condiții, repetă tot timpul că nu se aliază cu George Simion. Pe de altă parte, timpul lucrează în favoarea AUR-ului și a lui George Simion. PSD și celelalte partide își ratează o șansă electorală, pentru că cu cât trece mai mult timp, cu cât se creează o masă mai mare de nemulțumiți, cu atât va exista un vot mai masiv negativ care se va duce către AUR. Deci, George Simion e la jumătatea drumului. Pe de o parte ar cocheta cu ideea de care am vorbit înainte și din acest punct de vedere nu e nicio ruptură și nu va fi nicio ruptură. Pe de altă parte, dorește să își mențină cuvenita distanță față de acest demers, ca în situația în care demersul eșuează să nu-i se spargă lui în cap.
0: Sunt foarte mulțumit de explicația ta. Știam că deții informația. Bine că mi-am amintit să te întreb. Sorine, la final de emisiune, încă o dată te felicităm de la mulți ani, să te mai felicităm de la mulți ani, mulți ani de acum înainte, și la Gold FM și în alte părți, nașul presei românești.
1: Mulțumesc în cinstea ta și a ascultătorilor de la Gold FM.
0: Să-ți meargă bine, doamne ajută, prieteni, a fost RSU, mă bucur că ați fost alături de noi la acest moment și aniversar, dar și o discuție foarte interesantă. Tot Maria, foarte interesant, Anastasia Lazariuc și Mihai Constantinescu, săracul de el, că astăzi e cu Sfânta Maria. Și apoi vine impetosul Liviu Alexa cu o discuție tot despre actualitate, dar nu cea internațională, ci cea internă. Subteranele, conform cărora partidele românești sunt blocate, blochează România și România suferă, după cum ați văzut. Revin în două minute.
2: Cei în gușă și în căpușă. Cu Cosmin Gușă.

0: Da, suntem pregătiți noi. Este pregătit și Liviu Alexa, este alături de noi.
1: Vă salut, prieteni!
0: După o lungă vară, stăteam să mă uit să văd dacă ești în garajul pe care l-ai ocupat și în vara asta cu creațiile tale sau ești la bibliotecă. Ești la bibliotecă, suntem cu multe cărți în spate, deci astăzi este mai credibil decât altădată. Liviu, bine ai revenit!
1: Vă salut, prieteni, a fost dor de voi. Haideți, domnul Gușo, lăsați vacanțele că zi. Și goldiștilor le-a fost dor. Mă bucur pentru revedere. Și să ne dea Dumnezeu să avem ce discuta în continuare, că România la prostie nu se termină. Tocmai am citit zi. E foarte mare stres acum pe Facebook, de pe partea influencerilor progresiști, cu avionul privat al lui Dărăban, Ponta și nu mai știu care judecători. Pe vremuri, așa îmi place, mie îmi place de cold, nu, serios, ăsta e adevărul, este foarte interesant cum reușește dumnealui să creeze aceste temeri și aceste valențe influențeriște. Acum 7-8 ani, niște băieți de la Rise găseau sub pod o valiză cu documentele Teldrum. Acum, domnul Cosmin Gușă, e de pe dark web. Ești prost? E de pe dark web. Un hacker a spart baza de date a lui firma Toyo Aviation și ce să vezi, mă? Hackerul ăla, nenorocit de pe dark web, fix la chestiile astea de la Dărăban s-a uitat. Bă, băieți, bă, deci e foarte tare cold. Azi, mâine, îți spun sincer, cum am eu obiceiul să zic, o să scrie probabil la recorder un mail Iisus Hristos. Adică pe bune, și o să zic că e bă, am primit un e-mail de la Iisus Hristos cu documente despre, habar n-am, nu știu, cineva. Extraordinar, mă. Extraordinare dezvăluiri. De aia nu mai putem noi de cum s-a cărat grasul de Dărăban pe banii privați cu domnul Deliorga. Ca și cum n-am fi știut că securicii SIE, acioați sau arondați CCIR, nu făceau chestiile astea de mai de mult. Întrebarea este, de ce a fost la Mykonos?
0: Nimeni nu și-a pus această întrebare, e bine că ai adresat-o tu, pentru că Mykonos nu este un Davos, adică la Davos te duci pentru mari conferințe internaționale. La Mykonos conferințele internaționale se țin în restaurante luxoase unde fetele dansează în bikini pe masă. Adică despre
1: Da,
0: asta e
1: deci
0: vorba.
1: este un fel de un Davos sexual, dacă vrei să zici așa, da? Dar
0: Da,
1: atenție!
0: și Davos-ul este sexual, că știm câte se duc acolo.
1: Și
0: Sunt
1: mai
0: știri
1: ales
0: publice.
1: este dedicat tuturor preferințelor, da?
0: Da.
1: Mykonos, adică și pe partea cu volanul de dreapta, și pe stânga, și cu schimbătorul de viteze, mic, mare, cum vrei să iei pe la zi, prin portbagaj, pe unde vrei să te încarci sau să te descarci.
0: Auzi, dar eu mă gândesc că tot mai provocat înainte să intru. Vreau să te întreb și ce ai făcut în vara asta și ce ne poți spune. Pe acest Deliorga, acum mulți ani, acum un secol, acum vreo 20 de ani probabil, mi l-a nu pot să spun chiar că îi ducea geanta, dar hai să zic așa, mi l-a prezentat Nicușor Constantinescu, dar aproape că îi ducea geanta, lui Nicușor Constantinescu,
1: Așa.
0: fostul președinte al Consiliului Județean. Deci, dom'le, longevitatea lui Deliorga, care a ajuns judecător la Curtea Constituțională și este în prim planul puterii și mereu a fost alături de baron de ăștia cu bani, este una uimitoare. Sigur că multe concluzii se pot trage. Numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE e cel mai nimerit.
1: S-a
0: E cel mai...
1: întrerupt?
0: Nu, noi te auzim bine. Noi te auzim bine, probabil că imaginea s-a întrerupt. Ne face semn Iuliana dacă sunt probleme. Probabil că la Liviu să fie niște probleme de semnal, dar revenim, prieteni, ne lăsăm. Suntem perseverenți. Da. Va reveni Liviu Alexa, pentru că a fost o cădere de semnal acolo. la el pe stradă, la el acasă. Nu că n-ar avea internet bun, a fost la el acasă și are internet bun, pentru că are fel de fel de acțiuni de toate felurile și la propriu trus de presă, unde nu prea se mai deplasează, face acțiunea de acasă. Cum facem cu
1: Bă,
0: toții, de fapt?
1: dar
0: Gata.
1: deja sunt nervos că mi-am pus Starlink din ăla de la Elon
0: Asta vreau să spun,
1: Musk.
0: că ești foarte performant din punct de vedere al semnalului. Asta le explicam celor care ne urmăresc, că știam că ești foarte performant și totuși se întâmplă. Dar nu-i nimic. Deci
1: Da.
0: numitorul comun pe care tu l-ai pus cu securicii de la SIE să rămână pe această cursă, mai ales că era și Gruia Stoica și alții pe acolo. Și după aceea o mai vedea. Spune-ne, te rog, câte ceva, cât poți sau cât vrei sau ce crezi că e deosebit din vara ta, care a fost cu destule călătorii.
1: Păi, am fost plecat mai toată vara în diverse locuri foarte frumoase și chiar multe noi pentru mine, prilej cu care am zi. M-am mai relaxat și am stat aproape cu de familia mea. Am și lucrat foarte mult pe partea de pictură. În continuare îmi caut un loc în afara țării ca să expun. Probabil că o să mai dureze ceva, că așa e șmenul în industria asta, a artei. Am mai spus, dacă nu ești de orientare sexuală anume sau dacă nu ai o poveste, dacă nu ești ucrainian sau african, mai greu penetrezi. Da, eu tot sper să mai existe și galerii conservatoare și să, da. În rest, vă spun sincer, vara asta a trecut ca prin ca un par de apă rece băut pe căldură. Chiar și băiețelul meu Ștefan a zis, băi, tata, chiar a fost o vacanță plină. Am vrut să fie pentru el o vacanță old school, în care am fost la strand, am fost într-o croazieră mică, am văzut tot felul de lucruri, dar s-a terminat repede ca orice frumos în viață. Da, hai să-i dă bătaie, bă, băieți, bă!
0: Mai stai puțin cu cărțile, pentru că avem multe cărți. Eu m-am lăudat ieri, n-am spus ce cărți am citit, dar am citit vreo 20. O să le număr, poate mai mult de 20 în astea 2 luni. Eu n-am plecat niciunde și am avut timp. Cu cărțile, cum ai stat? Dacă ai citit ceva ce ți-a reținut atenția.
1: În spate, cred că am achiziționat cel puțin 100, 100 și ceva de volume. M-am concentrat, în schimb, pe Antoaneta Olteanu. V-am mai povestit despre ea. Este un cercetător foarte, o tipă senzațională, specialistă în mitologie și în folclor românesc. Dar de data asta, ce mi-a atras atenția, cel puțin, uite, în ultima parte a vacanței, este istoria medievală a Rusiei, și un volum aparte despre Rusia veche, în care ea, foarte interesant, abordează totul dintr-un unghi diferit de istoricul clasic. Ne prezintă ce spuneau ambasadorii și vizitatorii de seama ai Rusiei în cărțile lor din acele timpuri despre vizitele la țar. Foarte mișto! Foarte, foarte mișto! Adică, cum să zic, lupa sau lentila este total diferită față de, să zicem, un manual de istorie clasică a Rusiei. Adică, vezi cu totul altfel lumea de atunci.
0: Mai sugerez și eu un volum, e vorba de dinastia Romanovilor, un volum excepțional scris de către un francez. Probabil că îl și ai, de-aia te-ai și ridicat. Este un volum care prezintă culisele domniilor tuturor țarilor din dinastia Romanov și de acolo se înțelege mult. De ia să vedem ce ne mai areți.
1: Asta v-am arătat Rusia medievală, Antoanete, tot ascultam Antoanete
0: Da.
1: Olteanu, foarte mișto, trei volume mari, o istorie culturală a secolului XIX în Rusia și îmi propun să încep, că n-am reușit, Petru cel Mare,
0: Oh.
1: Viața și lumea lui.
0: Fantastic. Bă, dar astea sunt foarte mari. Cât are? 1.000 de pagini?
1: Cum?
0: 1.000 de pagini, asta cu Petru cel Mare. Cât are? Mi se pare foarte mare carte.
1: E mare. 750 de pagini.
0: Carte uriașă, da.
1: Da? Mă pregătesc intens pentru o călătorie în Rusia. Este ceva ce îmi doresc să fac de foarte mult timp. Voi vedea cum o să împart probabil vacanța de iarnă a copilului și vreau să văd neapărat și Sankt Petersburg, neapărat.
0: S-o citesc și pe asta, a lui Alain Besançon, Sfânta Rusie, este mai scurtuță, Sfânta Rusie, dar este o descriere superbă din partea unui literat de excepție a spiritului rusesc. Cu bune
1: Hai băi, Cosmine, că o să ne punească, ăștia pe internet, că o să zic, vedeți bă, ăștia filorușii, filo nu știu ce,
0: hey, dar parcă...
1: cum se laudă ce... Că bă, proștilor, da, bă, care e problema să citești? Am citit istoria

0: Și este înmormântat alături de 14 sau 15 căței pe care i-a avut de-a lungul vieții în curtea Palazzo. Palazzo este impresionant, este într-o zonă incredibilă a Veneției, avea bani și ea era una dintre cele mai mari fane ale zi, cum ne zice la Bărcile, am un lapsus, vorba lui Mălele, zi, gondolieră. Este, culmea, ea avea gondola și o și conducea. Deci era mare, era foarte respectată de gondolieri, era una dintre puținele femei. Dar fata, vezi, din perspectiva lui Brâncuș, Peggy, și adevărat că așa a și fost. A fost foarte generoasă cu Nuriei, considerată curviștina Parisului, interbelic. Domnul Brâncuș a cunoscut toate farmecele, dar ea a lăsat ca și alți mari artiști să-i cunoască farmecele, de la Marx, Ernst, până la Picasso, până la o grămadă, motiv pentru care i-a și tapat pe ăștia de opere. Este o poveste a ei. Tatăl ei a fost unul dintre investitorii navei Titanic și a și murit acolo, iar ea la un moment dat era celebră în Paris, că la 20 și ceva de ani avea aproape 25.000 de dolari bursă sau rentă în fiecare lună. Da? Gândiți-vă că la vremea aia banii ăștia erau imensi, iar ea toca banii ăștia lună de lună. De plictiseală s-a mutat din America la Paris și acolo s-a dat în stambă. În timp însă, această pasiune ei pentru opere, pentru că era și un mecen adevărat pentru sărăntocii de atunci, pe nume Modigliani, Brâncuș, Picasso, îi ținea cu bani, a acumulat o avere artistică incredibilă. Astăzi, colecția ei, care evident nu poate fi scoasă și nu va fi scoasă niciodată la licitație, este estimată la 1 miliard, 2 miliarde de dolari, dar nu poți să zici că atâta valorează, pentru că alea, îți dai seama, dacă ești pe piață, la ce are ea, am văzut un Marx Ernst incredibil, deci incredibil la Veneția, aia cred că atinge 250 de milioane într-o clipă. Peggy a avut o viață interesantă, iar cartea arată într-o altă perspectivă decât o știam chiar și eu din lecturile mele, mai ales despre Brâncuși.
1: Foarte frumos, mi-a plăcut discuția. Mai facem din astea, pentru că oricum mi-am propus ca rubrică, o să mă țin de ea, să avem și cartea zilei la Gold FM, cel puțin o dată, doar pe săptămână, să prezint câte o carte. Și tu invitat să faci chestia asta, chiar mi-ar plăcea din ce citești să ne mai faci câte o sinteză de câteva minute și o punem în undă. Dar hai să ne ținem de program, ca să fim și punctuali. Să nu ne certe ascultătorii care își fac programul, sigur, și după ceea ce noi anunțăm. 1, 2, 3 evenimente din vara asta, așa ca recapitulare, evenimente publice, politice, fapt divers, indiferent ce ți-au reținut ție atenția sau pe care vrei să le prezinți celor care ne urmăresc.
0: Păi, cel mai important eveniment al verii, cred că, sau, na, printre cele mai importante, este bătălia dintre Pahonțu și Coldea, etapa cum să zice, dinozaurărească, nu știu cum să spun, în care se scot morții din gropi și sunt expuși în piața publică. Al doilea eveniment pe care nu vreau să-l ignorăm este episodul Merdeneaua, un experiment, după părerea mea, de social engineering și social manipulation incredibil de interesant, pentru mine cel puțin, și care oglindește încă o dată ipocrizia acestui popor lipsit de coloană vertebrală, care tocmai poporul îmi scrie, de exemplu, pe TikTok, acum unde suntem live, că atunci când Călin Georgescu o să ajungă la putere, și eu și Gușă și tu o să fim arestați. Nu, no, abia aștept ce să zic, dacă
1: Da,
0: asta e
1: deci
0: mentalitatea.
1: de-aia sunt atât de suveraniști ca să ne aresteze pe noi. Noi suntem dușmanii.
0: Da, și atâta de liberți zi, atât de iubitor de libertate de exprimare. Și al treilea eveniment pe care consider interesant este, n-a avut loc la noi, este această victorie de etapă în landa lui AfD. Așa cum spuneam ieri, bine așa. Al patrulea lucru despre care vreau să discutăm este căderea, afundarea în dezastru.

0: Mlaștina de dezamăgire, minciuni și impotența domnului Nicușor Dan. Mirel Palala tocmai a publicat recent de vreo oră pe Facebook un grafic despre cota de încredere a lui Nicușor Dan, care este sub nivelul, este undeva spre centrul pământului, ca la Jules Verne. Niciodată un președinte n-a fost atât de jos în primul an de mandat. De fapt, acum putem să considerăm al doilea și
1: da.
0: Este greu de presupus că Nicușor Dan va mai lua un mandat. Însă, așa cum zic eu, la cât sunt de proști românii, dacă Nicușor Dan va da drumul partidului suveranist prezidențial, parcă văd pe român că mai pun botul încă o dată la acest nenor. Bun.
2: Până la Nicușor Dan, vreau să ne întoarcem puțin la Coldea Pahonțu. Ești primul care enunță, mă rog, în emisiunea asta, dar eu te-am ascultat și zilele trecute, această imagine de confruntare între doi dinozauri, unul rămas la putere, Pahonțu, altul rămas în jocuri în mod surprinzător și ținând cont de lucru verificat, că acum câțiva ani de zile Coldea și-a câștigat un soi de imunitate predând parte din rețeaua lui de dosare și ce are el pe acolo către Pahonțu, de ce s-o fi întors treburile? Adică a fost o prietenie mare între Pahonțu și Coldea la un moment dat, din prisma asta tranzacțională. Și acum, evident că așa e cum ai făcut tu poza, pentru că se vede rețeaua lui Coldea și a lui Chioveși care se bate cu Pahonțu. Nu se vede bine rețeaua lui Pahonțu, care cred că e foarte întinsă, dar ea nu este obiectivată. Hai să dezlușim un pic aici, te rog.
0: Deci, cred că bătaia asta a început mai degrabă acum un an.
2: Da.
0: Am asistat la tot felul de dezvăluiri prin diverse portavoci social media. A început cu dezvăluiri despre interlopi, a continuat cu povești prăfuite pe care noi le-am mai rulat inclusiv în conversații private despre X, Y, Z și s-a ajuns la etapa la care Pahonțu a reușit să disloce cel puțin, și asta e interesant, o fi având Coldea rețea, dar Pahonțu este mai eficient în a genera dosare penale.
2: Uh-huh.
0: A început cu avocata aia liberală care lua cașcaval, a continuat cu acest caz de la Iași cu Bolojan. Uitați că doamna Trăilă este deja suspect. Domnul Bolojan a fost sunat să meargă și el la audieri, dar vezi, doamna e premier și încă nu știe dacă poate să meargă. Interesantă și abordarea asta de DNA. Iar între timp, Coldifer se ocupă a trecut direct l-a atacat pe Pahonțu prin acest scandal cu, vezi, doamne, implicarea lui în
2: reprimarea manifestanților din
0: 1989, care este așa o dezvăluire reșapată, dar foarte bună pentru românii care sunt iubitori de manipulare. Eu zic că Pahonțu are și el o rețea, dar una care nu este atât de vizibilă și este una care este mult mai bine proptită pe sistemele de butoane la care Coldea încetul cu încetul nu mai are acces. Coldea tot ce mai poate face în aceste momente este să facă dezvăluiri și scoate de la teșcherea azi episodul de Răban, mâine episodul Pahonțu, poi mâine o să aflăm cine știe ce despre Nicușor Dan. Bătaia din spate este de reașezare, dinozaurii nu se mai satură cu bucățile lor de tort și vor să acapare de tortul. Adevărul este că așa cum am spus, cred că acum o jumătate de an, e și normal ce se întâmplă pentru dinozauri, pentru gulerele albe interlope. Țara este într-un haos de nedescris și această vulnerabilitate a instituțiilor de forță, instituțiilor statului în general, îi face pe unii să îndrăznească să pună una pe țară. Nu mai contează să ai un minister, să mai ai CNIR, să mai ai nu știu CNI, să faci investiții, autostrăzi. Nu mai contează să controlezi DNA. Poți să controlezi o țară. Și atunci asta Rali s-a năzărit că trebuie să dea atacul. Niciuna dintre părți însă nu este atât de puternică încât de aproape un an să preia conducerea. Este și motivul pentru care Bolojan...
2: Doar vreau să fac anunțul că am intrat în subiectul nostru de astăzi, subteranele jocurilor de putere. Îi anunț doar pe cei care ne urmăresc. Și sigur că legăm subiectul ăsta și de nominalizatul Nicușor Dan, care e subiect secundar pe lângă subiectul nostru, dar am făcut doar anunțul, te rog să continui.
0: Da. Și atunci avem această situație absolut jenantă cu un premier care stă acolo de câte zile, practic fără o legitimitate, inclusiv cu un cabinet ilegitim. Avem acest președinte impotent politic, impotent decizional, nu poate să ia decizii, da? Care se și face de râs. Nu-i mai puțin, adică oricât am contestat dezvăluirile lui Cule, totuși sunt interesante. Dacă ele
2: Sigur.
0: face, terminați, lăsați presa de investigații și hackerii pe dark web. Băi, e interesant să vezi că un judecător de curte constituțională se duce la Mykonos cu Gruia Stoica și cu Ponta și cu nu știu cine. Și e interesant să vezi pe Pahonțu cu aceste dezvăluiri, nu neapărat că nu le știam, dar e interesant să-l vezi pe domnul Nicușor Dan, cum e evită să-l scoată din sistem pe Pahonțu. Pentru că asta e realitatea, domnul Pahonțu este indispensabil rămânerii la Cotroceni până la final de mandat, domnului Nicușor Dan. Indispensabil! Este un tip extrem de talentat care îl poate proteja cu propriul piept pe tovarășul Nicușor Dan. Fără Pahonțu cascut, Nicușor crapă mâine.
2: Nu pot să te contrazic deloc, dimpotrivă, te aprob și îi urmăresc pe cei care s-ar îndoi să facă legătura cu ce ai spus acum câteva minute, apropo de degringolada de la nivelul serviciilor secrete românești, pe care Nicușor Dan ar trebui să se bazeze, dar nu poate, că ea sunt pe tabere, tabăra lui ăla, tabăra lui ăla, tabăra lui ăla, tabăra al Mossadului din interiorul SRI-ului, tabăra lui MI6 din interiorul SIE, tabăra lui CIA din interiorul nu știu ce. Adică acolo, într-adevăr, Nicușor Dan nu-și poate găsi sprijin dacă ar fi atacat. Și de aici importanța lui Pahon.
0: România este, dacă ar fi să ducem totul astronomic ca discuție, este în acest moment într-o dublă eclipsă, și de soare și de lună, da? Adică este atât de negru în jurul nostru și atât de ecranați suntem de tot ce se întâmplă, încât nici măcar puterile mari, da? Nu ne mai văd și nu mai reprezentăm un interes pentru ele. Ne apropiem razant de eșecul la midterm al lui Donald Trump. Va fi un eșec cel puțin în House, în casă. Nu știm dacă la Senat aud că se joacă, că nu știu ce, că nu știu ce, dar eu zic că n-are cum Trump să păstreze și Senatul, dar poate că mă hazardez. Sigur este că nu-i va fi ușor după aceea lui Donald Trump să conducă spre partea a doua a mandatului și puterea lui full force va diminua considerabil. Nu va mai fi neapărat un partener de estimat pentru România. În altă parte a discuției, francezii, pe care credeam obosiți și total dezinteresați de România, uite că nu renunță și sprijină pe viitorul lor bolojan, se numește Luca Niculescu. Te cași pe tine, scuzați expresia, pe tine, pentru că nu mă așteptam să mai reșapeze și pe securiciul ăsta cu fățucă de tocilar, da? În locul lui Tomax sau lui Nazare, să ni-l aducă pe masă. Dar se pare că Parisul vrea pe ăsta și probabil
2: Deci,
0: că va și impune.
2: stai să facem o poză atunci. Deci, poza momentului pe care tu o propui e în felul următor. Nicușor nu e în stare să joace, asta ne-ai spus, dar instituțiile statului în același timp nici ele nu-l asistă pentru că sunt în degringoladă. Pe de altă parte, actorii străini interesați avansează cu fel de fel de propuneri pe masă. Avem propunerea Germaniei pe masă deja de 60 de zile de când a fost propusă cu ăsta de la PNL, Vasilică. Tot timpul îi spun Vasilică și am uitat numele. Propunerea de premier a lui Bolojan. Avem Franța cu Luca Niculescu. Îl avem pe Tomac care o fi fost, nu o fi fost propunerea lui Pahonțu sau a Mirabelei Grădinaru, nu știm, nu mai este. Avem o propunere neaușă în Alexandru Nazare, care s-a vopsit puțin în american, ca să punem pe cineva în schemă, că el acolo a stat mult în America, s-a pozat cu Zampoli primul și pe nu știu câte canale a difuzat acele imagini, după aceea toți românacii noștri din Parlament au început să facă poze cu Zampoli, de la...
0: Întrebarea
2: Da, te rog.
0: pe care a trebuit să ne-o punem, Cosmin, și nu știu să răspund la ea, pentru că, de exemplu, la un meci de box, când ambii adversari sunt super obosiți, în cel mai rău caz, arbitru, dacă vede egalitate, mai dă o repriză, ca să știa, dar va alege un câștigător. Noi suntem în ring cu noi înșine și nu mai avem nici arbitru, nu are cine să oprească cronometru, nu are cine să decidă ce se va întâmpla. Nici una dintre părți nu este atât de puternică încât să destabilizeze partea adversă și să pună mâna pe țară. Da? Și nicio putere, în mod necesar, nu mai este interesată de România pentru haosul de aici. Da? De aia ziceam că suntem.
2: Eu am o ipoteză pe care aș vrea să o comentez. Am prezentat-o astăzi în editorial și mă interesează și părerea ta. Pe scurt, eu spun așa. Împărțeala, marea împărțeala României, pentru că noi avem încă resurse extraordinar de importante, nu vă uitați numai la gazul din Marea Neagră, potențialul munților noștri este unul fantastic, iar potențialul agriculturii românești este depus în ramă. Se va vedea și anul ăsta, ne vom bandaja puțin economia cu potențialul agricultură, multe alte lucruri. Toate astea sunt la mezat. Nimeni nu le ia pentru că se așteaptă câștigătorul în războiul ucrainean, care practic va dirigui această împărțeală în zonă. Și ipoteza de la care eu pornesc este că România este ținută în această degringoladă, uite, cu omul Siegfried Mureșan, așa-l chema, cu omul nemților pe teren, cu omul francezilor pe teren, cu omul, un om al americanilor pe teren, cu un Nicușor Dan impotent, tocmai pentru ca să scoadă foarte mult valoarea activelor românești, uite, criza artificială energetică, care ne-a dus în jos cu multe grade în planul cotațiilor, pentru că o țară nesigură din punct de vedere electric este o țară mult mai ieftină. Și atunci ipoteza mea pe care vreau să o comentez este că totul este intenționat și se așteaptă momentul în care România asta scoasă la mezat, atunci va fi cumpărată conform împărțelii pe care o vor dirigui cei care vor câștiga la Marea Neagră. Acum ăștia pot să fie sau rușii, din punctul meu de vedere ei vor fi împreună cu chinezii în spate, și cu turcii cumva, sau Occidentul ăsta colectiv, dar fără Statele Unite ale Americii. Asta este ipoteza mea pe care am prezentat-o astăzi în editorial și asta aș vrea să
0: Eu
2: comentez.
0: nu cred că în acest moment Occidentul poate să câștige ceva. Dacă era ceva de câștigat, lucrurile s-ar fi dus într-o anumită direcție. Câte vreme în ultimul timp, scuzați-mă, Putin a primit în nici 2 săptămâni trei emisari super importanți americani, odată șeful CIA și doi paparicii lui Trump, iar lucrurile nu s-au mișcat simțitor. Pare că Putin în continuare este la decizie, da? Și orice conferință de presă face Kushner ăla cu ăla al paparici, cu metaforă de genul kitul pentru pace, da? Pe Putin cred că este doar exact la metaforă, pentru că el nu va renunța la Donbass. Punct. Ce și plimbăm prin chestia asta. Lucrurile, oricum, așa cum ai zis, o să în acest peisaj trebuie să-i vedem mereu și pe chinezi. Cine nu-i vede este un idiot, da? Iar lucrurile cu Rusia și acolo se croșetează într-un fel foarte interesant. Colaborările, chestiile, nu știu dacă ați văzut, dar acum 2 săptămâni s-a întâmplat o chestie absolut senzațională, zic eu, pentru economie. A fost inaugurat un fel de drumul mătăsii Arctic, prin care au avut loc primele transporturi comerciale dinspre China, prin Rusia, prin mările reci controlate de ruși, spre Europa. Aceste experimente au mai existat, dar nu de formă comercială și constantă. Practic, chinezii au făcut niște teste mai lungi și au demonstrat că pot să taie din termenul de livrare al unor produse jumătate din timp. Ești nebun? Deci, ei practic o să ajungă la Amsterdam cu rușii Mult mai repede. E, asta vă spun eu că schimbă jucăriile foarte mult. Apropo de Ormuz și
2: Foarte
0: rest.
2: bun exemplu.
0: Deci, e foarte posibil să fie cum vrei, cum zici tu, dar atunci cel mai mare interes în acest moment îl au nemții să pună acest premier și văd că nu reușesc. Cred că și pentru ei este destul de ciudat să aibă de-a face cu un președinte atât de indecis, atât de papagal. De acolo, practic, începe totul. În acest moment, Nicușor Dan este cel mai vinovat și singurul responsabil pentru tot ce se întâmplă în România. Asta e. Iar apropo de Germania, ca să mai fac o remarcă, să enervez pe ăștia pe TikTok, pentru suveraniști, iubiților, nu vă mai extaziați voi cu victoria AfD-ului din landul vieții, pentru că nu are legătură victoria de acolo cu impotența suveraniștilor din România. Suveraniștii din România deocamdată există în număr mare pe TikTok, dar nu pe stradă, în număr mare pe Facebook, dar nu în acțiuni, și nu sunt reprezentați suveraniștii din România de nimeni. Că dacă AUR este partid suveranist, înseamnă că și eu sunt nepotul lui Gandhi. Da? L-ați mai văzut pe George Simion în ultima vreme, în ultimele luni? Voievodul cu blugi roșii în afară de două piețe și trei cimilituri pe Facebook a mai făcut ceva? Lăsați că pe ăia de la AfD sunt niște extremiști cu programă, da? Nu cu aberațiile AUR și Șoșoacă și mai cine vreți voi. Lăsați, nu faceți comparații.
2: E bine că ai făcut distinție. Adăugăm aici și activismul susținătorilor. AfD-ul în Germania face adunări de sute de mii de oameni fără efort, de sute de mii de oameni, în public vorbesc, fără efort și face
0: Da.
2: de mult acest lucru și nici nu face concesii când este să vorbească pro-Rusia, își asumă să vorbească pro-Rusia, dacă e cazul, când este să vorbească împotriva Israelului pentru atrocitățile din Gaza, o face, nu tace ca la noi, nici Călin Georgescu, nici George Simion, nici Aurul n-au zis nimic pe temele astea interzise. Când este să dea de pământ cu Donald Trump, nu se feresc să dea de pământ cu Donald Trump, cu partenerul american. Aia este politică adevărată. Vreau să încheiem, după aia mai am încă un punct, dar să vă spun cu partidele. Cu partidele politice. Ce să creadă românii despre partide? Adică aici e chiar figurație? Ai spus despre Nicușor Dan, nu te poate contrazice nimeni, impotența lui politică se vede, e clară. Da, dar partidele, parlamentul care s-a reunit, aceste partide, ele nu contează deloc? Adică n-au o masă care să le spună, bă, hai să salvăm țara, bă, că ne critică ăia pe la Gold.fm, pe nu știu unde. Hai să facem ceva, hai să facem un conclav, hai să facem o întruie. Toată lumea e pe mucles în aceste partide?
0: Ce ai vrea să facă Cosmin în partidele? Serios, ce ai vrea
2: Asta,
0: să facă?
2: ia-le pe astea, așa zis, pro-europene. Ia-le, că acum am vorbit de ăștia.
0: Bun, hai să. Aceste partide, probabil că nu sunt. Adică, nu avem un guvern legitim, nu? În aceste momente, corect?
2: Sigur.
0: Dar instituțiile, firmele, ministerele sau, zic, cum se numesc alea, descentralizatele din care se ciordește, da? Sunt active.
2: A,
0: Ce
2: deci
0: vrea lor?
2: lor le merge treaba. Muna mulge, vaca merge... Da.
0: Domnul Gușu, lăsați-ne cu poveștile astea, da? Noi furăm în continuare. Ce vreți de la noi, partidele politice, domnul Gușu? Să ce? Să mai stricăm Daravela? Să vină iară algoritmul politic dacă reușesc ăștia să facă un guvern legitim și după aia să ne scoată de la furat? Sunteți nebuni? Nici vorbă! Nu. Și eu zic că ăsta e un motiv foarte important. Fără nicio glumă, nu exagerez. Este un motiv foarte important pentru care lor le place situația de față. Crezi că s-au oprit alocările de contracte de la CNIR și de la CNI pentru
2: Deci
0: Ermașu,
2: tu
0: pentru
2: pui, în
0: Concelex?
2: afară de câțiva nemulțumiți care erau miniștri sau secretari de stat, în cazul PSD-ului, spre exemplu, treburile merg, pentru că politicienii ăștia de la vârful partidelor sunt cuplați la roata economică-administrativă cu bani de la stat. Ei o duc bine, au avut vacanțe luxoase, fac achiziții luxoase și atunci nimeni nu este interesat în aceste partide clientelare să scuture pomul, să cadă prunele, să cadă poamele, să cadă orice, nu? Asta ne spui.
0: Da, asta vă spun și cred că am dreptate, fără să cer neapărat sau să fiu un gândfac, cred că am dreptate, că cred că ăsta e un motiv important. Pe de altă parte, cine crezi din partide de la PSD că se grăbește să-și asume premieratul? Sorin Grindeanu? Na, că el de tămbălău să treacă, cum se spune, să-și aducă frigiderul gol și să-i lumble românii cu carne, da? Cine crezi că ar vrea? Numai că aș vezi din ăștia de gen Niculescu sau Tomac sau, adică, niște narcisiști politici și media care vor acolo neapărat. Cine crezi că vrea? Ar vrea USR, dar partidul de 10% nu contează. Vezi tu pe Aur, pe cineva de la Aur dornic să preia sau băgat în seamă în așa fel încât să preia chestiile astea? Nici vorbă. Vezi tu opoziție de la Aur, mă, prietene? Doamna Șoșoacă, în afară de o baie, în piscina, ai mai auzit de dumneai ceva? E vară, mă!
2: Ai rămas cu această imagine. Probabil că o să faci o pictură, că ăsta era ultimul punct pe
0: Nu,
2: agenda de
0: nu o
2: astăzi.
0: să fac, nu o să fac nicio pictură, am mai zis.
2: Da. Ai rămas cu imagine. A fost șocant, într-adevăr. A fost șocant să o văd câteva serile la rând. Nu, n-am urmărit rețelele de socializare, dar am primit fel de filmulețe. Când baie îmbrăcată la Vața Băi, acolo acasă la domnul Coldea, pentru că Vața Băi acasă la domnul Coldea, cunoscătorii știe de ce, e proprietatea unui, așa zis, patron de grup de presă, care de fapt este tot domnul Coldea, nu?
0: Ia uite, Sorina Matei a fost desemnată director general la TVR.
2: Sorina Matei?
0: Sorina Matei. Interesant. Interesant e și că a acceptat. Înțelegi? Stai că am primit...
2: Da, știrea este senzațională. Uite, noua șefă interimară și Răzvan Dincă preia
0: Asta
2: Radio România.
0: înseamnă două chestii. Înseamnă fie că, într-adevăr, se schimbă regimul Bolojan și astea sunt mini-semnalele că zi.
2: E clar, da.
0: Da, că
2: Iar
0: se
2: Sorina
0: face
2: Matei,
0: chestia asta.
2: atenție, Sorina Matei, vreau să te completez, Sorina Matei este propunerea celor de la Aur.
0: Am înțeles, interesant. Bă, interesant, Sorina
2: Iar
0: Matei.
2: Răzvan Dincă, pe care îl cunosc de multă vreme, este propunerea celor de la PSD. Deci,
0: Dar mie mi-a
2: PSD
0: părut că
2: Aur,
0: este director general deja.
2: director general interimar, asta spun acum, citesc și eu din
0: Ok.
2: sursele mele, că le-am deschis aici pe multicomputerul meu, e conducere interimară, director general interimar, practic are autoritate totală, pentru că acel Consiliu de Administrație nu mai este valid, este o mare victorie a celor de la Aur și Sorina Matei trece din trustul Gându, din trustul condus de Radu Budeanu, trece la conducerea TVR. Ea e
0: Dacă
2: de
0: Sorina
2: una și
0: rămâne,
2: ceva.
0: va fi interesant de văzut cum va duce ea lupta cu corupția cronică din TVR. Acolo e vorba de cașcaval serios, de sindicat puternic, de leneși, de atârnători, de proiecte editoriale bășite, mă iertați pentru expresie. Sunt curios cum va reuși, pentru că n-a prea fost nimeni să reușească în ultimii 30 de ani să curățe TVR de bias.
2: Acum, nu cred că își va propune ea, eu o cunosc bine pe Sorina de foarte mulți ani, 28 mai precis. Ea a lucrat sub coordonarea Oanei Stancu la un moment dat în redacția Jurnalul Național pe care o conduceam. Oana Stancu a fost șefa Sorinei Matei. Una era mai valoroasă decât cealaltă, adică foarte bune amândouă. Oana Zamfir astăzi. Sorina Matei fiind un jurnalist de investigații politice și nu doar politice, și pe justiție pur sânge, foarte valoroasă, se va scutura, că tot e toamnă, se va scutura copacul la TVR cu toți sinecuriștii din zona asta, useristo, ONGisto, deci cred că e doliu mare, asta poate să facă Sorina. Să rezolve problema financiară, nu. Aia va rămâne, dar s-ar putea să fie o tribună interesantă de acum înainte TVR-ul cu Sorina Matei acolo. Eu aplaud asta, am o părere bună despre Sorina, chiar dacă o consider puțin zăpăcită, dar cred că este bâta necesară ca să poată să facă disciplină la TV.
0: Ia, dacă Sorina este propunerea AUR, înseamnă că și va și ajunge acolo legit, adică nu numai interimar, votat în Parlament, înseamnă că se prefigurează un guvern mai repede decât credeam și înseamnă că AUR s-a decis să susțină orice formulă de guvern. Nu contează care, Luca Niculescu sau habar n-am. Asta citesc eu.
2: Trebuie să urmeze ceva acolo. Eu auzisem în primăvară că AUR-ului este promisă conducerea TVR. Un amic de-al nostru a fost ofertat, un foarte important om de presă, nu-l spunem aici, o să ți-l spun ție, dar poate știi și tu, se vede că n-a ținut, celor de la AUR, care au fi negociat și cu altcineva, li s-a părut că Sorina Matei poate să facă treabă mai bună, din punctul ăsta de vedere, da, din punct de vedere managerial pe ansamblu, nu, dar este o mare breșă în sistem și pe urma acestei breșe, pentru că este ceva oficial, PSD-ul să voteze omul AUR-ului la TVR și AUR-ul să voteze omul PSD-ului la Radio România Actualități, s-ar putea deschide calea unei guvernări comune, pentru că vorbim deja despre o funcție care are valoarea unei funcții aproape de ministru. Vorbim totuși despre TVR și Radio România Actualități, are valoare de ministru, deci poate să fie un început, se sparge gheața, un moment de încercare, se sparge gheața cu niște personaje onorabile, din toate punctele de vedere. Atunci s-ar putea să vedem inclusiv continuarea unei guvernări PSD-AUR, așa văd din punct de vedere politic, dacă tot ai făcut această descoperire bună de pus pe masă. Vom vedea. Spune-ne în final cu picturile, dacă ai același ritm.
0: Sunt bucuros că am început o serie care se numește Violatorul de Vrăbi. O serie foarte interesantă în care practic transpun în imagine, în pânză, în act artistic, vizual, primul volum de poezii al meu, care se numește Vulnerabilitate. Sunt niște versuri strani, pânzele sunt și mai strani. Am și vândut deja una dintre ele. Mai am de lucrat mult la ea și v-am zis, sunt în căutarea unei ieșiri, unei expuneri internaționale care să conteze. Aș putea să mă duc la galerii XYZ, nu sunt îngânfat, dar v-am spus că strategia mea va fi total diferită. Nu voi sta neapărat să aștept să-mi pice în cap para măleață, voi căuta să culeg cât mai multe pere măleețe și să mi le bag în sacoșă. Pentru că numai așa pot să sper că cota mea va crește și că voi deveni relevant. Vezi tu, se spune că România e piață mică pentru artă. Eu demonstrez într-un acest an, din februarie până azi, am devenit cel mai practic vândut artist emergent din România, adică debutant. Am vândut de 100.000 de euro tablouri și este foarte tare ce am făcut, zic eu. Dar vezi, nu consider deloc că este o piscină mică. Da, probabil tranzacțiile nu sunt transparente, probabil că piața Artmark, adică secondary market, este mică. Dar eu le spun tuturor, bă, cum faci să reușești? Bă, prieteni, în România există 100.000 de milionari, potrivit datelor INS și ale băncilor. 100.000 de milionari pentru mine înseamnă 100.000 de prospecți. În general, oamenii cu bani care au milionul deja au și alte hobby-uri, au și alte preferințe, sunt oameni care colecționează, așa că n-am decât să mă adresez lor. Păi, dacă ei se judecăm așa, în München sunt 300.000 de milionari. În Elveția sunt cred că 1.000.000 de milionari, da? Nu-mi rămâne altceva decât să muncesc, să mă promovez cât mai bine și să sper că voi intra în area de interes a oamenilor care au chef să investească în artă, pentru că pot deveni eu și o investiție. Adică dacă cota mea se va tripla în 2 ani, și pentru ei va fi bine. No, ce să zic? Mi-aș dori să meargă lucrurile mai repede, dar să nu-l mâniem pe Dumnezeu, pentru că în 7-8 luni am reușit să fac o grămadă de lucruri, o grămadă în privința asta și sunt tare mândru.
2: Și eu. Este pentru mine a fost și o veste foarte bună, într-adevăr, dar și o mare mirare, știind totuși cât de ocupat ești și cum ai reușit să îți creezi aceste intervale de creație pe care le-ai legat și de profesie, și de preocupările tale, și de pasiunea pentru citit, și să înglobezi încă un domeniu pe care, uite-l și domnie la capitolul emergență. Deci, să fim bucuroși cu toții. Liviu Alexa, îți mulțumim foarte mult pentru astăzi. A fost o emisiune foarte interesantă.
0: Abia aștept să ne reauzim săptămâna viitoare, prieteni.
2: Prieteni, a fost Liviu Alexa din burlogul lui din Cluj, de acolo, gardat de cărți, a și prezentat câteva, ca să vedeți că nu-i minciună și că și el citește, pentru că aici, în clubul de gândire Gold, înainte să gândim, noi citim. Și abia apoi scriem și vorbim. Reținem știrea momentului, colaborarea PSD Aur pentru TVR și Radio România Actualități. Sorina Matei la TVR, Răzvan Dincă la Radio România Actualități. Mult succes amândurora, sunt doi profesioniști, e cu totul altceva. Și Adriana Săftoiu era o posibilitate de profesionist, dar bolojenismul ei impus, pentru că Bolojan a pus-o acolo, i-a ratat practic mandatul din punctul meu de vedere. Adriana, o să te invit cât de curând să ne vorbești despre experiența de la TVR. Acestea fiind spuse, stați alături de noi în continuare, vor fi emisiuni frumoase, dar muzica de la Gold FM cu atât mai frumoasă. Și mâine vă dau întâlnire cu Dr. Coma, Bogdan Comaruni și Sarmiza Andronic. Să nu cumva să ratați că vom avea subiecte la același nivel și de același interes. Să fiți iubiți, vă las cu Maria Tănase, tot Mărie, Mărie și Mărioară, programul muzical și nu doar asigurat de Iuliana Pitaru Vlăcicu, care îi mulțumesc de asemenea. Să fiți iubiți!
1: Cei în gușă și în căpușă, cu Cosmin Gușă.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori. Fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
2: We're Gold School.
1: Gold FM. Solid Radio.

0: Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Cum arată România dincolo de discursuri? La Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Descoperim oamenii din spatele funcțiilor. Lideri politici, jurnaliști, antreprenori, fără PR, fără răspunsuri pregătite. 10 întrebări esențiale despre decizii, crize și viitor. Despre valori, frici și responsabilitate. Uneori incomod, dar întotdeauna sincer. Fără Filtru cu Jesse Baneș. 10 întrebări pentru România. Joi, de la ora 18, la Gold FM. Vezi episodul integral și pe YouTube.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: You're on Gold FM. Solid Radio. Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
3: Let's go, girls.

0: publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
1: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: On Gold FM. Solid Radio. We're Gold School. Gold FM. Solid Radio. Hello.

0: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
1: Bună ziua, doamnelor și domnilor!
2: Într-o lume în care nu mai știi ce să crezi.
1: Bine v-am regăsit la știrile zilei.
2: Într-o lume în care suntem invadați de fake news. Te întreb care este locul din care își iau informația oamenii inteligenți.
1: Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp.
2: Solidnews.ro. Alege Solid News și ascultă Gold FM. Fiți deștepți și astăzi. Like pe Instagram și Facebook. Distribuie să știe și alții. Cu cât vom fi mai mulți, mai bine informați. Mai bine pentru țară.
3: On Gold FM. Solid Radio.
4: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
5: Ascultați redifuzarea emisiunii
6: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.
1: Bun regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție Golden Hour. Astăzi alături de astrolog Zania, care vine cu previziunile pentru luna septembrie. Și spune Zania, înainte de emisiune, în discuția pe care am avut-o, că luna septembrie nu va fi o lună deloc ușoară, așa cum cumva poate tindem să credem, așa că o să o las chiar pe ea să ne spună despre toate aspectele pe care le-a analizat, la ce să ne așteptăm și bineînțeles că va veni și cu sfaturi pe zonele pe care trebuie să ne concentrăm mai tare în această nouă lună. Bună seara, Zania, bine te-am regăsit, ce faci, cum ești?
7: Bună seara, bine te-am regăsit și pe tine și pe ascultătorii noștri. Uite, mă bucur să revin după vacanța asta care am avut-o în luna august. După o lună august care a fost marcată de eclipse, a fost explozivă, a fost și frumoasă și interesantă. Suntem aici la început de septembrie, uite, pare o perioadă calmă, pare o perioadă neinteresantă din punct de vedere astrologic, dar totuși dacă ne uităm mai atent și la ce urmează în octombrie și noiembrie, ne dăm seama că ăsta este momentul în care Universul ne pregătește. Ne trage niște semnale de alarmă și cei care au ochi să vadă și urechi să audă, acum se pot pregăti astfel încât retrogradarea lui Venus, care va începe în octombrie, și ulterior retrogradarea lui Mercur, care se va suprapune peste Venus retrograd pe final de octombrie și până pe la mijlocul lunii noiembrie, să fie mai ușor de dus pentru noi, da? Ca să finalizăm totuși anul pe o notă pozitivă și nu problematic. Septembrie nu este nici de cum o lună liniștită. Eu îi spun calmul sau liniștea dinaintea furtunii. E momentul în care poate nu ai o explicație foarte clară a motivului pentru care nu te simți bine. E ca atunci, înainte de o furtună de vară, când te doare capul, simți tensiune, nu știi ce nu-ți convine și câteva ore mai târziu, când încep tunetele și fulgerele, îți dai seama de ce ți-a mers prost toată ziua. Exact asta este și energia pe care o văd în astrologia lunii septembrie. Și într-adevăr, august a fost exploziv. Am avut eclipsa aceea solară în zodia Leului, pe 12 august am avut o eclipsă de lună în Pești, pe 27-28 august, depinde pe unde, da, pe planetă erai localizat. Octombrie vine cu Venus retrograd și atunci septembrie tinde să pară o perioadă normală, dar este o lună de tranziție. Și dacă ne uităm superficial la septembrie, într-adevăr nu vedem nimic spectaculos. Nu avem eclipse, nu avem planete retrograde, planete personale retrograde. Nu avem încă nici Venus, nici Mercur retrograd. Dar când ne uităm la mișcarea planetelor, observăm că aproape toate ne pregătesc pentru ceea ce urmează. Septembrie nu e furtuna, e momentul în care tensiunea doar se acumulează pentru furtuna astrologică care va veni în octombrie. Și atunci, dacă ar fi să enumerăm așa foarte sumar, ce s-a întâmplat deja în luna septembrie? Păi, pe 1 septembrie, Marte, care se află în semnul zodiacal al Racului, a făcut careu cu Saturn, care este retrograd în Berbec. Micul malefic și marele malefic, în două semne zodiacale în care nu au putere, nu au demnitate, sunt în cădere, s-au întâlnit tocmai prin această conversație tensionată. Pe 10 septembrie, Uranus staționează retrograd în Gemeni. aceeași zi în care Venus intră în Scorpion, semn zodiacal în care în octombrie își va începe retrogradarea. Pe 14 septembrie, Lilith, luna neagră, schimbă semnul zodiacal. După 9 luni de tranzit în Săgetător, în sfârșit se mișcă și se mută în semnul zodiacal al Capricornului, unde aproximativ 9 luni ne va marca viețile pentru ce urmează pe tematicile astea de lună neagră. Pe 17 septembrie, Chiron, rana karmică, revine în mers retrograd înapoi în zodia berbecului și închide, așa încheie foarte frumos, un capitol despre care noi am mai discutat într-o emisiune anterioară. V-am spus că vara asta este avanpremiera pentru ce va aduce Chiron în Taur din 2027, din primăvara lui 2027, vreo 7-8 ani. Da? Și de-abia la finalul lunii, de-abia pe 28 martie, Marte va intra în semnul zodiacal al Leului și acolo va începe să aibă un pic mai multă putere. Dar majoritatea lunii septembrie totuși este marcată de acest Marte în Rac. Marte care este cuțitul zodiacului, dar e cuțitul în astrologie. Și ce încearcă Marte să facă în Rac? E ca și cum ai încerca să tai apa cu cuțitul. Da? Dacă Marte reprezintă acțiune, voință, conflict, agresivitate, dar și curaj și separare și ideea de tăiere și ideea de competiție, oarecum Marte guvernează și instinctele noastre primare, inclusiv instinctele sexuale, inclusiv instinctul de supraviețuire. Racul este apă, emoție, memorie, familie, casă, mamă, rădăcini, apartenență, protecție. Racul reprezintă și, într-o oarecare măsură, ideea de patrie, ideea de trecut. Și uite, aici apare conflictul funcțional, da? Acest Marte într-un semn zodiacal în care nu prea are putere. El este cuțitul zodiacului, dar în Rac încearcă tu să tai apa cu cuțitul și vezi ce-ți iese. Oarecum depui foarte multă energie, oamenii se agită, se lovesc de o grămadă de impedimente și nu reușesc să obțină rezultatul pe care și-l doresc. Dar de aici vine frustrarea. Și atunci, în plan foarte personal...
1: Că acest Marte în Rac ne împinge să nu fim atât de nerăbdători în realizarea anumitor lucruri, pentru că nu se pot întâmpla atunci când ne dorim și să nu ne dezamăgim, nu?
7: Exact, exact. Cam asta ar fi lecția, pentru că dacă încercăm să ne luptăm aici cu morile astea de vânt, cu niște dragoni invizibili, cum sunt cei ai Racului, da, din apă, riscăm să avem furia acumulată și neexprimată, resentimente, comportamente pasiv-agresive, riscăm în septembrie să ne certăm cu oameni dragi pe baza unor lucruri care s-au întâmplat de mult. Dar acum noi ne aducem aminte ce s-a întâmplat de mult și ce ne-a afectat emoțional cândva în trecut și cumva reluăm din nou și din nou aceleași discuții și aceleași probleme. Riscăm să avem reacții exagerate atunci când se atinge o rană emoțională. Da? Când cineva ne atinge emoțional, cum nouă nu ne convine, ne creează disconfort și riscăm să avem reacții din acestea exacerbate. Este și o dificultate generală pentru toată lumea în luna septembrie să, în primul rând, să conștientizeze, pentru că Racul este totuși o zodie de apă, dar guvernează emoțiile. Și atunci ne este greu din punct de vedere mental să conștientizăm când suntem furioși, când ceva nu ne convine. Și tendința naturală a Racului, da, este să se eschiveze. Practic, tot mergem la atac, dar atacuri indirecte, care de fapt, mai ales în relațiile apropiate, mai ales în relațiile de familie, pot să cauzeze pe termen lung mult mai multe probleme decât dacă efectiv ți-ai găsit puterea interioară să spui ce te deranjează. Și atunci această energie fluctuantă este foarte dependentă de starea emoțională a omului în fiecare zi, poate să aducă conflicte, în special în familie, da? Poate să ne facă pe noi hiperprotectivi, cu noi înșine și cu emoțiile noastre și avem tendința oarecum, și aici mai ales avertisment pentru părinți, tendința de a confunda protecția cu controlul. Nu tot timpul controlând copiii până în cel mai mic detaliu îi și protejezi. Că uneori trebuie și ei să se lovească de anumite probleme pentru că astfel învață, dar și se maturizează și cresc. Și trebuie să înțelegem că acest Marte în Rac nu merge la atac pentru că vrea să cucerească ceva, da? El, atacurile se declanșează doar atunci când cineva se simte amenințat. Este o diferență aici interesantă între agresivitatea ofensivă și agresivitatea defensivă, pe care de altfel trebuie să o învățăm, că orice tranzit astrologic vrea să ne învețe și niște lecții. De aceea, la nivel colectiv, vorbim despre, și în luna septembrie se vor evidenția teme legate de securitate, de granițe, de teritoriu, de populație, de naționalism, de protecționism. Poate să afară tot felul de conflicte motivate de ideea că noi trebuie să ne protejăm. Da? Și atunci trebuie să fim foarte atenți și la reacțiile pe care anumite state sau anumite guverne sau anumite conduceri le au, care s-ar putea să fie exacerbate, da? În direcția asta de protecție. Marte, la urma urmei, în rac este într-un semn cardinal, deci problema nu e neapărat lipsa impulsului de a acționa, pentru că semnele cardinale vor să acționeze, sunt cele care dau tonul anotimpurilor, la urma urmei. Impulsul există, problema aici este direcția. Și aici vreau ca să vă imaginați cu toții că sunteți la mare, cu siguranță fiecare a pățit-o asta odată, a venit valul, a trecut peste tine și erai acolo sub val și nu mai știai care e direcția, care-i susul, care-i josul, ești foarte dezorientat. Exact asta se întâmplă cu acest Marte în rac. E ușor dezorientat, nu mai știe încotro e sus, încotro e jos și încotro e bine să acționeze la momentul actual. Și atunci, ca un sfat personal pentru luna septembrie, pentru toată lumea, înainte să reacționați, întrebați-vă ce încerc eu de fapt să protejez. Pentru că foarte multe conflicte ale perioadei pot avea o emoție mai veche de desubt, o trăire mai veche care nu a fost integrată. Da? Te poți supăra când cineva îți atrage atenția, că, nu știu, poate într-un context profesional să spunem, da? Cineva îți atrage atenția asupra unui detaliu, asupra unui lucru și tu te superi pentru că în tine se activează copilul acela rănit care mereu era cicălit de o mamă sau de o bunică. Și atunci trebuie să fim un pic mai conștienți, da, de reacțiile acestea ale noastre, care uneori nu au experiență în prezent, da, trigger-ul nu este în prezent, nu este ceea ce s-a întâmplat acum, ci este undeva în trecutul nostru. Și partea pozitivă aici vine că în momentul în care conștientizăm lucrurile astea, am făcut și primul și cel mai important pas către vindecare, către eliberare, ca acel trigger să nu mai aibă nici o putere asupra noastră de aici înainte. Schimbarea majoră apare la finalul lunii, pe 28 septembrie, ziceam că Marte intră în zodia leului. Dacă Marte în rac era cuțitul ăla care încerca să taie apa și nu prea ieșa, ei, Marte în leu este fierul care se oțelește în foc, da? Este lama care se oțelește prin foc. Leu este o zodie fixă de foc și dintr-o dată energia devine foarte vizibilă, declarantă, dramatică, competitivă, chiar orgolioasă, dar și creativă și curajoasă, pentru că și acestea sunt cuvinte cheie ale leului. Așa, atunci, dacă majoritatea lunii septembrie cam nu spunem ce ne deranjează, ținem în noi, dar ne consumăm pe interior, pe finalul lunii s-ar putea să explodăm și să spunem exact așa drept în față toate lucrurile care ne-au deranjat. Partea interesantă este că doar 5 zile mai târziu după ce Marte va schimba semnul zodiacal, la începutul lunii octombrie, în aceeași zi, pe 3 octombrie, Marte face opoziție cu Pluton vărsător, care e o energie importantă. Și este fix ziua în care Venus staționează și își începe mișcarea retrogradă în Scorpion. Da? Și aici o să vedem la începutul lunii octombrie o activare foarte puternică pe semnele zodiacale fixe, cu Pluton vărsător, Marte în Leu și acest Venus care începe retrogradarea în Scorpion. Acolo, la primele grade ale zodiei Taurului, nu avem nimic, măcar acolo se ușurează puțin treaba și nu se activează chiar o cruce fixă care să ne blocheze complet luna octombrie. Dar putem să zicem așa, dacă pe 28 septembrie oarecum schimbăm motorul și nu mai mergem cu o căruță trasă de doi cai, ci avem un Lamborghini cu 200 de cai putere, 5 zile mai târziu începe adevărata furtună și vom vedea exact așa avanpremiera lunii octombrie. O vedem de la început, da? Se simte din primele zile. Dar despre asta o să vorbim în octombrie. Deocamdată ne pregătim pentru ce urmează. Și că tot vorbeam de acest Venus care la începutul lunii octombrie va retrograda, ei, dragii mei, uite, de pe 31 august, Venus tocmai a intrat în preumbră, așa se numește, sau a intrat în conul de umbră a retrogradării. Practic, de pe 31 august până pe 3 octombrie, Venus trece pentru prima oară în mod direct peste intervalul pe care între 3 octombrie și 14 noiembrie va retrograda, urmând să-l traverseze pentru a treia oară în mod direct între 14 noiembrie și 15 decembrie. Aici mai este ceva interesant, pentru că nu va fi o retrogradare doar în zodia Scorpionului, va retrograda din Scorpion înapoi în Balanță, dar sunt două semne zodiacale aici implicate. Și atunci dacă în primul interval direct, între 31 august și 3 octombrie, Venus mai întâi este în domiciliu, pe urmă ajunge în Scorpion unde este în detriment, în retrogradare lucrurile stau fix invers, retrogradează din detriment înapoi în domiciliu. Și treaba asta mi se pare interesantă pentru că oarecum eu văd aici un potențial pozitiv în această retrogradare a lunii octombrie să rezolvăm multe lucruri. Da? Pentru că Venus va merge de unde nu-i merge bine și urcă în sus, dar va merge într-o zonă care este domiciliul său.
1: Adică dacă septembrie... septembrie sunt lucrurile mai încurcate, să nu ne chinuim și să ne frustrăm să le rezolvăm, pentru că vine luna octombrie când cumva se dezleagă treburile, exact. Să înțeleg.
7: Exact, oarecum natural luna octombrie, pentru că pornim dintr-o zonă grea a detrimentului și mergem înapoi în domiciliu să rezolvăm lucrurile, oarecum Venus, chiar dacă este în retrogradare, ea... pe măsură ce își continuă retrogradarea, câștigă mai multă putere. Cam așa văd eu simbolic energia. Și atunci, dacă septembrie ne arată pentru prima oară povestea și s-ar putea să ne supere și s-ar putea să ne deranjeze, octombrie ne va obliga să revenim, să ne întoarcem la poveștile care ne-au deranjat în septembrie ca să le reparăm și de-abia în noiembrie-decembrie vom fi întrebați, ok, ce am înțeles de fapt? Și ce vom face de aici înainte ca să nu mai repetăm aceleași greșeli și să nu mai ajungem în situații similare și în viitor. Da? De aceea această tranziție Scorpion-Balanță, Balanță-Scorpion și da, în care se tot mișcă între aceste două semne zodiacale e importantă. Pentru că vine cu două expresii complet diferite ale lui Venus. Venus în Balanță este în domiciliu, este la ea acasă și acolo guvernează relațiile, negocierea, compromisul, reciprocitatea, caută echilibru, caută acorduri, caută semnarea de contracte prin diplomație. Ei, Venus în Scorpion este în detriment. Acolo Venus vorbește despre lucruri din intimitatea noastră legate de sexualitate, de posesivitate, despre resurse comune, despre datorii, dar și despre secrete, despre gelozie, lupte de putere, dependențe, vulnerabilități, da, tot felul de lucruri din astea mult mai grele, da, mult mai greu de digerat. Și atunci când Venus este în Scorpion, în detriment, putem să ne pregătim, ca noi încă din septembrie să vedem semnele, dar să ne fie foarte clar în octombrie, să ni se pună aceste semne de întrebare. În cine am avut încredere și poate nu trebuia? Ce mi s-a ascuns? Cum am fost mințită? Ce am tolerat într-o relație de teamă să nu pierd relația respectivă? Da? Unde a existat manipulare într-o dinamică între două persoane? Cât am dat versus cât am primit? Și ce ne datorăm noi unul altuia în această relație? Că e o relație soț-soție, că e relația între membrii familiei, că e o relație contractuală între angajator și angajat sau între doi colaboratori. Da? Toate întrebările astea devin super relevante încă din luna septembrie și cine e atent la ele din luna septembrie va ști în luna octombrie pe retrogradare ce să facă. Va fi conștient de dezechilibre, va fi conștient de manipulări, va fi conștient de tot ce nu e ok și tot ce trebuie reparat în aceste dinamici. Da? Și vreau să înțelegeți că toată această perioadă, și umbra retrogradării, și retrogradarea, și perioada post-retrogradare, până la mijloc de decembrie, la urma urmei ne confruntăm cu subiectele astea, nu e numai despre iubire. E și despre bani, e și despre credite, și despre datorii, despre moșteniri, despre investiții, despre bunuri pe care le împărțim, le avem la comun, le punem la comun, dar nu știu exact ce e a meu, ce e a tău, că ne folosim toți de lucrurile respective. E și despre contracte, e și despre valoarea lucrurilor și despre prețul pe care trebuie să-l plătim pentru anumite lucruri. Da. În retrogradările astea venusiene se întâmplă ceva interesant, pentru că privite pe perioade foarte lungi, Venus în mișcarea sa retrogradă creează un aspect de floare, da, în jurul Pământului. Și aici am o parte interesantă pe care am aflat-o recent, chiar anul ăsta am descoperit treaba asta, în limba arabă, denumirea planetei Venus este literalmente același cuvânt pe care el folosește și pentru floare. Da. S-a părut foarte interesantă treaba asta, cum tot eu învățam când studiam astrologia despre The Flower of Venus, da, floarea planetei Venus și semnul ăsta pe care îl face în mișcările sale retrograde în jurul Pământului și uite că în alte limbi chiar denumirea planetei Venus este denumirea de floare. Ei, punctul central al retrogradării actuale la conjuncția sa inferioară între Soare și Venus, practic ziua în care Venus va fi în Cazimi, pe 23-24 octombrie, acolo este intervalul, are loc la aproximativ gradul 0 și 45 de minute din Scorpion. Ei, acest punct aparține unei familii de cicluri de retrogradare care are loc din 8 în 8 ani și care are loc acum în 2026, a mai avut loc în 2018, în 2010, în 2002, da? Și tot mergem așa cu 8 ani în urmă și oarecum se repetă aceleași tematici. Ei, partea interesantă pentru retrogradarea asta din 2026 este că e ultima oară când punctul ăsta de Cazimi, da, și punctul ăsta din floarea lui Venus are loc în zodia Scorpionului, pentru că peste 8 ani, când va mai avea loc o retrogradare din același ciclu actual, punctul de Cazimi se va muta în Balanță, la gradul 28 al zodiei Balanță. Și atunci vedem că prin această retrogradare venusiană se încheie un lung capitol venusian în Scorpion. Și practic în următorul ciclu de 8 ani, această ramură a stelei lui Venus va fi deja în zodia Balanței. Și atunci, dacă vreți să înțelegeți mai bine ce poate reapărea în viața voastră în această perioadă de octombrie-noiembrie, v-aș ruga să vă uitați în viețile voastre personale la ce se întâmpla pentru voi în toamna lui 2018 sau în toamna lui 2010 sau chiar 2002, da? Pentru cei care aveți vârsta necesară și aveți amintiri conștiente din acele perioade, pentru că nu vor fi exact aceleași evenimente, dar se repetă aceleași teme similare, aceleași tematici similare cu care te-ai mai lovit și în 2018, 2010 și 2002. Un avertisment important aici pentru toată lumea. Retrogradarea venusiană nu e momentul în care să dezgropi morții. Da? Venus retrograd, da, îți readuce în viața ta oameni cu care ai mai avut de-a face. Dar faptul că cineva se întoarce nu înseamnă neapărat că și trebuie reprimit cu brațele deschise în viața ta. Revenirea nu este același lucru cu validarea. Da? Uneori trecutul se întoarce nu pentru a fi reluat, ci pentru a fi închis corect capitolul respectiv. Mai ales dacă persoana care reapare în viața ta, la un moment dat te-a mințit, te-a trădat, te-a manipulat, te-a controlat, a abuzat de tine, a fost infidel sau infidelă. Abuzurile puteau fi fizice sau financiare. Au ținut secrete sau au intrat în tot felul de jocuri de putere cu tine. Da? Dacă una din aceste teme se activează, stai departe de persoana respectivă, uită-te la această revenire a persoanei respective în viața ta ca la momentul ideal să pui punct unui capitol dureros. Se mai întâmplă lucruri interesante aici în luna septembrie și acum vreau să trecem să vorbim puțin despre acest Chiron în Taur. Da? Noi am mai vorbit într-o emisiune anterioară și am dedicat aproape toată emisiunea acestui subiect, Chiron care a intrat în zodia Taurului pentru puțină vreme, da? între 19 iunie și 17 septembrie, Chiron a fost în semnul zodiacal al Taurului, se întoarce acum în mișcare retrogradă în Berbec și de-abia în aprilie 2027 își va începe pe deplin tranzitul său prin semnul zodiacal al Taurului, care se va întinde pe ani de zile, 7, aproape 8 ani de zile, da? Chiron va sta în acest semn zodiacal. Și atunci vă ziceam eu la momentul respectiv și vă repet acum că vara anului 2026 a fost o avanpremieră. A fost momentul nostru de pregătire pentru ce va urma să experimentăm cu toții ca și societate globală, ca și glob pământesc, pentru că Taurul la urmă noi reprezintă și pământul în general, în următorii 7-8 ani. Temele Taurului, să vi le repet așa pe scurt, sunt pământul, hrana, agricultura, subiecte legate de proprietate, de resurse naturale, de bani, siguranță și fizică și materială, tot ce ține de corp și de stabilitate în general. La urma urmei, Taur este o zodie fixă de pământ. Iar Chiron indică vulnerabilitățile noastre. Poate să indice răni karmice și indică practic locul în care descoperim că ceea ce noi considerăm că e stabil nu este chiar atât de stabil. Acum, nu vreau să vă speriu. Eu nici de cum nu vreau să zic că Chiron este cel responsabil pentru cutremurele, alunecările de teren, incendiile și toate crizele pe care le-am avut în această vară. Dar mi se pare extrem de interesant cum evenimentele concrete pe care eu le-am văzut simbolic legate de acest tranzit efectiv se pupă, dar se mapează perfect pe simbolismul lui Chiron și al Taurului. Și atunci hai să vedem exact în această vară ce evenimente concrete am avut legate de acest tranzit. Am avut o serie impresionantă, aș spune eu, de cutremure. Da, dacă Chiron a intrat în semnul zodiacal al Taurului pe 19 iunie, uite, câteva zile mai târziu, pe 24 iunie, am avut două cutremure foarte puternice în Venezuela, de 7,5, respectiv 7,2 grade pe scara Richter și un cutremur de 6,9 grade în Japonia în aceeași zi. Pe 17 iulie, un alt cutremur de peste 7 grade în largul Mexicului. Pe 28 iulie, un cutremur foarte puternic în Japonia, evaluat undeva la 7,8 grade. Pe 10 august, un cutremur de 7,4 grade în Columbia. Pe 15 august, un cutremur de 6,9 grade în Indonezia. Și pe 20 august, unul de 6,7 grade în Peru. Acum, eu în luna august am fost în concediu plecată o săptămână la Napoli. Și acolo am avut un cutremur. Ca norocul eram pe stradă la momentul respectiv, nu l-am simțit din plin, dar am simțit replicile ulterioare și, într-adevăr, când am citit în presă, au fost câteva clădiri care s-au dărâmat, au fost și acolo probleme. Mișcările de teren, da? Chiron, rana karmică și punctul care ne arată tocmai vulnerabilitățile. În zodia Taurului, în pământ fix, da, o zodie fixă de pământ, uite că câte cutremure și câte probleme, da, din acestea naturale ne-a dus în această vară. Și asta mi-arată într-adevăr că și în următorii 7 ani, da, din primăvara lui 2027, putem să ne așteptăm la o intensificare a mișcărilor seismice. Ce mai guvernează Taurul? Spuneam că guvernează pământul, proprietatea, bunurile imobiliare, bunurile de patrimoniu și siguranța materială. Ce s-a întâmplat la mijlocul lunii iulie? Am avut un atac cibernetic asupra ANCPI, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Da? Un atac care a blocat acolo sistemele acestea electronice, oricum eu v-am mai spus și cu Uranus în Gemeni și Pluto acela în Vărsător, v-am zis. Pregătiți-vă că în următoarea perioadă, da, tot deceniul acesta, până la finalul anilor 2020 și chiar înspre 2033-2034, subiectele de siguranță cibernetică vor deveni prioritate numărul 1. Ei, uite, Uranus în Gemeni, subiecte de siguranță cibernetică, Chiron în Taur, atac cibernetic asupra ANCPI-ului. Da? Ce am mai avut în această vară, în această perioadă de Chiron în Taur? Am avut o vară toridă europeană. Până la jumătatea lunii august am văzut incendii care arseseră peste jumătate de milion de hectare. Reuters raportează peste 20 de decese doar cauzate de incendii în mai multe state europene. Spania chiar a publicat un sumar și spuneau că în această vară au avut peste 2000 de decese asociate căldurii excesive, da? Și Marea Britanie a anunțat că vara anului 2026 a fost cea mai caldă din istoria măsurătorilor sale. Da? De când ei își notează temperaturile zilnice, n-au mai avut o vară atât de secetoasă și incendiară ca vara anului 2026. Ce am avut noi? Aici mai aproape de casă. Hai că nu trebuie să mergem atât de departe ca să vedem aceste tematici. În luna august, în Serbia, s-au înregistrat niște incendii atât de puternice încât mirosul de fum s-a simțit până în Timișoara. Eu pot să vă zic treaba asta că a fost exact în perioada în care mi-am organizat cu Unia Civilă, aveam o grămadă de rude care veneau la Timișoara în vizită și ne trezim dimineața cu miros de fum. Dar nu știam de unde era mirosul de fum. Ei, uite, de la incendiile care aveau loc peste graniță. Da? Și Timișoara nu e chiar aproape de graniță, că face aproape o oră până la granița cu Serbia. Chiar săptămâna trecută am fost la o nuntă în județul Olt și am trecut prin Caraș, prin Mehedin și am văzut acolo dealuri întregi care au fost arse și incendiate. Da? Deci putem să ne uităm și mai aproape de casă ca să vedem astfel de expresii furtunoase și furioase a acestor tranzite astrologice, chiar dacă poate nu țin titlurile ziarelor și ale știrilor, dar uită că se întâmplă chiar și mai aproape de casă și ar fi bine să ținem cont de toate lucrurile astea pentru că sunt subiecte de care ne vom mai lovi în următorii ani. Pe 26 august, ce s-a întâmplat pe 26 august, la granița între Nepal și Tibet a avut loc o prăbușire masivă de ghețar, care a trimis gheață, rocă, nămol și apă prin văile de la granița dintre Nepal și Tibet, generând inundații catastrofale. Probabil că ați văzut deja videoclipurile, înregistrările, da? La 1 septembrie bilanțul Reuters trecuse deja de 1000 de morți și mii de persoane încă erau date dispărute. Ei, și aici Nepalul ne oferă poate unul dintre cele mai crude exemple ale felului în care acționează această schimbare climaterică și dacă mergeți înapoi să urmăriți emisiunea în care am vorbit cu Jesse doar despre tranzitul acesta lui Chiron în zodia Taurului, v-am spus că este o perioadă de regenerare, este o perioadă în care planeta nu ne mai ia cu frumușelul, ci prin mijloace extreme va încerca să ajungă la un echilibru. Da, Taurul, mama natură, efectiv planeta Terra, Chiron nu mai poate să susțină aceste răni și toate modalitățile prin care noi, oamenii, prin exploatarea noastră umană, rănim mediul înconjurător și vor veni tot felul de valuri din acestea și evenimente din acestea extreme care sunt menite să ne trezească la realitate și dacă nu reușim să redresăm cursul istoriei și cursul industrializării și al vieții noastre, astfel încât impactul nostru asupra mediului să fie unul mult mai scăzut, atunci da, e posibil ca în anumite părți ale lumii civilizații întregi să dispară, pentru că viața nu va mai deveni funcțională, nu vom mai putea să susținem viața umană în anumite părți ale planetei. Și atunci hai să ne gândim la studiu de caz, să facem un studiu de caz pe Nepal. Nepal, o țară foarte mică, responsabilă pentru 0,05% din emisiile globale de dioxid de carbon. Emisiile pe cap de locuitor în Nepal sunt de N ori mai mici decât media mondială, da? Deci nu cu 50% mai mici, de câteva ori mai mici decât media mondială. Este una dintre țările în care electrificarea transportului a avansat spectaculos în ultimii ani. Aproximativ două din trei mașini noi cumpărate sunt electrice sau plug-in. 90% din energia electrică pe care ei o consumă provine din hidrocentrale, deci nu este poluantă pentru mediu. Și cu toate acestea, Nepalul este țara care a fost

Și aici este, vedem clar, una dintre marile nedreptăți, să-i spunem așa, ale schimbării climaterice. Cei care au contribuit cel mai puțin la problemă sunt uneori cei care au cele mai puține resurse ca să se apere de consecințele acestei probleme. Și aș mai face aici încă o legătură cu acest Chiron în Taur. Nu doar pământul și agricultura sunt vulnerabile. Da? În Nepal, schimbarea climei lovește chiar și infrastructura verde. Ei au o infrastructură verde, da, mașini electrice, electricitatea din hidrocentrale, care a fost construită ca răspuns, da, la schimbările climaterice. Dar inundațiile recente au avariat aproximativ 10% din capacitatea lor de producere a energiei electrice. Și acum Nepalul, care în general era exportator de electricitate, temporar trebuie să importe energie electrică din India. Da? Deci vreau să înțelegeți că acest Chiron în Taur ne-a arătat foarte clar în vara asta ce ne așteaptă în următorii 7-8 ani. Intensificare seismică, atacuri cibernetice care vor pune sub semnul întrebării chiar și proprietatea și dreptul de proprietate, da? Și tot felul de dezastre naturale care au fost făcute cu mâna omului în ultimii sute de ani, da? În câteva sute de ani, care vor ataca zonele vulnerabile, chiar dacă nu ei sunt cei care au declanșat schimbările climaterice, poate ei trebuie să încaseze nota de plată pentru toate aceste lucruri. Da? Deci, Chiron în Taur, vreau să înțelegeți, nu înseamnă doar probleme cu natura. Poate să ne simbolizeze și ne-a arătat în vara aceasta chiar și o vulnerabilitate și o vulnerabilizare, i-aș spune eu, a însăși a sistemelor prin care încercăm să ne asigurăm resursele de energie, hrană, stabilitate materială. Da? Și aici am văzut literalmente cum acest tranzit ne-a prevenit despre vulnerabilitatea resurselor și vulnerabilitatea infrastructurilor pe care noi ne bazăm. Dacă doar 3 luni de Chiron în Taur ne-au arătat asta, trebuie să fim foarte atenți la ceea ce începe din aprilie 2027, când Chiron revine în Taur cu forțe proaspete și de data aceasta nu mai părăsește în mod retrograd acest semn zodiacal. Stă acolo pentru un tranzit de lungă durată. Și vreau să luați aceste avertismente, nu ca profeție de catastrofă, ci ca temă de gândire și să vă gândiți voi personal, pentru viețile voastre, pentru familiile voastre, ce faceți ca să vă adaptați la schimbările climaterice? Că, ok, noi aici în România, ce ni s-a spus? Trăim într-un climat temperat continental, cu influențe submediteranene, ce frumoasă e viața la noi. Ok, și cum o să fie viața la noi când nu mai putem face agricultură? Cum o să fie viața la noi când în fiecare vară o să avem incendii catastrofale? Cum o să fie viața la noi când incendiile astea ne distrug și infrastructura, ne distrug și drumurile, pot să distrugă și infrastructura energetică a țării? Cum o să fie viața aici când nu mai avem siguranță alimentară, când nu mai avem siguranță asupra dreptului de proprietate, când nu mai avem siguranță asupra resurselor? Ce facem noi astăzi ca să ne asigurăm și pe viitor continuitatea și traiul, da? Traiul într-un mod decent. Toate acestea sunt întrebări la care vă rog să vă gândiți. Eu, ca sfat general, v-am zis, panouri electrice, pentru toți cei care vă permiteți să vă puneți panouri electrice pe casă. Bineînțeles, trebuie să stai la casă și trebuie să-ți permiți această investiție. Faceți această investiție. Ați văzut vara asta că, na, criza energetică oarecum s-a preconizat așa și pentru noi. N-a fost chiar nasol, nasol, nasol, dar putea fi mult mai rău și tare mi-e teamă că odată ce Chiron ajunge în Taur și va rămâne acolo vreo 7-8 ani de zile, o să fie mult mai rău, mult mai nasol decât a fost anul acesta. Gândiți-vă la agricultură, gândiți-vă la lucruri pe care le puteți voi planta la voi în grădină. Eu deja încep să mă gândesc că gazonul din curte arată foarte frumos, dar poate la un moment dat va trebui să fie înlocuit cu alte lucruri, da? Cu alte plante care pot să îmi fie și sursă de hrană. Da? Gândiți-vă la toate lucrurile astea și mai ales gândiți-vă că nu trăim izolați și că influențele globale le vom resimți cu toții. Da? Bun, hai să trecem acum la un alt subiect, și anume Lilith, care pe 14 septembrie schimbă semnul zodiacal după ce din decembrie anul trecut s-a tot plimbat prin semnul zodiacal al săgetătorului. Acum Lilith, luna neagră, umbra, intră în semnul zodiacal al Capricornului, unde va

0: data până pe 11 iunie 2027. Ca să înțelegem mai bine acest tranzit, vreau să înțelegeți ce reprezintă Capricornul, în primul rând. Da? În astrologia mundană, Capricornul poate să reprezinte guvernul, administrațiile, toate sistemele ierarhice, toate sistemele de autoritate, dar Capricornul reprezintă și corporațiile, instituțiile, funcționarii, regulile, statul în sine poate fi reprezentat de Capricorn și tot ceea ce are de a face cu responsabilitate și toate structurile pe care în general societatea se sprijină, că sunt ele publice sau private, toate acestea intră sub umbrela Capricornului. Lilith este luna neagră. Lilith este o umbră care vine și 9 luni de zile de aici înainte, planează asupra acestor subiecte. Lilith aduce simbolic ceea ce a fost reprimat, exclus, ascuns, rușinos sau refuzat, aduce la suprafață. Prin urmare, la ce mă aștept eu cu acest Lilith în Capricorn 9 luni de zile de aici înainte? Nu neapărat că Lilith va distruge instituții sau va distruge corporații sau firme, da? Dar Lilith în Capricorn poate să ne arate ceea ce diverse instituții publice sau private au ținut ascuns. Și atunci mă aștept la tot felul de scandaluri, tot felul de informații care dintr-o dată vor fi scoase la suprafață. Informații și scandaluri legate de abuzuri de autoritate, conflicte de putere, disfuncționalități structurale, probleme de legitimitate și chiar mă aștept ca acest Lilith în Capricorn să contureze mult mai clar întrebarea: mai putem să avem încredere în această instituție? Da? Și atunci următoarele 9 luni pot deveni o perioadă de test pentru toate sistemele care la momentul actual sunt sisteme de autoritate, pentru instituții care pretind că ne oferă stabilitate, dar întrebarea este oare chiar ne oferă stabilitate sau nu. Și comasat oarecum cu un Uranus retrograd în semnul zodiacal al gemenilor, care își începe retrogradarea pe 10 septembrie, mă aștept ca acest Lilith în Capricorn, repet, cu Uranus retrograd în gemeni, continuând ceea ce s-a întâmplat cu Chiron în Taur, și aici vreau să mă leg mai ales de acel atac cibernetic asupra NCPI-ului, să ne oblige să ne întrebăm, de fapt, cât de bune sunt aceste instituții pe care noi ne bazăm, dacă ele chiar, într-adevăr, ne pot garanta ceea ce pretindeau că ne garantează, și mă aștept să fie unul dintre factorii declanșatori. Dar următoarele 9 luni cu Lilith în Capricorn, mă aștept să scoată la iveală atât de multe disfuncționalități încât să fie factorul declanșator pentru exact acele revoluții și schimbări structurale profunde pe care eu vi le preveneam și vi le prevesteam când vorbeam despre Pluto care a intrat în Vărsător și despre Uranus care a intrat în Gemeni. Pentru că aceste planete, Pluto în Vărsător, da, vrea să vină cu schimbări sociale, cu schimbări structurale, cu schimbări masive de organizare socială. Uranus în Gemeni vrea să vină cu digitalizare, vrea să vină cu îmbunătățiri, vrea să modifice lucrurile, vrea să ne aducă în era digitalului și în era inteligenței artificiale. Uranus în Gemeni, atenție, mai vrea un lucru, vrea să dea puterea generațiilor tinere. Dar lucrurile astea nu se pot declanșa așa din neant. Dar toate procesele astea trebuie să aibă niște factori declanșatori. Și acest Lilith în Capricorn și Chiron în Taur, în semne zodiacale de pământ, tocmai două puncte astrologice grele și dificile, care scot la iveală tot ce nu e stabil, tot ce nu e moral, tot ce nu e etic, dar tot ce nu funcționează cum ar trebui să funcționeze, cred că vor fi exact elementele necesare în această ecuație astrologică ca să ne miște într-o altă direcție. Acum, momentan, în luna septembrie, o să avem Lilith în Capricorn și Chiron în Cantaur doar câteva zile. Deci, nu mă aștept neapărat să se vadă atât de mult aceste rezultate, dar și aceste semne acum, cât mă aștept din aprilie 2027 până în iunie 2027, atunci, într-adevăr, să vedem niște crize majore la nivel de stat, la nivel de corporații, la nivel de instituții, la nivel legislativ, poate chiar, dar în toate aceste structuri de la care ne așteptăm să ne dea siguranță și stabilitate. Și atunci, perioada aprilie 2027, iunie 2027, mai ales de la mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii iunie, mă aștept să destabilizeze major tot ceea ce nu funcționează bine, da? Tot ceea ce și-a atins scopul final, a ajuns la capăt de drum și trebuie înlocuit de ceva nou. Și atunci aici aș avea un avertisment pentru, în special pentru cei care lucrați la stat, pentru cei care sunteți funcționari publici, este, trebuie să recunoaștem, îmi pare rău că trebuie să vă spun treaba asta, dar și voi trebuie să recunoașteți că este foarte multă pierdere, da, în sistemul public. Sunt foarte multe lucruri care se fac și se fac degeaba. Foarte multe hârtii care trebuie făcute, dar ar putea fi digitalizate și munca și efortul pe care voi îl depuneți acolo, de fapt, ar putea fi folosit în scopuri mult mai benefice pentru societate. În special pentru cei care sunteți mai în vârstă și nu sunteți nici dornici, nici voitori să învățați partea asta de tehnologie, să acceptați că realitatea se va schimba, că viitorul se va schimba și că poate și voi ar trebui să vă schimbați ca să dobândiți abilități noi și să fiți totuși în pas cu tendințele și în pas cu direcția în care se va dezvolta lumea de aici înainte, o să urmeze o perioadă foarte grea și dificilă pentru voi. Eu am tot spus treaba asta. Din fericire, hai să spunem așa, din fericire, primele valuri de tăieri masive și majore au venit în corporații. Da? În corporații s-a simțit treaba asta, au fost multe valuri de concedieri și de tăieri, da, au venit ei cu tot felul de planuri din astea de afaceri, spuneau că gata, inteligența artificială, o să reușim să dăm afară developer și o grămadă de oameni să-i înlocuim cu inteligența artificială, s-a demonstrat că nu e chiar așa. Acum multor corporații le pare rău că au pierdut oameni foarte bine pregătiți. Zic, din fericire a venit prima oară valul acolo, pentru că ăștia erau totuși oameni tineri care au reușit să se reorienteze, da? Și eu fac parte din această categorie. Și eu am plecat voluntar din corporație în momentul în care am văzut că lucrurile nu o iau într-o direcție pozitivă. Și v-am tot repetat treaba asta. Dacă vedeți companii care dau afară oameni în ideea că îi înlocuiesc cu inteligența artificială, alea nu sunt companii de viitor. Nu sunt companii de viitor pentru că acelea sunt companii care și-au pierdut creativitatea, care nu mai au idei noi și care singura idee ca afacerea lor să prospere și să continue de aici înainte este optimizarea de costuri. Iar cu optimizarea de costuri poți să mergi doar până într-un punct. Dacă nu vii cu produse noi, cu servicii noi și cu inovație, la un moment dat o să-ți pierzi locul de pe piață și o să dai faliment. Asta este realitatea. Eu când am văzut că compania în care lucram deja de 9 ani de zile începe să o ia în direcția asta, am zis, ok, nu mai au creativitate, o să mai ducă, că așa se întâmplă cu sistemele astea mari, că sunt ele corporații, că sunt ele instituții publice, că sunt chiar guverne sau state, durează până cad, ele nu cad de pe o zi pe alta. Ok, căderea lor e furtunoasă și îi sperie pe unii, dar cei care, repet, ca noi, au ochi să vadă, au urechi să audă și văd semnele din timp, își dau seama de direcția în care se îndreaptă o anumită țară, o anumită instituție sau chiar un anumit domeniu de activitate. Am ales să plec, da? A fost decizia mea proprie și personală. Am ales să plec, să mă reorientez profesional. Și la fel ca mine au făcut-o foarte mulți alți tineri. Și avem acum o generație și un influx de tineri antreprenori, de oameni care au fost pregătiți, de oameni care au văzut cum funcționează treburile prin companii străine, au văzut și plusurile și minusurile și acum sunt mai bine pregătiți să vină și ei cu o schimbare. Dar cineva trebuie să ne facă loc. Pentru că noi nu putem să venim cu această schimbare dacă la nivel de stat nu se schimbă ceva, dacă la nivel de instituții nu se schimbă ceva. Noi nu putem să intrăm în aceste sfere politice și chiar de funcționari publici dacă acolo stă Maricica și Tanti Florica și Pila lui X și a lui Y și a lui Z, care stau bine mersi pe jobul lor de ani de zile. Tot ce fac e că duc, deci efectiv am avut această experiență în această săptămână cu o doamnă care toată treaba este să stea la ghișeu, să ia niște hârtii și să le ducă într-un birou unde cineva să pună o ștampilă pe ele. Păi, mă scuzați, dar în anul Domnului 2026, în momentul în care inteligența artificială este foarte aproape de, unii spun că deja a dobândit un nivel de inteligență uman, mi se pare absolut absurd că asta este situația în care trăim. Și atunci înțeleg de ce statul român e aproape falimentar, înțeleg de ce nu putem să avem un guvern, înțeleg de ce lucrurile o iau razna, pentru că nu trăim într-o lume a normalului. Și exact asta astrologia momentului va scoate la iveală. Câteva zile aici în septembrie și mult mai clar din aprilie până în iunie anul viitor. Și atunci, da, ceva schimbare radicală trebuie să vină la un moment dat. Da, recunosc, eu sunt vărsător, sunt adepta schimbărilor radicale. Știu că nu se vor întâmpla pentru că România nu este o țară de această natură. Și atunci vă zic, mai aveți un pic timp, da? Pentru cei care nu vreți să vă schimbați, nu vreți să intrați în pas cu tehnologia, vreți voi jobul vostru acolo, în care nu aduceți de fapt niciun plus valoare, ok, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, dar se vor schimba. Și chiar și jobul vostru nu este garantat la infinit. Pentru că nu se mai poate merge în această direcție și pentru că acest Lilith în Capricorn va veni cu foarte multe realități dure la care mulți oameni trebuie să se trezească. Și atunci, în concluzie, ce facem concret în septembrie? Da? Septembrie nu este luna în care să intrăm în panică, dar este momentul în care am face bine să observăm foarte atent ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru fiecare individ în parte, cu Marte în rac, vă repet, nu luați decizii importante atunci când sunteți în vârful unei reacții emoționale. Întreabă-te mereu ce încerci să aperi și de ce încerci să aperi emoția respectivă. Cu Venus în preumbra retrogradării, observă toate temele relaționale și financiare care apar în cursul lunii septembrie. Notează-le, pentru că în octombrie și noiembrie ți se va da ocazia să revii asupra acelor lucruri. Cu Venus apropiindu-se de retrogradare, de asemenea, nu presupune că revenirea unei persoane înseamnă neapărat semnul Universului că ar trebui să te împaci cu persoana respectivă. Cu Chiron, care părăsește zodia Taurului, uită-te la punctele tale vulnerabile, atât din punct de vedere material, da, bani, locuință, proprietăți, dar și la ideea de hrană și la ideea de siguranță. Și aici mai am o notă foarte importantă de subsol de făcut cu acest Chiron în Taur. Chiron în Taur va aduce și o perioadă foarte dificilă pentru tineri. Am văzut deja semnele astea și de-abia recent le-am corelat de tranzitul acesta lui Chiron în Taur. Dar crește trendul și tendința asta de cât mai slab, cât mai slăbănoghe, cât mai bine și cât mai frumos. Uitați-vă doar la ce se întâmplă acum cu Ariana Grande. Fata aia nu e sănătoasă nici de cum. Deci fata aia are niște probleme și psihologice și de alimentație de a ajuns în stadiul în care este. Și din păcate văd că aceasta este tendința pentru următorii 7 ani. Exact aceeași tendință în fashion și în trenduri internaționale care a fost și în anii 90. Gândiți-vă la supermodelele anilor 90 care, îmi pare rău, dar numai sănătoase nu erau fetele alea. Sufereau de anorexie, de bulimie, de tot felul de disfuncții din acestea care au și o componentă psihologică și o componentă alimentară. Așa că dacă aveți copii, aș spune între 10 și 20 de ani la momentul actual, fiți cu ochii pe ei. Părinți, fiți cu ochii pe ei, mai ales pe fete, nu atât de mult pe băieți, dar mai ales pe fete, pentru că trendul ăsta global și tendința asta în modă de slab, să ți se vadă toate oasele, să nu este absolut deloc sănătoasă și poate să ducă la mari, mari probleme de sănătate ulterior. Și gândiți-vă că ăsta va fi trendul 7 ani, 7, aproape 8 ani de aici înainte, da? Deci aveți mare, mare, mare, mare grijă. Iar cu Lilith în Capricorn, nu confundați autoritatea cu competența și nu transformați neîncrederea în paranoia, totuși verificați toate informațiile pe care le primiți. Din păcate, cu Lilith în Capricorn, dacă o soluție pentru criza guvernamentală nu vine până la mijlocul lunii septembrie, s-ar putea să tot tragem după noi ponoasele până prin vara anului 2027. Și cel mai bun lucru pe care puteți să-l faceți, în septembrie nu forțați lucrurile. În septembrie trebuie să vedem unde se acumulează presiunea și trebuie să înțelegem de ce s-a acumulat presiune în acel domeniu al vieții noastre, astfel încât în octombrie să putem să și facem ceva în această direcție. Cam astea sunt observațiile mele, așa, pentru următoarele săptămâni.
1: Mulțumim frumos pentru aceste previziuni pe care le-ai făcut, toate atenționările pe care le-ai dat ascultătorilor să fie binevenite și am rămas cu o concluzie destul de tristă. Deci dacă până acum, până la final de luna septembrie, nu se pun guvernanții noștri să facă treabă și să vedem că iese un guvern, deci înseamnă că se mai prelungește această criză prin care trece România. O să vedem și o să mai discutăm despre aceste lucruri. Îți mulțumesc frumos că ai fost azi alături de noi. Te pup, te îmbrățișez și să ne vedem cu bine și în luna viitoare.
0: Auzim numai de bine.
1: Dragi ascultători, a fost alături de noi astrolog Zania. Vă mulțumim pentru atenție și înainte să-mi iau la revedere de la dumneavoastră, vreau să vă reamintesc că am dat startul înscrierilor pentru un nou eveniment alături de mine și astrolog vedic Roxana Lușneac Cioriceanu, 2027, Ghidul anului tău scris în stele, sâmbătă 10 octombrie. Va avea loc online acest eveniment unde, dacă vă înscrieți, veți primi harta dumneavoastră pentru noul an 2027 cu multe aspecte discutate direct pe harta dumneavoastră. Dacă vreți să aflați detalii, vă invităm să ne scrieți la 0779-288-627 pe WhatsApp sau la adresa de e-mail iubescastrologiaarond@gmail.com. Seară frumoasă, vă doresc, ne revedem în curând!
2: Golden Hour, emisiune filtrată lent și meticulos, la fel ca apa Bilbor, cu Jesse Baneș, la Gold FM.

remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

something. What's that? Hawaiian noises. You're banging